0: намын 100 жилийн төмчлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгыг бүх талаар дүгнсэн суурин дээр шин цаг үед нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж үүссэн түүхэд чанартай ховсолт ба шин сургах туршилгыг голдлогтой дүгнэхийг эл гажир орон эл салам үчир эл талийнхан сануулсан байлаа. Намын түүх орооны байрлуулалт ёсоор бичиг машраал туурбах дугайлан намын чухал түүхэн тулгуур бичгийг нарийн хинмгаас суралжиж эл гажир орон эл салам үчир эл талийнхнэ санал ба сануулгыг гүйчид шингэн авч чухал их асуудлыг гүнжгээ судлан шийдвэрийн норгийг туурн бичих ажлыг нарийн хинмгаа өрнүүллээ. 9-р сарын 6-ны өдөр Төвх орооны улс төрийн төвчөөний хурлын тогтоолыг үндэслэж шийдвэрийн санал хураах норгийг намын дотоодын жохох хөвчөнд доош тарааж санал хурааж намын дотоодын хэсэг Ахмад нөхтөөсч санал хурааж бас эл арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоод хурлын хариуцлагатан хийгээд нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгчийн саналыг тусгайлан сонслоо. Хариу тусгасан саналын байдлаас үзвэл эл гажир орон эл салам үчир эл талийнхан шийдвэрийн санал хураах норгийг гүйчэд нутлж шийдвэрийн норгийн бор төлбөрийн бүтэц ба гол агуулгыг санал нэгтэй зөвшөөрч байна. Шийдвэрийн норгийн хамгийн ил тод ончлог бол үннээс зөвийг эрж түүхийг хүндэтгэж намын 100 жилийн тэмцлийн тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагыг тусгаж түүхийн бодит явдалтай нийчиж байгаа явдал мөн. Шийдвэрийн норог дах чухал их хэрэг явдал, чухал хурл, чухал хүмүүсийн тухай өгүүлэлт ба үнэлэлт нь намын түүхэн тулгуур бичигдэх нэгэнт байгаа өгүүлэлт ба дүнтэй зөвлөлдөж намын түүхийн тухай намын 18-р их хурлаас наашх намын төв хорооны шин танилтыг харуулсан байна. Шийдвэрийн норогт дүгнэн хурангуйсан Дундад улсын Эвхамд намын 100 жилийн төмчлийн түүхэд ач холбогдлон намын Дундад улс ба шийдвэрийн норогт дүгнэн хурангуйсан Дундад улсын Эвхамд намын 100 жилийн төмчлийн түүхэд ач холбогдлон намын Дундад улс ба хүн төрөлхийд нь дүжүүлсэн түүхэд чанартай хов нөмөрийн бүх талаар гүн гүнжгэ системтэй тусгажээ. Дүгнэн хурангуйсан Дундад улсын Эвхамд намын 100 жилийн төмчлийн түүхэн туршилгын түүх одоо ирээдүйг нэвтрүүлж чухал их түүхэд ач холбогдол ба бодит жолоодох ач холбогдолтой юм гэж санал нэгтэй үзсэн байна. Шийдвэрийн норог бол хин цаг үеийн Дундад улсын Эвхамчуудын тулгуур жарилт үүрэг хариуцлагаан бат чэжлэх, Дундад улсын онцлогтай нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх, улс төрийн тунхаг мөн түүхээр тал болгох, ирээдүйг нээх, Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх ажиллагааны зөвлөөр мөн. Намын өмнө хоёр түүхэн шийдвэртэй уламжлал нэгтэй мөртөн бас цаг үетэй жиргэр урагшилсан болохоор бүх намыг урамшуулан жоригжуулж шин цаг үеийн шин аян замд нэн их өнгөрлийг тэмчин олуулах нь лавтай юм гэж эл гажир орон эл салам үчир эл талийнхан нийтэн мүжлээ. Санал хураах явцад эл гажир орон эл салам үчир эл талийнхан маш олон сайн санал ба сануулга дурдсан байна. Бичиг машраал туурбах дугайлан эдгэр санал ба сануулгыг журмс дараалан задалж шингэн авч болохын аль чадгаар шингэн авчээ. Дахин давтан судалж тунгаан бодол хийхээр дамжиж шийдвэрийн норогт 547 гажир засвар оруулж эл гажир орон эл салам үчир эл талийнхнэ санал ба сануулгыг гүйчид тусгасан юм. Шийдвэрийн норгийг туурбах явцад Төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкны хороо 3 удаа хурал хуралдуулж, Төв хорооны улс төрийн төвчөө 2 удаа хурал хуралдуулж хэнэн ярилцаад энэ удааны бүгд хуралд дэвшүүлэн хэнэн ярилцуулах шийдвэрийн норгийг бий болгосон байна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж

дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Гурав. Шийдвэрийн норгийн үндсэн бор төлөв ба гол агуулга. Шийдвэрийн норогт оршил ба төгсгөлийн үгээс гадна нийт 7 хэсэг бий. 1-р хэсэг. Шинэ арчилсан хувьсгалын агуй хилэлтийн тэмчин олсон. Энэх үеийн намд тулгарсан гол үүрэг бол эжрэхэх төрөмхөө ёс, феодал ёс, ноёнч хөрөнгөд ёсыг эсэргүүцэж үндэсний тусгаар тогтнол, ард түмний чөлөөлөлтийн тэмчин олж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг бий болгож өгөх явдал болохыг өгүүлэн тодорхойлжээ. Намын бий болсон түүхэн авахай байдалд задлалт хийж намаас ард түмнийг удирдан нам байгуулагдсан эхний үе ба их хувьсгалын үе, гажир тарайны хувьсгалт дайны үе, Японыг эсэргүүцэх дайны үе, чөлөөлөх дайны үед хувьсгалт тэмцэл хийсэн түүхэн ахиж ба үүдэн бүтээсэн агуу их амжилт бүтэмжжээч Маузэ Тунгийн үжил санааг бий болгосон намын байгууллалтын агуу их инженерингийн хэрэгжүүлсэн ба ахиулсан чухал их амжилт бүтэмжийг дүгнжээ. Бүгд найрамдах Дундад ард улсыг байгуулж үндэсний тусгаар тогтнол ард түмний чөлөөлөлтийг биелүүлж Дундад улсын хэдэн мянган жилийн феодлын эжрэхэх ёсны улс төрөөс ардын арчлалд шилжсэн агуу их өсрэлтийг биелүүлсэн Дундад улсын Өвхамт нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэх баатарлаг эрс хатуужилтэй тэмчилгээрэн Дундад улсын ард түмэн үүнээс эхлэн бос жогслоо Дундадын үндэснээ хүм болгонд дарлагдж дарлал доромжиллыг хаширтал амсаж байсан цаг үе бочилтгүй өнгөрөн оджээ. Дундад улсын хөгжилт үүнээс эхэлж шин цаг үеийг нээсник дэлхий дахинд төв чангаар тунхагсныг чухалчилсан байна. 2-р хэсэг. Нийгэм жирэмт тавсгалыг биелүүлсэн ба нийгэм жирэмт бүтээн байгуулалтыг ахиулсан. Энэх үеийн намд тулгарсан гол үүрэг бол шин арчилсан ёсноос нийгэм жирэмт шилжин орох хувирлтыг биелүүлэн нийгэм жирэмт хувьсгал хийж нийгэм жирэмт бүтээн байгуулалтыг ахиулан Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн улс төрийн урдал ба байгууллын суурийг тавьж өгөх явдал болохыг өгүүлэн тодорхойлжээ. Шин Дундад улс байгуулагдсаны дараа намаас ард түмнийг удирдан аль олон хүнд хэчүү шалгалтыг давн туулж шинээр мэндэлсэн төрийн эрхийг бэхжүүлэн амжилттайгаар нийгэм жирэмт өөрчлөлтийг биелүүлж нийгэм жирэмт байгууллыг байгуулан бүх талын их хөвчөөнэ нийгэм жирэмт бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж гадаад харилцааны ажлын шин байдлыг нээсэн түүхэн ахиж ба үүдэн бүтээсэн агуу их амжилт бүтэмжийг дүгнсэн байна. намын төр баригч намын байгуулалтыг чангатгах талаар гаргасан чармайлга ба хурамтуулсан анх алхмын туршилгын дүгнж энэ үед намын олсон өвөрмөц бүтөөлч чанартай онлын үр бүтөөлийг тодорхойлон өгүүлсэн суурин дээр Мао Цзэдунгийн үжил санаанд шинжлэх ухаанч үнэлэлт хийлээ. Энэ үед намаас ард түмнийг удирдан агуу их амжилт бүтөмжийг үүдэж ядуу хоосон хүн ам олонтай дорн дахны том улсыг нийгэм чарамт нийгэмд том алхмаар давшин оруулсан агуу их үсрэлтийг биелүүлсэн дундад улсын өв хамт нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуужилтэй тэмчилэрэн дундад улсын ард түмэн хуучин ертөнцийг өвтгэд чадамгайгаар баркгүй шин ертөнцийг байгуулагт ч чадамгай юм а. Ганцх нийгэм жарим сая дундад улсыг авар чадна, ганцх нийгэм жарим сая дундад улсыг хөгжүүл чадна гэдгийг дэлхийд дахинд төв чангаар тунхагласныг чухалчилсан байна. 3-р хэсэг. Өөрчлөлт нээлт ба нийгэм жармын одоогчлох бүтээн байгуулалт хийсэн. Энэх үеийн намд тулгарсан гол үүрэг бол дундад улсын нийгэм жармыг бүтээн байгуулах жив жамыг үргэлжилэн сувагчилж нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлж, ард түмнийг ядуугаас ангичруулан, аль түргэнээр баяжуулж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд шин амьдлах хүчнэр бялгасан байгууллын баталгаа ба түргэнээр хөгжсөн бодсын нөхцөлийг хангах явдал болохыг өгүүлэн тодорхойлжээ. Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын түүхэд аж холбогдлыг чухалчилж, Дэн Шаопин нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон. Дундад улсын өв хамтчууд Жан Цзэмин нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон. Дундад улсын өв хамтчууд Хүүжин Тоо нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон. Дундад улсын өв хамтчуудын гаргасан түүхэн ховь нөмөрийг дүгнж намаас самуурлыг засан зөвшрүүлэх ажлыг бүх талаар өрнүүлэхийг удирдсан. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын онлын системийг бүрдүүлсэн. Өөрчлөлт нээлт ба нийгэм жармын одоогчлох бүтээн байгуулалтыг ахиулсан. Манай улсын өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгын бүх талд холбогдох аль олон аюул түгшүүрийн шалгалтыг лавдуун тогтуунаар арга чаасан. Эх улсаа нэгтгэх их үйлсийг ахиулсан. Дэлхийн өнг тайвныг хамгаалсан ба хамтар хөгжхийг ахиулсан. Намын байгууллалтын агуу их шин инженерингийг үүдэн нээсэн ба ахиулсан зэрэг талаас шин цаг үеийн сүр далайчтай түүхэн хуудас ба дэлхийд дахны анхаарлыг татсан агуу их амжилт бүтөмжийг илрүүлжээ. Энэх үеийн намаас ард түмнийг удирдан үүдсэн агуу их амжилт бүтөмж нь дундадын үндэснээ бос зогсноосон баяжсан агуу их үсрэлтийг ахиулсан. Дундад улсын өв хамт нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуужилтэй тэмчилэрэн өөрчлөлт дээлт бол одоо үеийн дундад улсын ирээдүй ховж яг тогтоох зангилгийн нэгэн арга мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын зам бол дундад улсын хөгжил чичгэлийг зан жолоодох зөв зам мөн. Дундад улс том алхмаар цаг үеийг хөөж гүйцсэнийг дэлхийд дахинд төв чангаар тунхагласныг чухалчилсан байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Дөрөв дүгээр хэсэг. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үеийг үүднэ нээсэн. Энэ хүйийн намдад тулгарж байгаа гол үүрэг бол чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлж, нийгэм журамт одоогч хэсэн хүчрэх улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтын шин аялалыг эхлүүлж, дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх авгаа харалтаж үг үргэлжилэн урагшлах явдал болохыг өгүүлэн тодорхойлжээ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэх маны улсын хөгжилтийн шин түүхэн орон байрыг тодорхойлон өгүүлж, намын 18-р их хурлаас наашиг намын онлын шин үүдэлтийн үр бүтээлийг хурангуйлж, шин цаг үед намд тулгарж байгаа байдал, тулгарж байгаа төвшөөр шалгалтад гүнжгэ задлалт хийж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, намыг бүх талаар чанга засах, аж ахуйн бүтээн байгуулалт өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэх, улс төрийн байгуулалт бүх талаар хууль ёсоор улсан засах, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, амь ухаан боловсны байгуулалт, улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн бүтээн байгуулалт, улсын амар төвшнийг хамгаалах, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг баримтлах ба эх улсын нэгдлийг ахиулах, гадаад харилцааны ажил зэрэг 13 талаас шин цаг үеийн нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэт чанартай амжилт бүтэмж, үүссэн түүхэт чанартай хувьсалтыг хүрээ хувааж дүгнэн 9 жилийн турших уугул үйлдэлтийн чанартай үжил санаа, хувьсалтын чанартай үйлдэлэг, шавтлалтын чанартай ахилт, бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлийг голдлоготой дүгнэсэн байна. Энэ хүйийн намаас ард түмнийг удирдан үүссэн агуу их амжилт бүтэмж нь дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэм бүрэн төгөлдөр байгуулын баталгаа, нэм бат бөх ботсын суур, нэн санаачлахтай оюун санааны хүчин хангасан. Дундад улсын өвхамд нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг, эрс хатуужилтай тэмчилэрэн дундадын үндэстэн босон зогссон ба баяцснаа сан хүчрэгцэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирсныг дэлхий дахинд төв чангаар тун хугасныг чухалчилсан байна. 5-р хэсэг. Дундад улсын өвхамт намын 100 жилийн тэмчлийн түүхэд ач холбогдол, намын 100 жилийн тэмчлийн өнгөрлөлт ба чухал их амжилт бүтэмжийг бүх талаар эрэгчүүлэн дүгнэсэн суурин дээр нэн уудам саруул хараасаар намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэд ач холбогдол тухайлбал, намын 100 жилийн тэмцэл нь дундад улсын ард түмний ирээдүйн ховь яг үндэснээс нь ховируулсан, дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх зөв замыг нээсэн, марксийн үжилийн хүчрхэг их амжирлын хүчнийг илрүүлсэн, дэлхийн түүхийн агчийг гүнжгэ нөлөөлсөн, цаг үеийн өмнө өгнөнд хошуучилж байгаа дундад улсын өвхамт намыг давтан боловсруулсны дүгнж, намын дундад улсын ард түмэн дундадын үндэстэн марксийн үжил хүн төрөлхийтний давшилтын үйлс марксийн үжилийн төрийн намын байгуулалтад үзүүлсэн түүхэт чанартай ховь нөмөрийг тодорхойлон өгүүлжээ. Энэ 5 журмс хурангуйлал нь дундадын их гажирт суурилсан мөртөн бас хүн төрөлхийтний ирээдүйг бараалж, дундад улсын өвхамт нам ба дундад улсын ард түмэн дундадын үндэснээ харьцаа харуулж, дундад улсын өвхамт нам ба марксийн үжил дэлхийн нийгэм журам хүн төрөлхийтний нийгмийн хөгжилтийн харьцааг харуулж, дундад улсын өвхамт намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн лог, онлайн лог, үйлдэлхийн логийг нэвтрүүлсэн байна. 6-р хэсэг. Дундад улсын өвхамт намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн туршлага. Үндсэн чанартай алс гэтийн жолоодох аж холбогдол бүхий 16-р түүхэн туршлагыг хурангуйлсан байла. Тухайлбал, намын удирдлагыг баримтлан, ард түмнийг дээдлэхийг баримтлан, онлайн шин үүдэлтийг баримтлан, БН дааж эзэн мэдхийг баримтлан, дундад улсын замыг баримтлан, хүүдэг чэйжиндээ дэлхий дахны бодол хэллэхийг баримтлан, зам нээж шинийг үүдхийг баримтлан, зоригтойгоор тэмцэл хийхийг баримтлан, нийгмил фарантийг баримтлан, өөрийн биедээ хувьсгал хийхийг баримтлан. Энэ 16-р түүхэн туршлага бол систем нь бүрэн бүтэн харилж нэвтрэлцсэн оргоног бүхэл цогч юм. Тэр нь нам ба ард түмний ажил үйлсийн тасралтгүй амжилт олохын үндсэн баталгааг илрүүлж, намын ямагт ялагдашгүй байранд байхын хүчин чадлын эх сурвалжийг илрүүлж, намын ямагт түүхэн санаачлагт эрхийг эзэмдэж байхын үндсэн шалтгааныг илрүүлж, намын үүрд төрөүний чанар ба цэвэр чанараан хадгалах ямагт цаг үеийн өмнө өгнөнд хошуучлахын үндсэн арга замыг илрүүлжээ.
Энэ 16-с түүхэн туршлах бол урт хугацааны үйлдэлгээр дамжиж хурамдуулсан эрхэм нандин туршлах мөн. Нам ба ард түмний хамтаар үүдэн бүтээсэн оюун санааны өв хөрөнгө мөн. Эрхүүш хов дахин нандгинж урт хугацаагаар баримталхын хамт шин цаг үеийн

0: үйлдэлг дундад тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэснийг чухалж хэлжээ. 7-р хэсэг. Хин цаг үеийн дундад улсын өвхамт нам. 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхтэй уялдуулан бүх намаараа сансандан хүрэхээр шантаршгүй тэмцэх жоргоор тогтсон харалтаан чармайг биелүүлж 100 газар аялахад 90 газар туулсан ану хагас замансан тэдий болыг гэх сэргэг танилтаар дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг чөхрөлгүй ахиулах хэрэгтэй гэснийг чухалж хэлсэн байна. Эрхүүшийн намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн арга бодлогыг баримталж шин хөгжилтийн шатанд суурлан шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулж шин хөгжилтийн байршлыг байгуулан чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж ард түмэн баяжин чинэлэгжих улс орон хүчрэгжин бадрах дундад улс үзэсгэлэнт сайхан болохыг хамжилчулан ахиулах хэрэгтэй гэснийг чухалж хэлсэн байна. Эрхүүш ард түмэн үгээгийн салж болошгүй харьцаагаан үүрэд баталж хамгийн өргөн олон ард түмнээ үндсэн ашиг тусыг тасралтгүй сайтар биелүүлж сайтар хамгаалж сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй гэснийг чухалж хэлсэн байна. Эрхүүш зовж зүтгэхэд төр тогтонж жаргаж чингэхэд сүнмэ гэдгийг батж хэжлэн цаг ямагт алсын бодлоготай байж амар төвшин байхдаа аюул төвшүүрийн бодлого хийлэн шин цаг үеийн намын байгууллалтын агуу их шин инженерингийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй гэснийг чухалж хэлсэн байна. Жалгамжлагчтай байлгах энэх үндсэн их бодлогыг эрхүүш сайтар атгах хэрэгтэй гэснийг чухалж хэлсэн байлаа. Бүх нам, бүх чирэг, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг өчигдрийн гаслан зовлон ба гэрэл гэл баган омортохгүй. Өнөөдрийн үүрэг хариуцлагатан осолдохгүй маргаашийн агуу их хүсэл эрэмжиллэн хүсэрдүүлэхгүй байж түүхээр тол болгож ирээдүйг нээж шаргуу хатуужилтэй ажиллан өрлөхөг шуурхайгаар урагшилж 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүүдийг биелүүлэхийн төлөө чөхөршгүй тэмцэсгүй гэж уриалсан байна. Нөхдөө энэ шийдвэрийг хэн ярилцаж батлах бол энэ удааны бүгд хурлын гол үүрэг мөн. Олнороо намын түүх хорооны шаардлагыг туушлуулан найдваржуулж түүх одоо ирээдүйг нэвтрүүлэн эзэмдэж гүнжгээ сэтгэн бодол хийлж гүнжгээ судлан ярилцаж сэтгэл санаагаа төвлөрүүлж олны оюун ухааны төвлөрүүлэн бүтөөлж чанартай санал ба сануулга дурдж хамтаараа энэ удааны бүгд хурлыг сайтар хуралдуулан шийдвэрийн норгийг сайтар жасъя.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтийн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
4: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
6: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Яахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Бидхи бие тоож бардамн хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
7: Би бүх цагаан хичээл номдон жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
4: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ачаан удаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
0: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билээ үү?
8: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Товаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
0: Сайн бачхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Товаражуугийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгээр бид жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либайгс найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө сонсгож байгаа юм. Өнөөдөр энэхүү найруулли жалгаж сонсхий хүлээн авч сонсч хоноо.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

9. Либегийн нэр алдар мандсан нь хоёр дахь удаа Чанган хотод орсноос эхэлсэн бололтой юм а. Хаан тэргээсэн бууж Либег явган ухтаж, долоон эрдэнэт суудалдуур жоог барьж, хаан өөрийн биеэр эдэн хийж идүүлвэ. Эннээс хойш Либе Жинлуан Дян ордон дур саатаж, бичгийн утгачийн хүрээлэн дур өөрийн дураар орж гарах болов. Энэхүү ер бусын намтрыг Тангийн үеийн Ли Ям Бингийн бичсэн Улалжин бүрхийн эмхтгэлийн удартхалд тэмдэглэж байгаа юм. Ли Ям Бин бол Либегийн төрлийн авган бөгөөд тан улсын утга жохолч уран бичлэгтэй юм а. Тэр чаг үед энний гэрчлэх хүн байсан тулд Ли Ям Бин арай тэгж өсгөж ярахгүй байх. Либегийн төрөлхийн чанар болваас өнгөрөх дуртай, эсвэл өнгөрооч гэхээсээ илүү оморхог гэвэл жохно. Өнгөрөх гэдэг юмыг давуулж хэлэхэд байгаа юм. Наачахан Либегийн ховд хоосон сүр мандуулж байгаа хэрэг биш, үнэн дээр тэр нэрэн бичиг чиргийн эрдэмд чагаарсан нэгэн байлаа. Жишээлхэд Хан Чо зүүнд бичсэн ажилд орох өргөдөл, Хан Жинжууд өргөсөн бичигт 15 насандаа Живскийн эрдэм дур дуртай болж, орон нутгийн олон ноёд төшмөдлөгөө бараалах бай. 30 насан дур жохоож бичгүй дур чагаарж, олон хэрхэмтэн сайдлугаа уулж бай. Биеийн өндөр ануу, долоон тохой сүрвч бэлэг авьяасаар төмөн хүний дам мой гэж өөрийгөө илт товилгон танилцуулсан байдаг. Хэрвээ Хан Чо зүүн эргэлжэхэд хүрвэл Либе түүнд бичлэн магдлуулхад ч билээ. Тэгээд чааш нүд чавчилгуугаар эрхэм та хэрв намайг өдөрт төмөн үг бичхэмээвэс би үжиг салгалгүй тэр доор нь бичиж дуусгамай хэмээн гарчаа. Либегийн анд наранч түүний хөөргөж өргөн магтдаг ажгу. Хүмүүсийн амнай уншлаг болсон Тэнгэрийн хөвгөн урахгүй дур онгочн дур эс гарвай. Тэнэг сайд би болваас архны доторх арш хэмээвэ бол Дүүфүгийн архны доторх 8 аршийн махтуу шүлэгдэх нэгэн мөр болно. Тэнгэрийн хөвгөн урахгүй дур онгочн дур эс гарсан нь үнэн бодит хэрэггүй гэдгийг ухчилж асуу хүн одоо үгүй болжээ. Хааны хурлагийн тосготон Либай хөлн хөнгөрж хөөрн догдолсон нь үнэн. Тэр Тэнгэр өөд энэсэр хингрээсэн би гарлуга тэнмэл жаяанд төрсөн гэсүүлчин гэж би юу гэдэг нь хүмүүсд эриг бүү бас далайг бүү янд гэж дахинтаа сануулсан хэрэг биш үү? Либег ирэхэд тан Шванзун хаанч ихтэй догдолжээ. Соёл урлагт гүүнээ нэвтэрсэн их тангийн бэлэгт хоёр хөвгүн чухам ижлэн олох мэт санаа нийлж бие биендээ урам шагнан бэлэг авьяасан сорим байвэ. Тан Шванзун хаан Либетай уулзаад түүнээ төрсөн байдал нь чимчгэр эрхэмсэг төгөлтөр эрдмийн туяа гэрэлтсэн төрхтөд балмагдан алмарж. Либай бүр шал сохтуу атлан бир бөхсийн нийлүүлмэгч чирэг мордох жарлагын сэчтэйгэгэн шүлгэлжээ. Бодол сэтгэхүйн хажгарын халин давсан тэрхүү бэлэгт авьяасын бирийн үжүүрч амжиж дахахааргүй чалглан байхыг харсан Тан Шванзун хаанаа сэтгэлч дотооддон үерлэн догдолж байсан нь дамжиггүй. Шинчингүн ордонд агруу зундны үнэр ангалж, мандарвач чиг гэрэлтэн дэлгэрсэн сонин гүнд Тан Шванзун хаан Янгүй Фэйтэй жугаачин явахдаа энэхүү ялгун хээнчэр үжимжид шин аялгуудууд дутхайд Тан Шванзун хаан үжимжит чичг дур шимдэх үжигслэнтэй хатан дур хуучин дуудал хөгжим хэрхэн жохчмай гэж шин дуудал жохолох сугай хэмээн Лигүй няны жарж алтан чичгийн хөтэй чаас авчруулан Либайг чичрлэгт хүрээлэн дур өттөр дуудуулвэ. Энхэн үеэс Либай архнаас сэргэж жавдаагүй атлаа ховлгоон биер бүчгийн завсарт хуудас чааснаа нэгэн амсхагаар шүлэглэн гайхуулвэ. Хожим нь утга жохолын түүхнээ гэрэлтэн дурссан чимпин дё аялгуу инхүү мөндөлжээ. Тэнгэрийн үүлс гадрын чичгээр өмсгөл болоод чарайгийн төлөөлүүлж тэлмэн хаврын жуулын шившээ хатвчаар нэвтэрж мандарва анхлах үед дорнын чингви шан ууланд түүнтэй уучрах ховд дутах аваас домохт ёотой нуурт сар тусгүй дур лавтай жолгомой.
үүлэн хураар угаагдсан мандарва чичиг англам үнрээн түгээхэд үүшан уулын дагныг мөрөөдөх гуйпи хатан сэтгэлийн жовлонгоос ангижар мөн. Ордны гуайхтын хэнэн түүнээ үжигслэнг гүйчих вэ? Оо өнгөсөг нэмбэл жовпи ян харин дөхөж мэдмэй. Хайтан чичиг үжигслэнт бүсгүй сэтгэлийн үргэлжид татахгүй хаан эжинч байсан догдолж магнай тэнимой. Чин сайханд дээцэн бухандал хэдийнэ саринж чин шон тингийн ард түшлэгт эсрэг хамтдаа налмой. Амтад дарснай аахта хачран туяарсан гуйпи хатан анир гүмхэн чичрэлэг түрээлэнд уяхан бүжиж эхэлхүй дур тан шуанзун хаан лимбийн торгон аялгуу хавсарх үед энхүү дуулалт тагшин либайгийн биерийн үжүүрээс яруу найрга болон хөглөгцөн бүлүүгэ. Ийм ялгам төгөлдөр бүжигдэл дундад улсын түүхнэ дахин найрахдах нь үгүй бичээ. Хожим үүссэн анлуу шан болон Шис мингийн урвалгаан чагийн өнгөй барайлгаж дээрхийн адил гэгэн үжигдэлд давхар чиг тавьж хөшиг хаагдана гэдгийг энэ гурван хүн хэрэг хүч модж оссонгүй байхаа. Хөгжмөн тасарж хүн нь тархлаа. Ли Бай чүлэгдэв, Тан Шуанзун дутав, Ян Куйфэй үхвэ. Энэ бол Тан Шуанзун хаан Ли Бай гэж өвхөн бэлэг яруу шүлэгчийнх нь хоборол эрхэмлэн хүндэтгэж байсан хэрэг юм. Хэрэв Тан улсад утагурлагийнх нь холбоо жохоочдын өвлөл байсан бол Тан Шуанзун хаан Лавтай Ли Бай тэр байгуулгын дарга болгоно. Харин Ли Байг тэргүүлэгч сайдан болгох гэсэн бодол хааны толгойд хижээч ороогүй нь үнэ. Ли Байгийн тэрхүү хөлчүү минчүрмэл байдал нь Тан Шуанзун хаан Ли Лунжигийн нүдэнд бол өгрөө модын сийлж үл болмай гэдэг учир болох тул бичгийн утагч гэх хоосон зэрэг өгсөн нь үнэн дээр түүний ихтэй өргөж харгалцсан хэрэг болох юм. Гэтэл Ли Бай энэ өгөөмөр хайр хишгийг хар нүднээ гадуур өнгөрүүлжээ. Ли Бай жохоочдын өвлөлийн тэргүүлэгч болохыг бодоогүй, ноблийн шагналыг ч хүсээгүй, шүлгийн төврийн хөвлөлхийг ч горилоогүй. Ли Бай онгод нь орхоор шүлгэн бичдэг, бицнэн хамаагүй хайж хадгалж нандган хиймэддэггүй. Чухам энэ л учраас Анхуйгийн дан түд сүүлчийн амсгалаан татхын өмнөхөн Ли Ям бинд шүлгийн их норгоон гардуулах үедээ Ли Бай бичиж бадгалсан бүхний минь 19 үргэдэж гээгдэжээ. Үлдсэн эдгээр нь бусдын гар дээрээс чуглуулсан төдий гэж хэлжээ. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр уншиж байгаа Ли Байгийн шүлэг бүл бусдаас бидэнд уламжлагдаж ирсэн бөгөөд түүний нэг насны бүтөөлнийх нь 18-1 ховл болох юм. Ли Байгийн хүсэл бүл Фан Ли Жанглянгас суралчиж тэнгэрийн доорх иргэд тур туслан улс гүрний амар тайван байлгаж арт хэрэгтийн өнх жаргалтай болгох гэсэн насныхан үйлсэн бүтөөгөөд алдард горилохгүй аниргүм амьдрахыг жорсон мөрөөдөл юм а. Энэ тухай тэр шүлэгтэн жорсон хэрэг яну бүтгөөс ханчи сэгсрэн одмой яруу алдар хийгээд энэ бэйр хоёрыг эхнэгдээ нуумай гэж мичиж басан билээ. Гэсэн ч энэ нь тан улсын домог үлгэрт гардаг Чуран Кэшиг тэнүүлчин рин хийдэл болохоос биш, жинхэнэ утхын күнзийн сургалтнуудын хүсэл мөрөөдөл биш юм а. Харин Ли Бай өөрийгөө бие хэмээн өргөмжилж нэрийн хугалахар ясан хугал хэмээн хичээж төрийн албанд тэнчих гэж төөрж бодолж явжээ. Тэр өвдөг нугран өлмий дарж ямбатны жусардж болох уу? Энэ явдал миний өрж өрхөнд үл багтмай хэмээн сэтгэх аваач ноёд түшмдийн гүйлэгдэг нарийн хорт ямар ч танилт бэлтгэлгүй байлаа. Тэрээр хэрэг явдлыг бэлтгэлгүүд нь довтолж бодлогогууд нь гэндүүлж хийдэг нэг юм. Гуйфи хатнаар бэхч уруулж лишгээр гутал тайлуулсан гэдэг нь Ли Байгийн дураараа донколжж дунд чөмгөөрөө жиргэж явдаг жан араншнайх нь жайлшгүй нэгэн илрэлгэлтэй. Түүний энэ байдал нь их сноёдын нүдэнд уучлашгүй өргөс болон үжигтгэн дамжиггүй билээ. Чухам иймээсэл Тан Шуанзун хаан Ли Байг энэ хүн болваас эгнэгд ядуу дүртэй болоё гэж үнэлсэн байдгаа. Иймэрхүү жан авраар улс төрт хутгалдаж
бэлэг авьяас минь тэнгэрээс жаяат тул үүний хэрэгсгүй өнгөрж таарахгүй гэх итгэл өвөрлөн салхин хөлөглөн давлгааны жүсэн явах чаг байна хэмээн омголон туйлж явсан ч эцсийн дүнд маш харсалтайгаар дууссан юм а. Хэлсэндэн сууж хийсэндэн хүрдэг хөв ёсонд барихтгүй эрх дураар явах ч Ли Бай өөдөөс энээгч жарман араас нь хутгалж байхыг яах юм мэдэх билээ. Ханчин дан хутга нуусан тэдгээр бэртгчид нь эгэл хүмүүс биш ихэс ноёд аж. Тэдний нэг нь төрийн тавнан Жанжи. Энэ хүн эрдэмтэнд атархаж чадвартны гадуурхдаг нэг нь тул Ли Байгийн гэрэлтсэн чог жал чалгасан авьяас билэгт нь хорсон атархаж хор гүйлгэж хороо тутхар хийж байлаа. Бас нэг нь алдарт түшмэл Голиш. Ли Бай Голишигээр гутлаан тайлуулах гэж наадам нь ахтаж намс боллоо. Голиш тийм юмрлэг хүн биш тул энэхүү явдлыг наадам наргаанд тоочж үл чадан хар санж тохоол таарвал өшөөгөн авахар хатууж анжаа. Ли Байгийн чимпиндио аялгуу гармагч Голиш алгаан өрөн баярлж янгүй фид өнөөх Ли Бай ч чамайг жопи ян болгочихлоо. Харааж байгаа нь биш үү гэж үгээр хатгажаа. Янгүй фи Ли Байг хүндлэн биширдэг хэдий ч энэ үгнээс болоод Голишиг өөрийнхөө холбоотноор бодожээ. Эннээс хойш Ли Байд чирэг хэрэгм нэмэх гэсэн Тан Шванзун ханаа 3 удаагийн оролдлогод Янгүй Фэй хорог тавьжээ. Ли Лин Пу, Янгүй Жун, Голиш чирэг тухайн төрийн сайд ноёдын хэн нэгнээх нь улс төрийн мэдлэг туршилгын арга чах ухаан Ли Байд байгаагүй. Иймэрхүү албан тушаалд тэр нэг өдөрч тохирохгүй юм а. Түүнд тэр хэмжээний ажлын чадвар туршлагач байхгүй. Энийг өөрөөч мэдхгүй. Ийхүү түүний ховь тавлангийн нухчаа алстаа мухардах битүү жангалаа бэлтгэхцээр байсны хожмын хүмүүс төв тодорхой харж байлаач түүнд хэлж өгч чадахгүй нь харамсалтай гэянам. Ли Байгийн улс төрийн мэдлэг туршилга нь тоогоор илэрхийлбэл тэгтэй тэнчин түүнээр барахгүй сөгрөг тоо руу уруутна. Боломж олдвол улс төрт оролцон хутгалдаж хэдий хичээн чармайх тусам төдий их ялгадалд хүрч байлаа. Анлуу Шан болон Шис Мингийн урвалганд Ли Бай Тан Шванзун хаана 16 дугаар хөвгөн Юнван Лилиний түшч хавсран Анлуу Шаны эсэргүүчхөр очжээ. Гэтэл Линвуд хаан ор суусан Тан Шванзун хаана

3 дугаар хөвгөн тан сүүзүн лихэн дүү лилинахын хүчрэгчин мантхаас сэрэмжилж хамаг чиргийн ботчохон халуун амийн хороосон байна. Либай инхүү хан ухсааны төрийн эрхийн төмчлийн шуурганд хамаргадж хим орн хөвтөж Еланд чүлэгдэжээ. Улс төр гэдэг харгас хэрчхий байдгаа. Улс төрийн сэтгхүй хийгээд утгуурлагийн сэтгхүй хоорондон тэнгэр гажрын чөрөөтэй ажиггүй. Аж тохоход тэр улс төрчсөн ертөнцид байгаллаг яруу уудам гэгэн бас нэгэн ертөнцид ли байг хүлээж байж. Тан гүрнээ үед утгуурлаг хийгээд улс төр нь ангид тусдан орчиж байжээ. Сүн улсын дараа тэр хоёр жил нэг зам дээр нийлж Сэхэтэд нарийн нэхтэдэг 3 бүхий ноёнч системийн дотроос төмөр аягнай амсарж уухаар хүчлэхийн зэрэг бас утгуурлагийн өргөн талд хөндлөн гуулд давхах авьяас чадвартай болов. Иинхүү Фан Жун Ян, Ян Шу, Ян Чи До, Оуян Шу, Су Шун, Су Ши, Су Чжэ, Сыма Гуан, Чжанг Зай, Ван Ан Ши, Шин Ку, Чэн Хо, Чэн И, Хуан Тин Жэн зэрэг улсын албатны гаралтай утгуурлагийн том аврагчуул төрөн гарчээ. Тиймээс Ли Бай хан Ли Лун Жид хандаж бараалхах хүсэлгүй бол бараалхах ч шаардлагагүй. Тэр зөвхөн өөртөө хандахтал хангалттай юм а. Эцсийн эцэстэй Ли Бай өөрийн ертөнцөдөн амьдрсан хүн юм а. Түүнээ өөрийн ертөнцөд зөвхөн ховон бодсон атхаг биш, харин тэрхүү ертөнцөд бүх орчлон багтаж байдгаа. Ли Бай угаас тэнгэрийн хүн учраас тэрээр нар сар их чөл гол мөрөнтэй харилцдаг. Жирэг дэс доогуур бусдаж үйлстэй харилцахын аргагүй. Ли Бай жарамдан өөрийн амьдралын хүндрэл бэрхшээлийнхэн тухай онц хойлон өтлөө насныхаа эмгэнэлт байдлыг бичдэг байлаа. Тэр эрдний сэлмэрэн арх сольж чамайг урж хөгжим хөглөн гоних дүү аялан дарас болгохыг хүсмэ. Чив хэмээн хөрөнгөн хүндэрснээ учраа архны мөнгөөр дутмай ингэж бичжээ. Бүр ийм хэмжээнд хүрсэн байтлаан эрхэмсэг дүрэн алдаагүй, омголон жангаан гээгээгүй, эгэл өрөмдөг байгаагүй юм. Түүний ертөнч үрд хажгааргүй уудам байдаг бүлүүгээ. Гэсэн хэдий ч энэ ертөнч дур тэр дэндүү өндөрт нисч, дэндүү хол явснаа учраа сүүдрээсэн өөр ханигүй, Абу Ганчаран

0: Хэрвээ жоо хүнээс ган чинэг нь олон нийтийн өрөмчийн үртэл санаа тавьбал яах вэ? Тэгвэл түүний чармайлгыг нөгөө 99 баллан.
1: Хэрвээ 100 хүнээс 10 нь олон нийтийн ариун цэвэрдэд санаа тавьбал яах вэ?
2: Энэ хэдэн юунтай маяглаад байсан юм?
1: Аа, саваа 30 л байхгүй. Тэгвэл тэдний ажиллагаа нь өөр бусдад адлагдах магадгүй.
0: Хэрвээ 100 хүний хагсан олон нийтийн ариун цэвэрдэд санаа тавьбал яах вэ?
2: Бид ч бас тэд шиг байх ёстой биш үү?
0: Тэд өрөөл бусдад дуурал болно.
1: Хэрвээ хүн болгон олон нийтийн ариун цэвэрдэд санаа тавьбал
2: гараан байн хугааж яхаарэ.
3: Хагаан бити дураараа хаяарэ.
1: За, энэ тэндгүй нолимж болдохгүй юм шүү.
4: Бид оршин амьдарч байх нийгэмдэн эрүүлэнх амар амгалан орчныг цогцлох болно.
0: Олон нийтийн ариун цэвэртэд бид бүхэн хариуцлагатай. Эрхэм таны дадгал баримтлал элгэн түмэнд аж тусаа хүртэх болно.

Би Либайгийн гарсан тэр наравчийг өрөөд олохгүй байна. Либай хэж ямар байдалд наравчанд гарсан гэдгийг бас мэдгүй. Энэхүү бичээс өнөөдөр бидэнд байгаач. Тэрхүү чаг үеэс юу ч үлдсэнгүй. Эгэйлэ киномт үжигдэлд үрсэн үгүй болж. Хатмал үсгэнл дэлгчнэ ганчааран үлдэн гэлс хийхин адил бодогдно. Либайгийн бүрэн төврийн он дараалсан жүлтдүүж вэс Янтайд гарсан бичээсэнд бичгдсэн оны тэмдэглээгүй. Оны бүртгэлгүй төвөрд оруулсан байдгаа. Либайгийн оны чадгын товч эмэгтгэлээс ч эргэд олсонгүй. Ямарваа нэгэн он сард үл хараалгадан ам өрхийн бүртгэлд данслагдаагүй, ирэл гарлан ч тодорхойгүй. Эгэл үүрд гажардаж үл чадах шувуу шиг түүх чадгын тэнгэрийн хязгаар артур тэнүүчлэн нисэх ажгүй. Орон жан солилцолгүй тул би чах хугацааны огтлцлыг тодорхойлж чадахгүй. Либай энэ гар бичмэлийн бичих үеийн нөхцөл байдал хийгээд сэтгэлгээг магдалж чадахгүй байна. Урлагийн түүхийн судлахад хүндрэлтэй байдаг тул ямар нэг сүвгч олж авах нь хялбар хэрэг огт биш ажээ. Түүх судрын хуудасаар тэнүүчлэн эрэгчих үед тэр олон бүтээлүүдэд түүний бичигдсэн гажар онжил болон түүхэн ахгүй бүдгэрэн хулжиж тэрчлэн жохоогчийнхэн нэр хүртэл чохих бараагүй далдлагджээ. Тэдгээр ном судрын хуудаснууд он жилийн нух чааг давж чадсан ч түүх болоод үйл явдал нь өнгөрсөн чахт үлдэж хочиржээ. Хожмын нэгэн боронтой өдөр би номын өрөөндөө тан улсын Жан Ян Юна түүхэн үеийн нэрт зургийн тэмдэглэлийг уншиж байхад Ян Тай Гуан Хид гэдэг үг гэнэт нүдэнд торхуя. Өөрийн мэдлгүй чэж чэлсхийн догдол бай. Яг энхэн ахшнаа сэтгэл дотор мань хөшөөсөн төрлийн манан их тангийн нарны гэрэлдүр сарн бай. Жан Ян Юна тэмдэглэлд өгүүлснээр Кай Юна 15 дугаар он. Дараа он толлын 727 дугаар онд Сыма Чин Жин гэдэг алдарт бомб Тан Шанзун хаанай жарлагыг хүлээн Ван Ву Шан ууланд гарч Ян Тай Гуан Хиди байгуулжээ. Сыма Чин Жин бол Либайгийн найз юм. Насан өндөр Сыма Чин Жин хуулна гарахаас 3 жилийн өмнө чил жалуу Либайтай танилцж тэд насаа мартан нөхрөлжээ. Энэ тухай Либай Даянга гард ховор шувуулуугаа жолгосон махтуугийн хуудсны эхэнд өнгөрсөнд би Жанлинд Сыма Зви дур бараалахгүй. Тэр намайг богд мэрэгдийн дүртэй хэмээж надтай хамт 8 жүгийн холын утхаар аялах үедур алжаашгүй хэмээвэ гэж бичж бий. Сыма Зви гэдгэн дараа Либайгийн сайн найз Сыма Чинжин болно. Хайлуугийн сул хэрэгт Сыма Чинжин хийгээд Либай, Чинзи Ан, Сунжи Вэн, Мэн Хоран, Ван Вэй, Хэжи Жан, Лу Зан Юн, Ван Ши, Би Гуг арш болсон 10 найз хэмээн тэмдэглэж байгаа юм а. Янтайд гарсан бичээс доторх Янтай гэдэг нь Сыма Чинжин Ван У Шан ууланд байгуулсан Янтай Гуан Хиди хэлж байгаа юм. Ван У Шанай бомбын шишин тан улсын үед чичгэлэн мандажээ. Маш олон бомб энд башлахад хийн сууж байлаа. Тиймээс бомбын шишний чин сэтгэлээсэн бишрийн шүтдэг Либай Ван У Шан уултай сэтгэлийн барилдлагатай байсан нь дамжиггүй. Либай Ван У Шан уулнай хүн Мандар рунд илгээх нь гэх шүлэгтэй. Авгайга дахан дуртай яа тэнгэрийн мандал дур гарсугай. Аршлуга хамт сэлүү чахтур унсан чичгий шүрдмэй гэж бичсэн байдгаа. Магдгүй Сыма Чинжинэ урлагийг хүлээж Тембогийн 3 дугаар он толлын 744 оны өвөл Либай Дуфутэй хамт хатан голыг гаталж Ван У Шан уулж орж. Тэд Хуа Гайжун хэмээх бомбтай жолоххийг хүсэж байсан ч учрал тохиосонгүй. Тэгээд Мандар Рун гэдэг хүнтэй уулжиж бүх сэтгэл нийлсэн тул Либай биир бөхсөж олгуулж энэхүү шүлгийг бичжээ. Тэр үед Либай Чаан хотоос нүүртэн шарахтай нүдэндээ нолимстай дутааж гараад байжээ. Гэсэн ч Янтайд гарсан бичээсийн үсгүүд жовлонт хүнээ гараас гарсангүй мэт омголон сүрлэг харагдана. Либайг Чаанаас дутааж гарах үеийг камер дурны холдуулан орон жайг бөхлөөрн тусгавал байгаль дэлхий яруусан

уужимшиж, унаг гутрал нарны гэрэлт сарнин жамхаржээ. Тиймээс түүхийн аль нэгэн өдөр чагаан үүл сэмрэн тунарсан ван ушаан уулна Либай биер хөдөлгөн уул өндөр усан урт бодис бүхэнд түмэн ховрол би хэмээн бичжээ. Тэр уудам оронжээ. Тэр гуних тогтхгүй сэтгэлгээн сүүлд битсэн өглөө байдлын хотоос мордсон гэгшүүлэгтэй нэгэ адил байдгаа. Чангаан гажиржийн ховд холгүйч энхэн ахшнаа гажирын хөрснөө нэгэнт үгүй болжээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төвбаражуугийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхрсөн Либай гэсэн найруулыг төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахуур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө жалгад сонсорлоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгад сонсороо. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар уултал баяртай.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
4: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
6: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Бидхий бэйе тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
7: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
4: Жоо бидэрэг боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм аа.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ажаа нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
8: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
9: Алиб миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
10: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
11: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
12: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。
13: 三，作风问题核心是党同人民群众的关系问题，以史为鉴，开创未来，必须团结带领中国人民不断为美好生活而奋斗。江山就是人民，人民就是江山，打江山，守江山，守的是人民的心。中国共产党根基在人民，血脉在人民，力量在人民。中国共产党始终代表最广大人民根本利益，与人民休戚与共，生死相依，没有任何自己特殊的利益，从来不代表任何利益集团、任何权势团体、任何特权阶层的利益。任何想把中国共产党同中国人民分割开来、对立起来的企图，都是绝不会得逞的。9500多万中国共产党人不答应，14亿多中国人民也不答应。 新的征程上，我们必须紧紧依靠人民创造历史，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，站稳人民立场，贯彻党的群众路线，尊重人民首创精神，践行以人民为中心的发展思想，发展全过程人民民主，维护社会公平正义，着力解决发展不平衡不充分问题。 和人民群众极难筹盼问题，推动人的全面发展，全体人民共同富裕，取得更为明显的实质性进展。选自在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话，2021年7月1日。十九大以来重要文献选编下，中央文献出版社2023年版第378。 到379页。现在一些领导干部做事动机并不那么纯正，把干事和个人名利捆绑在一起，有的为了获取升迁资本，重显计、轻前计，重面子、轻里子，好大喜功急功近利；有的为了迎合上级、讨领导欢心，热衷于打造领导可视范围内的项目工程。 不怕群众不满意，就怕领导不注意；有的为了给自己留名，替自己立碑，喜欢作秀而不是做事，热衷于造势一时而不是造福一方；有的有了一点成绩，就伸手向组织要回报，如果三五年没有动静，就觉得组织上亏待了他。大家一定要牢记。 创造业绩的目的是为人民谋利益，真正把心思和精力放在为党和人民干事创业上。选自《努力成长为对党和人民忠诚可靠、堪当时代重任的栋梁之才》，2022年3月1日，《求是》杂志2023年第13期。 这些年来，党员干部的宗旨意识、群众观念得到了强化，党群干群关系更加密切。但也存在一些不容忽视的问题：有的干部疏远群众、脱离群众，跑上面多、跑基层少、与群众远；有的形式主义、官僚主义严重，下去调研，坐着小车转一转，隔着玻璃看一看。 不了解民情民意，有的不愿和群众打交道，怕同群众接触惹事上身，怕跟群众交流脱不开身，怕为群众办事麻烦缠身；有的不会做群众工作，同群众搭不上话，坐不到一条板凳上去；有的霸气十足，颐指气使，对待群众态度恶劣，言语嚣张，等等。 对这些问题，不能听之任之，必须严肃查处，否则就会损害党的威信和形象，侵蚀党的执政根基。选自《努力成长为对党和人民忠诚可靠、堪当时代重任的栋梁之才》，2022年3月1日，《求是》杂志，2023年第13期。 贯彻党的群众路线，首先要对群众有感情，真正把自己当作群众的一员，把群众的事当作自己的事。我在赣州考察调研时，去看了中央红军长征出发地纪念园，由衷感到当时中央苏区党群干群关系真是好，军民真是一家亲。 我父亲在陕甘边区工作时，也同群众打成一片。上个世纪40年代初，党组织给我父亲的鉴定中有这么一段话：凡是关中的人民，无论大人和小孩，都知道他，都喜欢他。有一次，一位团长和他同道走路，见到每一家都对他表示亲热和欢迎，并且丰盛地招待他。 很为惊奇和感动。在一个夏天，习仲勋走得疲倦了，就随便睡到一家老乡的炕上，那位年老的主人就蹲在他的身旁。 亲切地看着他，替他驱着苍蝇。有一次，一位乡农会主席不是扭伤了脚，痛得无法行走，我父亲就背着他一直送回家里。还有一次，有位群众家里娶儿媳妇，因为没人会写对联，就拿了红纸来找我父亲，我父亲立刻给他们写了五副对联。毛泽东同志说，我父亲是一个从群众中走出来的群众领袖。这说明，我们把群众当亲人，群众就会把我们当亲人。我们真心实意关心群众，群众就会拥护和支持我们。选自《努力成长为对党和人民忠诚可靠，堪当时代重任的栋梁之才》。2022年3月1日，《求是》杂志2023年第13期。延安时期，党提出全心全意为人民服务的根本宗旨，并写入党章，强调共产党这个队伍完全是为着解放人民的，是彻底的为人民的利益工作的，要求党的干部把屁股端端地坐在老百姓的这一面，形成了只见公仆不见官的生动局面。全党同志要站稳人民立场，践行党的宗旨，贯彻党的群众路线，保持党同人民群众的血肉联系，自觉把以人民为中心的发展思想贯穿到各项工作之中，扎实推进共同富裕，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。选自《继承和发扬党的优良革命传统和作风，弘扬延安精神》，2022年10月27日，《求是》杂志2022年第24期。党的最大政治优势是密切联系群众，党执政后的最大危险是脱离群众，要始终把人民放在心中最高位置，站稳人民立场，厚植为民情怀，把握新形势下群众工作的特点和规律，带头走好群众路线，把心系群众、情系百姓体现到履职尽责全过程各方面，着力保障和改善民生，及时回应人民群众合理诉求，切实把好事办好，实事办实，难事办妥。选自在中央政治局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会上的讲话，2023年12月21日、22日，人民日报2023年12月23日。我们党强力反腐，纠四风树新风，是为了赢得党心民心。如果上面九级风浪，下面纹丝不动，怎么能得到人民群众衷心拥护？必须持续推动全面从严治党向基层延伸，

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорбогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэндэж хэлэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө нэрт хөтлөгч, яруу найрагч, насан гуйтай хийсэн ярилцлагыг сонсохоор боллоо. Сурвалжилгыг Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны сурвалжлагч хөтлөгч Амар Жаргал хангасан юм. Таалам болгоно уу?
1: Сонсогч та бүхний ямрыг эрен жолгож байна. Та бүхэнд одоо нэрт хөтлөгч, яруу найрагч, насан гуйтай хийсэн тусгай сурвалжлаг сонсхий.

сайн байна уу сонсогчдоо? Тэгээд амар жаргалтай сурвалжлагын хүлээгээд та бүхэнтэйгээ уулзах нандин сайхан тохиол таарсан тех баярлж байна. Тэгээд та бүхэн тань өдрийн том амгалан галдгаа.

0: Максиман одоо дараа зугаараа бас сонсогчдгаа бас уулзаагүй бас амраад бас хэдэн жил болчихлоо. Одоо өнөөдөр бид нар бол амрахын бүхэл тэрнээс бүр өмнө эхэлж адлсан цагаас одоо эхэлж ярих гэж юм шүү наагшийнхаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд одоо монголчууд бид бол ямар нэг үнтэй бас ойлгож мэдэж эхлэхэд тэр хүний ус нутаг удам судраас эхэлж ярьдаг. Тийм учраас хамгийн түрүүнд султан наагшийнхаа одоо ус нутаг удам судраас эхлэе.
1: Би бол 1957 онд Цахар нутгийн Хөвөшрийн Хөгжилт малчлалын талбай тэр үе 3 дугаар баг гэж байсан. За тэр 3 дугаар багт бол төрсөн. Тэгээд миний ээж бол Батамчаа гэдэг хав бол намжил гэдэг. Ер нь бүхэл нэг нь намжил дарж гэдгийг. Тэгээд тэр айлын одоо ууган хөвөнлөж аав ээжийн кар 19 настай дээр гарч ирсэн. Миний аав ээж 19 настай та намайг одоо энэ хорвоод алхах юм сайхан алтан сайхан соёрхлыг хайрлсан да.
0: Наах шиг ахトゥ хөдөл өөр.
2: За би ч одоо айлын ихэн тэгээд ахトゥ 8
0: олол юм биш.
2: Тий олол.
0: 8-ийн хамгийн ах нь.
2: Хамгийн ах нь.
0: Доороо 7 дүүтэй.
2: Тий доороо 7 дүүтэй. Хүү нь 2 хүү ани айлын
0: ихэн. Миний ах нь ихэн биш.
2: Бүрэн жагсаалж байсан. Талигач болсон. Миний одоо бусдын бүр хүүхэн дүү. Миний хүүхэн дүү бас болсон та. Нэг нь талигач болсон.
0: Таны хүүдүү бүрэн заргалаг. Таны үлэл насан заргалаг гэсэн байсан шүү дээ. Яг энэ насан заргалаг гэдэг чинь таны аав үү?
2: Аав үү гэсэн нэр. Тийм миний аав бол нэг бүтгэл сургуульсах юм уу насан заргалаг гэсэн нэр өгсөн байсан.
0: Өгнө.
2: Бүтгэл сургууль 7 настай байсан.
0: Тийм байж тээ, тийм байж
2: тээ. 64 онд сургуульч байсан.
0: Тийм
2: байна. Сумынхаа одоо бага сургуульт.
0: Сумын бага сургуулиас цаашаа алслаад.
2: За, алслаад нэх айхтар сургууль мургуул дамжсан юм алах шүү. Би чи одоо бараг л Хонгордон сургууль нэг өсөг нүдлэгтэй, бичиг нүдлэгтэй болоод 64 оноос одоо аа гэж ихэж уншаад одоо нэг яг юм уншидаа гэж ихэ соёл явсгал ирээд. Тэгээд өөж аав дээр очиод мал хард намжаал эхэлсэн. Би ч одоо бараг 11 2-тагаас эхлээд одоо малын тоосонтол болгосон да.
0: Яг тэгэд хөжөөгөөс тавир холбоо болдог болсон юм. Холбоо болдог.
2: Холбоо бол одоо би 70 оноос л их юм ба да. Тийм ха 70 оноос эхэлсэн баг. Тэр үед энэ холбоо үлгэр усэр гэж ирсэн шүү дээ. Одоо эхлээд манай одоо энэ сайхан буурлууд, энэ сайхан эрдэмтэнүүд, ухаалаг энэ сайхан дээдсүүд маань цаг төрийн сайхан завшаа эхлэгчих энэ агаар амьсгал дээр амжиж өөрийнх нь үндэснийхэн тэр нэг хочин язгуур юмыг нэг сэргээж гаргаж энэ томд хөргий гэж л хөргий чармайж арааж энэ төр тавьж ихэлсэн байна л да. Тэгж итерл одоо миний багш одоо сайхан холгоо хэллээ арааж энэ төр баялаг сайхан бараа үзмчин гэсэн холбоо. Тэр үеинд одоо үзмчинээр яваад хэлж л дээ тэр холбоо гэх юм. 70 оны эхний үед л 71 оны үед л хэлсэн мэт. Тэгээд одоо баруун үзмчин ушууны баялаг гэдэг нь гайхалтай. Балгар голын хөөрний байгалийн үзмчин бахралтай гэдэг ингээд махтаад ороод ирсэн холбооч надад ингээд тэр нутаг харагдчихжээ шүү дээ. Би очоогүй нутаг тэр сайхан шүлгэнд нь харагдчихжээ. Тэгээд л одоо энэ сайхан үгэнд хөтлөгдөл энэ сайхан одоо урлагт хөтлөгдөд л одоо холбоо хийх гэсэн бодол аяндаа л орж ирсэн
0: дээ. Холбоор орж харагдав.
2: Чүрн манай Монгол хөөгтөч чүрн цахасаал үгэнд дуртай л байдаг шүү дээ. Үгэнд дурлаа л гэл аав ээжэр ус сагн болдог хүний үгэ чаган цоож ийн гэл. Тэгэл тэр үед манай дэдүүлүүд манай садан төрөл бас сайхан үлгэр ярддаг хүн, явган үлгэр ярддаг хүн байсан. Тэгэл манайхаар ирээл тэгэл манай хотны улсуудыг цуглуулаад явган үлгэр ярддаг байсан. Тэрийг сонсоод зуудаг байсан. Бүх юм сайхан ингээд Монгол үлгэрээ яриад ингээд ата тэр үеийнх л мэдсэн үлгэр томгаал ярих нар чинь сайхал байсан да.
0: Тэр багийн үеийн сонсч исэн юм үгүй санаанаас гарна гэж үгүй.
2: Баггүй тийм
0: ч байгаад байт юм.
2: Тийм байна.
0: Тэгээд холбоо хөлөөс сурж идэг, холбоонд багтай болоод ирж идэг. Яг яаж байгаа тэгж энэ араазуугийн хүн болчих, араазуугийн хүн болж орж ирв.
2: За энэ удаа бас их л сайхан тохиолдол да. Тэгээ би ч одоо хөдөөнө малчин хүн холбоо хөлөөд явж ялаа. Тэгээд малын талсан малаа хариулаад, өхрөө хариулаад, аав ээжтэй тус болоод хажуугаар нуснах холбоо молбоо хэлээ. Тэгээд нутаг усны манай одоо тэр баг байргаатын хонхрын улсууд бас намагч нь урам мөгөөд сонсон. Тэгээд би бас улам баясаад өөрөө хэлнэ. Тэгээд одоо энэ нэгээсээ 10 хүн 10-аасаа 20 хүн гэж дамжаад хүмүүсүүд аа нөх хүүхэд бас сайхан холбоо хэлдэг юм байна. Үлгэр хэлдэг юм байна гэдэл болсон юм байна да. Тэгээд тэр үед манай сумны найр болсон юм. 72 он уу 73 он уу гэж бодож байна. Тэгээ сомны найр дээр би холуу аллаа.
1: Одоо тэр үн чинь сумны найр дээр улаан мчрийн хирээд тоглоддог, дуурлагын хирээд сумн дээр тоглосон таарсан. Чигээд улаан мчрийн хүс намайг л онцлсан юм байна л да. Манайхаас одоо тэр үн чинь одооний урлаг багтай залуучууд бас хоор холбоо хэлдэг байсан. Манай нутгийн бас 2 дугаар багийн манай поинт тогтдог гэд бас сайхан холбоо хэлдэг залуу. Тэгээ манай хоёр тэр сумны найр дээр холбоо молбоо хэлж ирсэн л да. Тэгээд нэг өдөр гинтгэ харнад. Ер нь одоо манай өвөр Монголын бас алдарт хурч ийнэ гэж үүтэй манай хөөшөрд байдгийг. Муу охин багшийн одоо бас гарынхан бас гайлалтсан шав. Бас уран бүтээлж зохиолч нь жүжиг бичэн яруу найрыг бичэн дууны шүлэг бичэн холбоо үлгэрийг бас маш гоё ярина тийм хүн байсан. Замбал замчаа гэж тэр хүн нөгөөдөр намайг дуудаж ийн чамайг нь өвөр Монголын хоорын үлгэрийн боловсруулаа ингэд өсөж хөргье гэд надад чимээ хэлсэн байна. Тэгээд одоо хүн болоод галт тэргийн хамгийн анх сууж шүү галт тэргийг сонсож ирсэн сууж үзээг байсан. Тэгээд хоо хотонд хүрээд Хөх хот нэг хоноод тэрс одоо их хотыг одоо нүд нэ гэж шүү хамгийн урдаар жинин чи их хот байла. Эргээ жинингээс хөх хот орчих чи бүр их хот байла. Тэгээ хөх хот нэг хоноод эргээ цаашаа одоо Улаанчин аймгийн 4 дахь шунтцсан. Хамгийн өндөр уулыг давла хүн болоод тэрний юу гэхнэ 70 хар. 70 харын даваагийн давж одоо үуч хаан шанаар дамжаа 4 дахь хүрэн штэ. Тэгэхээр чи надд бол өлсний тэр манкнаас өндөр даваа даваагүй надд бол 70 харын даваа давж ийн гэж аймар өндөр даваа давж шүү. Тэр үений 70 харын зам чи одооных шиг тийм хурдны зам биш штэ. Тэгээд тэр уул оройлдод явдаг зам. Тэгээд 4 дахь хүрээд оцсон чинь одоо хуурын үлгэрийн боловсрлаа ингээд эл улаан мчрүүдээс тэгвэл бас одоо хуурын холбоонд багтай улсууд цугдэрсэн бай. Өвөр Монголын одоо улаан мчрийн хуурчийн боловсрал гэдэг. Тэр үед манай өвөр Монгол бол одоо Шилийн гол улаан цав, Ордос, тэгвэл Баяннуур ийм л хэдхэн газар байсан шүү дээ. Тэг хамгийн анхны хуурын үлгэрийн боловсрал анги бол одоо тэгэхээр тэр үений соёлын товчоо, өвөр Монголын соёлын товчоогоос одоо танд
0: хэлж ирсэн.
1: Тэгээд багш нь бол одоо өвөр Монголын радио хорооны алдарт хурч миний багш дорч хурч
0: дорж байгаа юм.
1: Тэгвэл одоо Шилийн хотоос ирсэн. Одоо үлгэрийн гэрт байж ирсэн. Алдарт хурч өсөг үеийн багш. Энэ хоёр багш одоо бидэнд багшлсан. Энэ хоёр багштай ч олж уулзсан ч одоо миний хамгийн сонсох дуртай хорын үлгэрийг одоо хэлжсэн багштай ч буяараа уулзсан гэдэг
0: чинь
1: ээ борхон байна. Өстө гоё. Өстө сайхан байла тэр үе. Тэгээд дэрэгдэн суугаад үлгэрийн сонслоо.
0: Одоо
1: нэг сар. Тэгээд ийм юм байна. Сайхан хүмүүс
0: уулзаж гарч ирсэн.
1: Байж ила.
0: Тэндээс л одоо тэр чин арааж үгийн усуутай эхлээд уулзаж байгаа.
1: Тэгэл одоо арааж үгтэй чин уулзсан чин тэндээс одоо манай
0: дорж
1: багч арааж үгийн хүн биш.
0: Арааж үгийн хурц.
1: Тэгээ хөх хотонд ирээд одоо юуган боловсролын ангийнхан одоо хариу мэдүүлчийн тоглолт хийвэ манас. Доо өгч ус тэр үед одоо бас намайг энэ шав нарынхан дотроос онцлсан юм байна.
0: Харж ижээ бас.
1: Харж ирсэн юм байна. Тэгээд өвөр Монголын арааж үнд ирээд одоо би чин малч хүн шүү дээ. Арааж үндэн дууд жаваачаа.
0: Тий.
1: Холмаа үлгэр хөлүүлсэн. Тэр одоо арай түгэн тэр үеийн хариуцлага гэтэн багш нарууд бүр олдсон.
0: Аа
1: тий. Тэр үеийн одоо Хасбар багш гэн. За чагуул одоо Бомба Сүрэн багш гэн. Сайшаалт багш гэн. Том том багш нарууд арай түгэн.
0: Арай түгэн утга урлагийн анхны үеийн ус.
1: Анхны үеийн одоо тэр агуу сайхан багш нарууд одоо Бадраа багш энэ тэр одоо миний одоо тэр үеийн дарга байсан. Одоо урлагийн Бадраа багш, Пүрвүү

0: багш, Алтан багны багш, Алдарт багш гэдгээр бүр байсан. Тэгээ тэр багш наруд маань сонсоод, онцгойлон дарга наруд сонсоод одоо ийм хөөхд байдгийм байна гэсэн ойлголттой болсон байна л да. Тэгээ би ч одоо радионд ирсний одоо дурсахал болгоод надад бас нэг холбоо хэлээ гэсэн. Тэгээ тэр холбоо нь бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн багш байсан. Бас Яруу Найр гэж Батбаяр гэдэг хүн байр нутгатай. Тэр хүний бичсэн Гэрэл Сочрангой 8 жил гэсэн холбоо байсан. Тэр холбоог надаар хэлүүлсэн. Тэгээ би ч хамгийн анхны хэлсэн холбоо нь тэр
1: Шингэч
0: чинь Араажунд багшийнхаа тэр нөгөө бараа үзмчин хошооны Махталын айсан дээр би хэлсэн. Тэгэл би ч гэрдээ хараад явдаг. Тэгсэн цагаан сар тэр холбоог тавиад өгдөг. Малчны холбоог одоо цагаан сар одоо гаргаж ийн гэдэг нь баг анхны тэр байхаа.
1: Амаргүй байна.
0: Тий. Тэгэл одоо сууж исэн Улаамчир намайг боловсруулсан юм чинь. Улаамчирт намайг өлсөд авчлаа. Одоо 75 он байна. Хавар. Тэгэл Улаамчирын тоглогч болсон нь бол надд бол маш олон юм сургасан. Нэгд урлагийн тайзан дээр гарах. Ухааныг анх алах нь надад зааж өгсөн. Хоёрд ноот надад зааж өгсөн. Би юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Юу мэд хийв ч мэдэхгүй.
1: Ноот сурч яа энэ дээр.
0: Хуур зүгээр нэг л одоо өөрөө сурцсан хуур. Тэгээ Улаанбаатарт очив. Өнөөхий чинь хөгжмийн хавсарлаг болохын үед чи ган уцтай хуур хуурдах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ ган уцтай хуурыг сурлаа. Энд чи Улаанбаатар надад зааж өгсөн. За чүгэл Улаанбаатар ганцхан хуур хуурдаа зүгээр насхайгаа суугаад байж болохгүй. Бүжиг сурах хэрэгтэй. За бүжгийн бол сурд намайг чинь нухаж өгөө. Өнөө бүжиг гэдэг чинь миний зүгээр миний санаагаар явагдах гэд биш. За би өнөөхийн бас ухааны нь олохгүй. Хамгийн их загнуулдаг юм нь тэр. Ингээд Улаанбаатарын гүшгэн болоод төслө 2 жил боллоо.
1: 2 жил боллоо.
0: 77 он төр Улаанбаатар. 76 онд би чинь манай энэ хөвөшгийн Улаанбаатарын арааж шингэлт хийнэ гэж урьж ичсэн. Хамгийн Улаанбаатар, манай Улаанбаатар. Гурван Улаанбаатар юм. Арааж он дээр шингэлт хийлээ. Одоо арааж уугийн урын санд одоо Улаанбаатарын тоглолтоо шингэсэн. Тэгээ тэр тоглолтын шингээ хийх явцад манай багш намайг адлаар чамаа одоо өлсөж авъя манай арааж. Би чи тэгээ тэр чи надад очилоод ястаа. Би чи хамгийн одоо агуу сайхан юм байлаа надад. Араачны хавар одоо Өвөр Монголын араа төвгийн алтан бүсгийг одоо алхаж авсан да.

0: Тэгээд дараа жил орж ирээд Яси ингэж ярил одоо нарийн ширээ ирэх хөлбөр олон жилийн гарц юм. Тэгээд одоо бид голлогтой жирэм асуултуудыг шууд шууд дурдаад ивэ. Араачууд орж ирлээ. Ингээд 77 он. Бям гаргын жолголт нэртэй шууд нэвтрүүлгийг та хөтлснээр манай араачууд одоо анхны хөтлөгчтэй бас тодруулж хэлэх нь сонсогчийн оролцоотой тийм шууд нэвтрүүлэг хийжсэн юм биш үү?
1: Тийм. Ер нь гол онцлог нь сонсогчийн оролцоотойгоор юм бол анхны.
0: Тийм.
1: Хамгийн анхны.
0: Тийм.
1: Ер нь тэрнээс өмнө сонсогчийн оролцоотой нэвтрүүлэг байхгүй
0: гараагүй.
1: Бүр гараагүй. Энийг бас бид эхэлт нь бол одоо радиогийн одоо манаас нь өөрчлөлт нэлтгэж цаг салхи орж ирлээ. Тэгээ хүмүүсүүд уран бүтээлийн тал дээр өөрчлөлт хийх, радио нэвтрүүлэг дээр өөрчлөлт хийх юм сайхан боломж бидэнд бүрдэж өглөө. Тэгээ залуу улсууд ч одоо ер нь тийм юм ич амархан хүлээж сэрд гэж хүлээж авна шүү дээ. Бид радиогийн ха одоо нэвтрүүлэг онцгой би ч уран сайхны болох юм би. Радиогийн урлагийн одоо
0: утгуурлын
1: хэлцэт байсан. Тэр дотроо бол би утгуурлын хэлцсэн яруу найраг язгуур урлагийн хэлцэт байсан. Одоогоор хэлвэл дуурлаг гэж.
0: Дуурлагийн
1: гэсэн дуулан гэсэн. Манаас ч хамтраад одоо хөдөөгөр цагаан сарын нэвтрүүлэг хийдэг ийм боллоо шүү. Тэгэхээр манаас хөдөөгийн хөдөлмөрчд цагаан сард гэсэн нэвтрүүлэг бийлсэн. Тэрэнд нь одоо би голж найруулагч нь би болсон. За манай сайжрах. За зөвл хаас ч бот гэж байсан.
0: Зөвл
1: манай дамрын жав манаас ингээд. А манай соёлоо манаас ингээд энийг хийсэн. Тэгээ хийгээд одоо энэ чинь эхлүүлээд тэгээд таны таалалт гэж ая дууны захаалга нэвтрүүлэг эхлүүлсэн манай. Цагаан сараар одоо дотны хүмүүдэд мөнчлөг өгдөг нэвтрүүлэг. Тэр үн анхны өвөр Монголын нэвтрүүлгийн чинь одоо анхны гимүүд байлаа шүү чинь бод.
0: За
1: энийг эхлүүллээ. Эхлүүлчихээд одоо энэ нилээ гайгуу шиг болохнаар тэр үед одоо нь юу утсан утсаар ярддаг буй үнтэйгээ харилцах холбогдох боломж овоо өргөн болоод ороод ирлээ. Тэхнэр нь одоо манаас одоо сайн.
0: Сонсгочоо оруулсан.
1: Одоо сонсгочийг оруулсан. Тэгээд одоо энэ бям гаргийн залгалт гэсэн нэвтрүүлэг мөн урлаг дээр нь толгуурлаж хийсэн. Тэгээл гэсэн чинь нэг гар хийсэн чинь байхгүй шүү. За би хөтлөн. Манай Сүртэй Баатар утасны хөтлөгч.
0: Утасны хөтлөгч юм гарч ийн одоо.
1: Тийм шүү. Тэгээд бас хоёр утас авлаа. Одоо 6 хэдий ч хэлээ нэг хоёр дугаар авсан тэр юунаас бүр шууднаас. Тэгсэн чинь хоёу улс отон өвөр Монголын арааж үг их тэр үн анхаарал тавьдаг юм байна. Доороо сонсогч орж ирсэн.
0: Тэгэл хөгжөнтэй болоод ирсэн.
1: Тэгэл хөгжөнтэй болоод ирсэн чинь байхгүй шүү. Тэгмчээ манаас боджээ. Эний зөвхөн одоо нэг утсаар яриад нэг мэд юу да захаалга өгөөд зүгээр нэг амар асуугаар байсны харамт. Энд дээр ярилцлах хийе. Одоо нэртэй нэртэй болсоо. Шууд ярь. Тэгээд сонсогчд бас асуу. Утсаар. Тим нэвтрүүлэг хийсэн, эхлүүлсэн. Ингэж ярьсан. Тэгэл дууч мууч ороод тэгж яриад одоо бям гаргийн залгалтанд ярьж ягаад эн чи өргөн болчихгүй юу? Тэгээ одоо энэ нэвтрүүлгийнхээ сойрон дээр 6-атай 8-15 гэсэн нэвтрүүлэг хийсэн. Эргээд тэрнээсээ өргөжүүлээд одоо хөдөөнөөс ярь. Эндээ нэг хөтлөгч цуугаад
0: хөдөө
1: яваад хөдөөнөөс бас хөтлөгч хөдөөний айлаас юм уу? Одоо суман дээрээс ингэж шууд уцаар ярьж. Одоо сайхан тухайн цагийн мэдээллийг хүргэе. Ингээд бол амгалант наадам гэж. Хөдөөний найрууд олон шүү дээ манай тэ.
0: Найр
1: одоо сайхан сэргэж эхэлж ирсэн. Найр их сайхан байж ирсэн. Сумны найр одоо сумны найрын байдлыг өдөрт нь одоо үдийн өмнө хийх нь үдтэн ярина. Үдийн харгах нь ороод нь ярина. Ингэж дамжуулдаг байсан.
0: Энэ бол таны онцлог онцлог нэвтрүүлгүүдийн ярилаа л дасэ та.
1: Аа тийм.
0: Бусад өөр бас ямар ямар нэвтрүүлгүүд хийж яв та энд байх хэв чанда.
1: Оо би одоо урлагтайгаа л холбогдсон ерөнхийс нэвтрүүлэг бол олон хийсэн
0: юм байна.
1: Аа тийм.
0: Тийм.
1: Жишээлбэл одоо манай одоо радиогийн 40 жилийн ой, 50 жилийн ой тохиосон. 40 жилийн ойд бол би Баярын Уян Өвөр Монгол гэж тийм одоо нэвтрүүлэг хийж исэн.
0: Танай ч юм л одоо манай энэ Аразуугийн хөмрөгд Шог ира, Юрэл Мактаал, за тэгээ туул гэд олон бүтээлнүүд хадгалж байгаа. Тэр мөртлөө бид одоо ч гэсэн энэ жилүүдийг бас дахин дахин гарган гарган нэвтрүүлж сонсогчтой бас хөргсөөр байж байгаа. Тэгээ энэ талаараа одоо бас ярьж байна.
1: Одоо би бол радионд ирж л бас уран бүтээлч болох ухаанаа олсон. Радионд ирж л олон тал талын хүмүүстэй уулзаж юм сурыг одоо юм мэдээ, юм хийе гэсэн юм сайхан урамтай болсон. Миний радионд ирсэн хамгийн анхны ажил бол би хуурч ажил хийсэн. Дорж багшийн шав хуурч ажил хийсэн. Тэгэд хуурч хүн чинь заавал одоо хуурхаан үлгэр дээр санаа тавьж тийм ээ хууртай хол өгсөн уран бүтээл хийх хэрэгтэй. Тэг миний багшийн шаардлага ч адилхан. Уран бүтээл хийх хэрэгтэй. Өөрийн гэсэн одоо онцлогийг гаргах хэрэгтэй гэж шаарддаг. Тэгвэл араажууны хуурч гэдэг бол өнгийн хуурчтай таарахгүй. Энэ бол нэвтрүүлэгчтэй адилхан. Угаан тод хэлэх
0: шаардлага өндөр.
1: Шаардлага өндөр. Тэгээд би чи одоо холбоо хэллээ. Өөрөө холбоо бичиж хэллээ. өрөөлийн араажуун тэр үн чинь одоо уран бүтээлчээс. Одоо газар газрын уран бүтээлчээс ингээд загтлаар өөрийн холбоогоо ирүүлдэг байсан. Шүлгээ ирүүлдэг байсан. Сонсчлаа тухай миний хэлсэн холбоонуудыг тийм ээ. Тий одоо ээж минь энэ бол миний өөрийнхөө холбоогоо л ярих гээд байж энэ. Ээж минь начит буурлаа минь тэмээд залуу нас сайхан да. Учирлын сайхан хөлөг гэт ийм хураар хураар хэлсэн. Тэгвэл би сүүлд нь одоо бас яхан хэлбэрийг өөрчлөе. Сонирхолтой болох магадгүй гээд жамба жамсаар юу нэг ховь сугж мөн цагтуулаад тэгээд би ховьсоор бас хэлсэн байгаа. Хосолн дуулах юм учраас холбоонод. Яг харилсаа холбоорох шүү дээ.
0: Бас сайхан.
1: Төрийн сонирхолт дэндийн төрөвдөрч юм хөх даалын бэн тарилэг гэдэг найрглалыг би хэлсэн. Тэрийг ховьсоор манай жамба авсраад би хураар. За өөр бас одоо тэгээд ардын дуу, үлгэрт ардын дуу дуулж ирсэн амс тус. Адаа нэрийн
0: Шогираа бол та чи олон хэлсэн шүү сүлд.
1: Шогираа хэлсэн. Шогираа бол Шогирааны хурал гэж одоо манай дуулгын хэлцээсээ голлоод хийдгий. Эхлээд бол ер нь хуурын үлгэрийн шингэлтэй хурал гэж хийсэн шүү. Тэр нь бол 78 оноос эхэлсэн. Тэгээд би ч хамгийн анх одоо шингэлтэй хурал гэдэг. Тэр үед бүх улсын хуурын үлгэрийн шингэлтэй хурал. Одоо тэгээд тэр хуралч нь өргөжөөд хуурын үлгэр Шогираа холбоо зохион бүтээх хурал гэж хийсэн. Тэгээд одоо алдарч шогчин жамба багши гэж алаад чигэ шогираны хурал одоо хуралддаг аа. Одоо бүр Монголын шогираны аваргууд тэндээс тодорсоо ердөө. Тэгээ тэр үед одоо тэр шогуудын дэргэд байж ийж бас одоо залуу хүн гэдэг чинь юм юмд орох дуртай. Тэгээ би шогира хэлж эхэлсэн. Шогира олонч шогира хэлсэн бас.
0: Ерөөл магтаалчин та гэж яг хэлэх болч үеиг.
1: Ерөөл магтаал бол одоо өннийхэн дараагаар. Ерөөл магтаалыг бол эхлээд маш үлэг өгч манай аа. Нэг ерөөлийн касач ингэс. Тэгвэл хуурын үлгэр хэлж ихтэн би өөний ерөөлийг үл ер нь энэ хуурын үлгэрт төр чин ерөөлийн элемент байна гэдгийг бол би сүүлийн үед л ухаарсан да. Өмнө бол магтаал гэж бодоод байсан. Ер нь магтаал чин магтаж нэхэл нь ерөөж нэхэл нь шүү хуурч утч. Тэр ерөөл яваад байж ирсэн байх дотор. Соёрын тавьж өгсөн.
0: Тийм бай.
1: Тэгэл би сүүлийн үед одоо ерөөл хэлэх хүсэл да.
0: Тантай яриа суугаад сайхан нэг цаг тухайн цагуудын ингээд зург үрг нь харагдмаар л үр сайхан. Ялангуяа илүү их энэ уран бүтээлт хийж гарч ирсэн үнийхээ хувьд уран бүтээлний илүү яригдэн үлгэр холбоогоосаа баг бүр салшгүй яриануд бол дандаа сайхан байж байна.

0: Тэгээ танай хөтлөхийн тухай бол одоо бас тантай ярилцах учраас жаавалчгүй ярих хэрэгтэй. Тэгээ Аражуугийн хөтлөгч хүн юм. Тэгээ Үр Монголын Аражуу телевизийн Чахан сарын үдшилэг гэдэг нь телевизээр гарна. Тэгээ тэр үдшилгийг таач бас мөн олон жил хөтлөж байгаа. Илүү жил дараалж хөтлөв баг.
1: За 90-д оноос эхэлсэн дээ ердөө. Ер нь Өвөр Монголын телевизтэр бол би хамгийн анх одоо хөтлөгчээр гарлаа гэдэг нь бол юу л дээ. Одоо шууд нэвтрүүлгээр эхэлсэн нь бол за 89 оны үеиг санагдаж байна. Өвөр Монголын өөртөө засах орны 3 улсын чөлөөт бүхий урлагийн уралдаан гэж. Ингээд Монгол улс, Орос, чөл манай улс ийм чөлөөт бүхий уралдаан хух хатд бас.
0: Тэр хөтлөж байна.
1: Тэрийг одоо хамгийн анх хөтлсөн. Одоо тайлбар шүү дээ. Одоогоор бодвол бүхий тайлбарлахгүй. Тэгэхээр би тайлбарлсан биш. Тайлбарлагч аа би хажуудаа суулгав.
0: Бүхий тайлбар.
1: Тэр нь бол базарганд тайлбарлсан.
2: Алдарт базарганд нөгөө.
1: Тий. Алдарт базаргантай хамтарч би чам одоо бүх тайлбарлж
2: бас хөтлж яах вэ?
1: Одоо тэр үед чи одоо хөтлөн гэдэг нь цаашаа юм тий. Тайлбарлах гэдэг нь цаашаа. Одоо тэгэхээр тэр үед нэг юу хиймдээ одоо тэгэхээр нэг дуртай угаа нэг жахан алдахгүй шиг нэг яах вэ да хэлж ирсэл байна та маяг. Тэгжэл мэлжил байсан юм. Энэ хөтлөлт гэдэг юм чинь хоёр хүнтэй би нэг ихлүүлсэн нэг сони юм байгаа шүү. Нэг нь энэ Арадиогийн цагаан сарын уран сайхны хөтлөгчтэй нэвтрүүлэг гэж хийсэн. Одоо тэр нь хамгийн анх нэ. 85-6 он шиг санагдаж байна. Лаас үрдтэй цуг хөтлсөн шүү дээ. Лаас дуучин лаас үрдтэй. Би өхөчхөн бол би битсэн. Тэгээд одоо нэг Арадиогийн канаан бичлэгийн өрөөнд оно усуутаан цоглуулаад хөгжмүүдэн суулгаад тэр үн таа байдаг нэг нэгээр бичнэ гэдэг юм байхгүй. Урдаар өөрөө яраад тэгэл дуучин гарч дуулаад тэгэл нэг юм хийжсэн шүү дээ.
2: Нээр шуухан шуглаа
1: суулгаж.
0: Сайхан сайхан зүйлүүд гарч ирж байна. Тэгэд энэ хөтлөхийн тухай хөтлсөн тухай хэлээд ярила. Тэгэд тэрнээс эхлээд одоо телевизийн цагаан сарын үйлчлэг юу л олон жил дараалж хөтлөж.
1: Хөтлсөн тий. Тэгэд цагаан сарын үйлчлэгийг дараалж хөтлсөн тэгэд гол нь бас их бичхэн бол барагтайг нь би өөрөө бичиж хөтлсөн шүү. Тэгээ хөтлөлтийн хөтлөхийг бүр өөрөө бичиж хөтлсөн.
0: За энэ зүйлүүдийг олон жил өөрөө хийж ирсэн хүний тусаас одоо таны мэрэгдлийн талд хүчил бодлыг хуваалцахын тулд миний 3 асуулт тавьсан байж байгаа. Тэр асуултаа хэл тавьж хэрэг одоо тайсны хөтлөх ур мэрэгдлийн талаар таны хүчил бодлыг сонсъё гэж одоо хийсэн хүний үгийг сонсъё да.
1: За тайсны хөтлөх ур мэрэгжил гэвэл нэг хахтар одоо нэг онолжуулаад яриад баймаар зүйл бол надад алга. Зүгээр надд бол одоо миний өөрийнх нь юу хиймдэ нэг дуршлах гэх юм уу? За миний өнгөрүүлсэн явцах юм. Тийм л зүйл бол надад байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ тайлсан дээр юм хөтлөн гэдэг бол өөр юмтэй таарахгүй. Тайлсан дээр гарвал чи олны өмнө гарч урайлан дуудаж байгаа хүн шүү дээ. Дагуулан тэр талбын агаар амьсгалыг чи эзэмдэж тэр талбай цосон хүний сэтгэлийг чи дагуулах ийм зорилгыг агуулж байгаа. Тим шаардлага бас чам тавьж байгаа болохоор өөрийн зүгээс маш идэвхтэй хүний сонирхлыг татгахцаа тим байх хэрэгтэй.
0: Сонирхол татах чинь одоо энэ талаас олон юм яригдсан.
1: Жишээл бол олон юм яригдсан тийм сонирхол татах үг яраанаас. Тайсан дээр хүмүүст хандах төрхөөсө тийм үү? Төрх үгний дуу
0: өнг
1: өнг чөгөл үгний одоо ярааны одоо өргөлт тусалт тэр мөрөө бүр бодож ярих хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ яраагу тайзан дээр гараад ярих хэв үед бол би бүл нэг зүйл их цойрлд. Тэр нь юу вэ гэхээр бичиг үзээд юм уу? Юм үзээд ярих дургу. Жишээлбэл би өөрийнхөө одоо ярих зүйлүүдээ би өөрийнхөө толгойд байлгаж, сэтгэлд байлгаж ярих дуртай. Би энийг үзээд ярих дур. Үзээд ярих юм бол өөр хүн гаргаад ирсэн чинь айдлах шүү дээ. Тэр заавал чи өөрөө тайзан дээр гараад нэг ном үзэл ингээл доош хараад яриад байх юм бол ямар хэрэг байна? Ятад үзэгчдэд хүндэлж ийн гэсэн юм байна.
0: Шууд ямар ба нэг телевизор гарч ирээд шууд ямар ч бэлтгэлгүйгээр нөгөө хүчиг гэж бэлтсэн юмгүйгээр шууд ярих юмнууд ямар байдаг вэ?
1: Тэр үл ярангу нуулгүй хэлэхэд их юутэй л да. Онцгойлон шууд нэвтрүүлгийн цаг үед бол их эрсдэлтэй. Өмнө нь сайн давтах хэрэгтэй. Өөрийнхөө ярих зүйлээ онцгойлон шууд нэвтрүүлэг дээр шүү дээ. Ярангу одоо манайх шиг одоо ингээд хайчлаа найруулдаг нэвтрүүлэг гэдэг бол хамаагүй хоёр алцгал тэрийг хасаа ичих юм чинь.
0: Бид янгра наа гэж. Шууд Аражуугийн нэвтрүүлэг нэг хэрэг. Тайсны хөтлөгөн дээр л яратх юм.
1: За тэгье.
0: Энэ зүйлийг.
1: Тий. Тайсны хөтлөн дээр бол би шууд л тэгж боддог. Тайсны хөтлөлт бол
0: бас сайн бэлт хэрэгтэй юу?
1: Бэлт хэрэгтэй. Тайсны хөтлөлт бол ардаа сайн бэлт хэрэгтэй шүү дээ. Чи өмнө гарч ярих гэсэн үг ард нь урдаар чи бодож ийж гарах нь илүү
0: чад
1: яг юу нухцтай болно.
0: Эсвэл
1: жишээлбэл үстэй чи тайсан дээр юу ч бодоагүй байж ич гараад гэнэтхэн ярих. Ярангу бас чөлөөтэй байдал дээр юм л их хэрэгтэй. Тэр бол ингээд юу ч удаагүй байж байгаа гараад ярих нь бол өмх цэгцийн хавьд бол
0: алдчих байт.
1: Алдна. Тэрээсээ бас нэг зарим агуулгаан чим одоо лавшруулж ойлгуулж хэлэхдээ жахан дутуу болдгоо. Дутуу болно уу ч гэдэг
0: тал байна. Эч чин үү? Эсвэл илүүдэн үү?
1: Илүүдэн үү? Тэр
0: хэсиг асуудал гарна.
1: Одооны чин бол нэг одооны ч биш ер нь би залуу байхад үгэн ариун хэлээд ад үжигдэжсэн хүнд. Догтлал өөрийнхөө үгөө үгэндөө согтоол өөрөө хэлэх гээд байдаг. Тэр их алдчихтай юм лээ. Би бол сүүлийн үед ухаарсан байна.
0: Тэр тайсны ар дээр бол гарахсаа мөн яг бодсон шүү. Гарвал юу хэлэх вэ? Яаж
1: хэлэх вэ? Урдаар бодох хэрэгтэй. Өмнө нь явж байгаа тоглолт болоод хойно гарах гэж байгаа энэ агуулга хоёрыг бол чи тод мэдсэн байх хэрэгтэй.
0: Холбоос.
1: Маш сайн. Холбоос маш чухал гэсэн. Тушаахад амар шүү дээ, тийм ээ. Дахиад тэр бол чи нэг үзэл санаагаар нэг тайзыг эзэмдэн шүү дээ. Нэг зохиос бичгтэй айтлах. Нэг уран бүтээлийн тоглолт бол тийм ээ. Тайзны чиний тайзны тоглолтыг ч юм уу чиний тайзны нэвтрүүлгийг үзсэн хүн гарч явахтаа нэг бүрэн төхөр ойлголттой гарахын төлөө чи тайзан дээр зогсож шít хүмүүс.
0: Одоо миний энэ ярилцлаганд бол нэвтрүүлэгч хөтлөгч гэж хэлэгдээд нэвтрүүлэгчд бас олон багтна. Тэгээд дунд нь хөтлөгч гэдэг тодтолтой нь бол одоо яг наа өгш шиг улсууд цөөн хөд орж ирнэ. Өнөөдөр бол тантай бол яг
1: хэрэгтэй.
0: Хөтлөгч гэдэг дээр л ярьж байна авч таа бол.
1: Та бол доктор ухаан төрчхөрөл хүний хөтлөж
0: юу?
1: Тийм ээ. Одоо хүний хөтлөж дурсамж руу, тийм ээ? Дурсамжтай тал руу, чөгөл их хөгжөөнтэй тал руу, чөгөл одоо их хэцүү, тий? Хатуу уйруун тал руу төрчим чи бүр хөтлөж л явж
0: байна. Наач бол асуудалгүй хөтлөгч шүү дээ та бол. Таны жинхэнэ мөрөглөл хөтлөгч.
1: Тий.
0: Тайсны хөтөлгөөний тухай нэлээд ярилаа. Одоо Аразугийн хөтлөгчийн хөтлөх үгээр ямар байх ёстой вэ гэдэг асуулт идэх хэрэг байна. Энэ дотор бидний одоо амьдралд яригддаг одоо үгээрийн онцлог дотор амьдралын яраа гэж байж болно, хар яраа гэж байж болно, бичгийн хэл байж болно, утаг шоколын хэл байж болно. Энэ ярих, унших гэд олон талаар яригддаг шүү дээ. Тийм бол Аразугийн хөтлөгч нэвтрүүлгийн хөтлөгтэй ямар байх ёстой вэ энэ зүйлүүдээс?
1: Хөтлөгч гэдэг чинь бол бас одоо тал талын юм мэдсэн байж ич сая хөтлөн шүү. Ганцхан юм мэдчихэд хөтлөн.
0: Энэ мэдлэг боловсрол ясууд
1: юм биш. Мэдлэг боловсрол таатай шүү тал хөтлөн. Тэгээд жишээлбэл одоо чи заавал ямар ярааны хэлээр ярина гэдэг нь бол чиний өөрийн ч онцлогтой шүү тал хөтлөн. Өөрийн кон онцлогийн зүгээс үзэгчтэй хөтлөж юм. Түм онцлогийг чинь
0: хараад. Чиний гэсэн чамд гэсэн онцлог.
1: Жишээл амар жаргал амар жаргалыг л онцлог байх хэрэгтэй гэсэн.
0: Тийм.
1: Насан бол насных нь өөрийнх нь онцлог байх хэрэгтэй гэсэн. Жишээлбэл өөр одоо ямар хөтлөгч байдаг юм да тийм ээ. Тэр өөрийнх нь онцлог байх хэрэгтэй. Тэр нэг л онцлог. Тэгэхээр нэг л өөр хэлбэл хөтлөгч хүн өөрийн онцлогоо урд

0: мэдчихэж тэр онцлогн дээр нь тулгуурлаж хөтлөө гэсэн. Яраа гэдэг юм бол үстэй их ер нь яг ингээд учралж ярил хүний анхаар сонирхлыг татчихна гэдэг нь их уртай байна гэсэн үг шүү.
1: За.
0: Уртай болмоо ч хар яраа чамаагүй. Гол нь яаж ярих үгэн хэлэх нь үгс асуудалтай. Тэр хар яраан дээр байгаа. Уртай ярих нь үг. Яраах чинь үг гэдэг юм чинь их дусалт нь их онж тусах үгийг л ярил сая хүнд хүрэн штэ.
1: Тайсны хөтлөгийн тухай, Аразугийн одоо хөтлөхийн тухай ярилаа. Тэгвэл тантай ярьж авах учраас энэ зар сурталчилгааны тал дээр заавал ирэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм аа. Зар сурталчилгааны үгийг бол та их тийм сайхан сонирхолтой тавчхноор бичиж бас тэг сонирхолтой ярьдгийг би нэлээд чид одоо зориултээ сонсч үдлээ. Тэгээд энэ талаар бас ингэж бодсон юм аа. Тэгэд энэ тал дээр таны зар сурталчилгаа гэдэг Аразуу телевизийн зар сурталчилгаа гэдэг тал дээр танай ойлголтыг сонсъё.
0: Жишээлбэл зарыг бод улсууд мэдээ мэдээлж байгаа юм шиг. Юу жишээлбэл одоо ямар ямар сургуулийн хүрээнд ямар ямар одоо ном тараах ёстой болно аа. Тухайн цагт нь хурж очиорой гэдэг шиг мэдээ шиг уншаад байж байгаа. Мэдээ болгоод ойлгоод байж байгаа. Хэрвээ зарл гэвэл зар гэдэг чинь төрсхөр урлаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл телевиз дээр явьж байгаа зар бол харааны урлаг тийм ээ. Зургийн урлаг. Ярангу хөгжим хавсарсан. Зарим нь зөвхөн хөгжмийн хэлээр хэлнэ. Дуу, дуугүй. Хөгжмөр бүх юм яргаж хэлж чадчих. Зарим нь үгний ураар хэлнэ. Тэгэхээр бол радиогийн зар сурталчилгаа бол үгний ураар л ярина. Зүгээр нэг толгой холбосон дэр бас биш шүү. Толгой холбох цаад бүр болж л байна тийм ээ.
1: Сайхан
0: сэтгэл догдлоо толгой зүр болж байна. Тэгтээ тэр зарн дээр юу хэлэх гэж байна вэ? Зар руугаа хүний санаагийг яаж татах гэж байна вэ? Гэтгэл чи хэлэх хэрэгтэй. Хөөе энэ нэг үзье. Энэ үнийг сониул. Энийг нэг авъя гэсэн юм бодлыг хүний сэтгэл догхийн төлөө чи заавал. Тэр онцлогийг натах гэж л хэлэх хэрэгтэй. Тэгтээ нэг бах үг яриад байж болохгүй. Жишээлбэл нэг өм яраад баг түмэн өвчөө өдгөөдөг шиг ярих юм бол тэгэл дусчих. Тэгвэл тэр нь зар биш. Би тийм уншчихсан бай. Тийм зар бол байна.
2: Тэр тайлбар юм уу?
0: Тэр бол тайлбар юм уу? Зар бол үндэ яг зар гэдэг бол үндэ урлаг. Хөтхөн үгээр чамай татцоруулдаг.
2: Тэр бичих нэг хэрэг. Тэр ярьж илтгэж
0: унших хэрэг. Унших хэрэг. Шал байна. Бичих нь маш уртай байх мөртлөө унших нь бас учиртай байх хэрэгтэй. Яг үндэ зарыг бол би урлаг гэж ойлгосон болохоос биш. Яг урилга болгож бол би хийч чадаагүй.
2: Амжаагүй амарчсан.
0: Амжаагүй амжаа.
2: Ойлгож яхад амарчсан
0: байх. Ойлголт болоод одоо нэг хиймээр байгаа байж ятчихэр зар хийх ч юм уу байх ч юм уу гэсэн юм бол бодол орсон шүү дээ радио гар чинь.
1: Сүүлд нь та амархаасаа өмнө яг учир дээр бас зар дээр ирсэн шүү тийм үү?
0: Тийм шүү дээ. Би чинь 10 жил зар дээр ажилласан
1: чинь. 10 жил зар дээр ажиллаад хэдий зар шингэв.
0: Даа олон ч зар шингэсэн дээ. Тэр үл өстө мэдээ тайлбар л уншсан. Нэг 2 3-ын бол жахан нэг яг бай нэг тэгэхээр жоохон уралж хэлхийг оролцсон. Тийм. Жишээлбэл одоо нийтийн одоо олон нийтэд хүртээмжтэй зар гэдэг нэг байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тийм. Тийм зар бол ус ондоо. Тэр үл зөвхөн хүнд сануулга юм уу? Ухаарлах.
1: Сурталчилгаа гэж
0: хэлгээ юм уу тий? Одоо сэтгэлдээ анхаарч юу? Тийм их зар бол би хийсэлдэ хэд хийсэн байгаад.
1: Тэр үл илүү сайхан байсан шүү.
0: Гал унтраах зарч гэх шүү юм уу
1: тий? Тийм тийм тийм.
0: Аа жишээлбэл одоо одоо
1: сануулмж
0: гэсэн шиг юм уу эзэн хичээвэл заяа хичээ нэгдэх шүү
1: юм
0: тийм ардынхаа зүйс шүүгэн дээр тулгуурсан тийм зарууд бол хийсэлдэ.

0: Саруул ухаанаас өөр сайн нөхөр байдаггүй. Монгол хилэнгээс өөр муу тайсан байдаггүй. Борлын үгийг бодолтой. Мэрэгдийн үгийг мэдэлтэй.
1: Яг энэ бас их сонирхолтой зүйл юм аа. Тэгээд тайвал гэхдээ нэгэ бол өөрөө 10 жил жар хийгээд арын ойлгоод хийдэг гэж хад амрах болцсон юм аа гэсэн.
2: Тийм
1: ба тийм л өөдөө. Одоо таныг татгах чөлөөт хэдэн асуултаа гэж сүлжээд асуулт явах гэж байна. Таны дууны уран бүтээлийг их олон хүмүүсүүд хүндлэн сонсдог. Энэ амжилт олсон учир шалтгаан, нуучийн талаар дууны уран бүтээл ийм олон сайхан бүтээлийг төрүүлсэн талаас.
2: За ямар ч юм гэдэг бол бас нэг өөр их нэг юм даа нэг. Нулгуулх

0: өмнө бэлдчихийж юм хийх хэрэгтэй шүү дээ.
1: Аа.
0: За юу хийх гэсэн бодлоо бас өмнө бас дотор нь бэлэн байх хэрэгтэй.
1: Аа.
0: Өөрийнх нь үзэлт байх хэрэгтэй. Чи ямар сэдвэр бичих чийвэл тэр сэдвэн дээрээс хүнд юу хэлэх гэж ийнү гэдгээл олж авна шүү дээ улдаар, тийм ээ. Чигдэл одоо урам мөтелик өнцгийг олж ордог л тоо. За миний хувьд бол одоо дууны шүлгийг бол би одоо Багдаан дуунд багтай. Тэгэл миний ээж ус сайхан дуулдаг хүн байсан. Би өөрөө бас дуунд их дуртай хүн байсан. Нэн өвөр Монгол хараадгийн утгуурлагын хэсэгт чинь дууны дэргэд ирсэн юм чинь. Тэгэл газар газрын дуучнууд, сайхан дуу хоорууд, за тэгэл ардын сайхан дуу хоорууд, зохиолын сайхан дуу хоорууд өнгөрснөөс эдгөө хүртлэх дуунуудыг бол ус олдохын хэрэгэр уваатай уваагүй сонсож явж ийла. Тэгэ тэр манд надд одоо их тус болсон та өнөөдрийн дуу бичгтэр.
1: Яг хижээгээс дуу бичээд эхэлв. Анхны дуу.
0: Анхны дуу гэж одоо бичвэл ер нь одоо анх дуу гэж одоо чигээд бараг дуу гэж шилдэг юм уу да? Дууны үг гэж хэлэх яаггүй ичмэр ичмэр л бичижсэн те одоо тэр үн. Чигээд харин овооног явах уу да? Хүн төрсөн гэх юм уу те? Одоо дуу эхлүүлсэн нь бол одоо бараг л миний жаргал гэсэн дуу байдаг шүү дээ. Самбуу багшийн аяйтай. Алтай дуусан манай алдарт дуучин.
1: Тэр хэдэн оны
0: алдарт төгжмийн зохиолч миний хүндэлдэг сайхан багш. Тэр одоо 80-аад оны 84 5 оны.
1: Яг хижээгээс илүү их шуудаад одоо бичээд эхлэв.
0: 80-аад оны ихнес л дууны уран бүтээлт их анхаардаг болсон да.
1: Миний жаргалгаараа.
0: Одоо миний жаргал. За зөвл бидний хөлөгмөр өнх хоёрын аяттай. Нутгийн цэнхэр нуур. Тэр нь бол тэр үеийн өвөр Монголын хамгийн анхны үеийг авсан. Хамгийн анхны дууны уран бүтээл сарнаа шагнал явсан.
1: Таны эд биччих үед өөр Монгол дууны шүлэг бичдэг хүмүүсүүд
0: тийм байсан байсан. Тэр усууд чинь намайг л дагуулсан шүү дээ. Жишээлбэл миний дууны шүлэг бичгээс өмнө амар сайхан сайхан дууны шүлэг бичижсэн алдартай хүмүүсүүд байна шүү. Яг нарийн ярих юм бол зөндөө байгаа. Жишээлбэл Осор багш байна, Гоорын чин намжил багш гэж байна. Чөл Жаа дугуур багш байна. Жаа дугуур багш одоо тэгээ нэг үеийн одоо дууны яруу найрын тэнгэрийн тулж ивжсэн хүн шүү. Тэрний олон сайхан дуу арт түмний сэтгэл төрсөн. Одоо жишээлбэл одоо малчны малчтын баясал, хэмнэн барих дуу, Монгол ятга, баахан сайхан дуунууд байна. Тэгвэл одоо сарын жижиг багш яруу найр гэж одоо цэцэг төдөө нутаг, эргэж санагдах аавын хайр гэдэг ч одоо 80-аад оны сүүч 90-аад оны ихний үе. 80-аад оны үед бол одоо боосор багш энэ чинь одоо гоё гоё сайхан дуунууд одоо өхийн ач гэж тэр чинь 80 онд гарсан шүү дээ. Бараг л тэрний дараа миний энэ холбоо гарсан чинь би 80 онд ээж минь гэсэн холбоо гэж. Тэр холбоог чинь би энэ өхийн ач гэдэг дуунаас би өөрөө хуурч байж ижикан ачиг дуулаа даа гэд битгэд холбсон.
1: Энэ яг учир дээр ингээд бүгдийн холбоод яриад байвал таны энэ сүлийн хийсэн араа зүгийн нэвтрүүлэг, телевизийн хөтлөх эрдэм, за сайн ирж байгаа дууны шүлэг нь бүгдэрэг таны энэ холбоотой л холбоот юм байна.
0: Холбоотой холбоот. Хуурын үлгэр гэдэг чинь ерөнхийдөө их урлагийн их хэлбэр шүү. Жүжиг бай, яруу найраг бай, мактаал бай, ерөөл бай, хошин шог бай, ардын дуу бай, явган үлгэрийн хүүрнэл бай. За ингээд яар та.
1: Бүр багтлал ихсв.
0: Бүгдэрэг байна энэ. Монгол уран зохиолын яруу найрын бүх стил байна. Найраглал бай. Одоо хэмжээч сүлэгч байна энэ доторч. Тэгэхээр хуурын үлгэр гэдэг энэ юм чинь надад бол мэдээтэй уваатай уваагуугаар их урлагийг над өгцсөн байна.
1: Бүхэл төрлөөр.
0: Бүхэл төрлөөр би ороход над бэлэн болцсон байж байгаа байхгүй юу? Нуулгүй ихэд би өөрөө л дайцал чадвал орж болно.
1: Тий. Таны тайсан дээр нөгөө үдшилэг хөтлж гэнүү, нэр хөтлж гэнүү.
0: За, тайсан дээр үдшилэг гөтлөх тэр хөтлөлтөн хоорын үйлгэлд байна. Хуурчийн хамгийн их шаардлага тал нь энэ үзэгчдийн чи дагуулж хөтлж явах хэрэгтэй. Үзэгчдийг дайрн дагуулах хэрэгтэй. Энэ чинь бол хуурчдын хамгийн их шаардлага. Тэгэхээр би тайзан дээр чинь үзэгчдийг дайрн дагуулах хэрэгтэй шүү дээ.
1: Тэгэл нөгөө тэр үгийн холбоц.
0: Тий, холбоц.
1: Таны
0: үгийн хүүрнэх
1: хөтлөх юм бол
0: тийм. Болгочод бүр л хорын үгийн цаан сойрн дэндэр юм байна шүү дээ.
1: Яг очиж явж яг үнний илтгэхэд таны одоо бүхэл энэ урлагийн ажлын
0: эхлэл хуурын үйл.
1: Суур бол л.
0: Ер нь би хуурын үлгэрээр эхэлсэн. Хуурын үлгэрийнхэн энэ хүрээ хөвчөн дотор л бүх ажиллаа хийсэн шүү дээ.
1: Ажилсаар байлаа.
0: Одоо ч гэсэн энэ дотор л явж байгаа.
1: Дууны шүлэг
0: шүлэг гарч байгаа. Уран бүтээлийн тухай ярихад бүр хуурын үлгэр яриад байдгийг
1: дандаа. Энэ салах яраггүй.
0: Энэс салдаггүй. Би ямар хичээл дээрс хуурын үлгэрээр урдаар ярьдаг. Тэгээ хуурын үлгэр дотор бол ийм агуу сайхан юуд байдаг юм аа. Эний нэг нэгээр задлаж үзвэл тэр агуулга нь бүгд өрөм байдаг юм байна.
1: Экнер чинь энэ урлагийн төрлийн хүмүүс
0: юу? Жүжигч нь хуурын үлгэр дээ. Чи жүжигч нь жохол битсэн ч болно шүү.
1: Асуудал.
0: Хуурын үлгэр чинь бүр жүжиг өвлүүл жүжиглэг болгож ярьж штэ. Би хөх судрыг ярихад одоо инженерс гэдэг агуу тэр их эрдэмтний хөх судрыг ярихад одоо миний багш Төрөө Харанбулгийн нэрсэн. Дараа Харанбулгийн бий ясан. Шахамдагтаа ууланд гарна гэсэн нэг юм байдаг тааж. Одоо ярих хэрэгтэй. Надад шаардлага ирсэн. Тэгэл ярина. Одоо ярихаас өөр аргагүй. Тэр намайг олон юм сургасан. Нэг л үгээр хэлбэл шаардлага гэдэг юм байж ийж бас өөрөө хүн болно. Сайн чи уран бүтээлч болно.
2: Буян тавьчихаар чи юу гарна
0: вэ? Задгай байна гэдэг. Ярангуу нэг их авьяас байж болно л да. Билэг танхай авьяас. Тэр чинь бас өөр юм буян шаардаж явж шүү дээ. Өдөр өдөр. Өөрөө хүн мэдхгүй болохоос шүү. Хүн чи уран бүтээлч хүн гэдэг чинь өдөр өдөр л билүүдэж явж штэй. Тэр ураа.
2: Ястэс.
0: Хөлөөтэй билүүдэж явах хэрэгтэй. Чи өөрийнхөө сонирхсан юмыг л заавал олж үжиж, заавал олж уншиж, анхаарал тавьсан юм уу унших хэрэг. Тэгтээ би уран бүтээлч юм уу одоо урлаг сонирхдаг хүмүүстэй ганцхан юм сануулъя гэж байна. Хэрэггүй юмыг үзэж цагаал бүбар. Одоо бол аривн байж уран бүтээл зөндөө байгаа. Тэр дотроос чи юм шилж аваа. Одоо бол хөт дэлгүүр гэж манайхан ярьдаг тий. Чи өөрөө шилдэг их дэлгүүр зорсонтой айлтхан болсон шүү. Уран бүтээл юм уч бүх юм чиний даяарчлалаас хойшл бүх юм дэрэгч ирсэн. Тэгтээ чи хамаагүй юм яаж юу сагсандаа хийгээд байж болохгүй гэсэн үг. Цагийг чи өрн шүү.
2: Тэр хөтийн дундаас
0: хөт өвний дундаас
2: хэрэгтэй юм олж
0: аваа. Чи маш анхаарсан. Шижир алтын төвж авах хэрэгтэй болохын дотор. Дахиад хэлвэл бид өөрийнхөө түүх үүх томог түүх. Магадгүй манай залуу насны төс бивс тийм байсан. Томог түүх өнтрий сонсохоор чинь юу ч юм да гэдэг шүү юм уу. Яхан ойтгартай байдаг ч та зарим нь. Ярангу одоо баг хүүхэд байхад бол үлгэр ярахад их үлгэрд нороо явдаг байсан. Эргээд нэг яхан ян зинзин юм үжээ ирэх нь томог түүх өнтрий үзэхээр бас нэг юу ч юм да гэдэг шиг нэг сонин санагддаг. Тэгэхээр бол эцсийн өстөд энэ түүх рүүдээ илүү харж, домог түүх рүүдээ илүү харж яваад өөрийнхөө зогсож олж авах гэсэн үг ээ. Би хаа зогсож гин вэ? Би хаа төрвөө гэдэг шиг хаа төрвөө гэдгийг мэдэхгүй болохгүй.
2: Тий.
0: За, тэгвэл би хаанах юм бэ?
2: Би хэн бэ?
0: Тий, би хэн бэ?
2: Би юу хийж чадах?
0: Би юу хийж чадах юм бэ? Би зөвхөн би ингээ гарахад би л байх хэрэгтэй шүү дээ, тий?
2: Тэгэхээр
0: энэ өөрийнхөө тэмдгийг олж авах, маркийг олж авах хэрэгтэй гэсэн үг.
2: Тий.
0: Энэ бол маш хэрэгтэй.
1: Энэ яра их сайхан болоод ирчлээ шүү. Ста байхал ястай, яригдхал ястай. Уран бүтээлч гэдэг нь юу юм бэ? Уран бүтээлч хүн ямар юм бэ гэдэг асуулт аяндаа ингээд яригдэд гараад ирлээ.
0: Их сайхан. Уран бүтээлч би хэн бэ л гэдгээс
1: эхэллээ. Ста сайхан санагд.
0: Би хэнэ мэдгүй чи уран бүтээлч биш шүү дээ.
1: Тэр нэг таны өгнөс нэг юм санагдлаа шүү. Нөгөө уран бүтээлчүүд нөгөө их бирэг танхай их авьяастай хүмүүсүүдийг зүгээр нэг авьяастай зүгээр суугаад ирнэ гэж бодож бол
0: бохгүй юм биш шүү. Бохгүй шүү, биш шүү.
1: Наад чим юусэн зүгээр суужгүй.
0: Суужгүй шүү, тий. Тэр чим бүр өөрөө билүүдж шүү. Уран бүтээлч хэм юу ер нь юм хүн одоо бичдэг бүтээдэг уусууд бол энгийн цагдаа алхах нь алхаж зүгээр явж байгаа хүртэл нэг л жаахан галс гисэн санаа бол тэрэнд их юм өгдөг юм.
2: Тэр уран бүтээлчийн
0: санаа. Тий, тий.
2: Тэг ими яаж бодно вэ? Сэтгэл
0: хөдлөж явна уу?
2: Харна уу?
0: Тэр нь хамгийн
2: гол чихнөөр.
0: Тий.
1: Таны яраанаас одоо яраанаас өгнөөс үг санаа ирж ихэл юм да яг учир дээр. Уран бүтээлч хүн, уран бүтээл олон сайх уран бүтээл хийсэн хүн хит их авьяастайгаас илүүтэй уран бүтээл хийх ухааны олсон хүн гэж ойлгож болно уу?
0: Уран бүтээлч гэдэг хүн бол бидээ би бүр тэгж ойлгодог. Уран бүтээлч гэдэг хүн бол их ямар гэх юм да? Өөр хүнд давтагдахгүй өөрийнх нь нэг цаана байж байгаа нэг зүйл байна. Тэр нь бол тэр хүний бий болгож байгаа их онцлог нь тэр. Тэр онцлог нь тэр өөрөө байрж авч гаргаж чадчих хүнд. Хөлч чадчих гэсэн үг. Тэгэд тэр өөрийнхөө хэвчээ.
1: Хэрэг дээр тэргээ мэдэрчсэн юм аа тэр.
0: Өөрөө мэдэрчсэн зүйл. Мэдэрчсэн зүйл. Өөрөө мэдж байгаа зүйл. Тэгтээ зарим нь өөрөө ч мэдхгүй зүйл нь хүнд мэдрэгддэг байхгүй. Шилбэл би өөрөө сайхан гэсэн юм хүнд сайхан болж хүрхгүй юм лээ.
1: Энчтэй гэсэн юм нь сарим болоод
0: ич. Энчтэй гэсэн юм нь бүр бүстэй бүр гачин болоо явчихна.
1: Бас сайн.
0: Тэр бол их тэр бол бас их сонь юм. Би ч боддог. Тэгвэл энэ бол юу гэж хэлж ийнөх нэ өөрийнхөө талаас зарим зүйлээ их цэгэнж чаддаггүй юм байна.
1: Тэгээ та чи одоо бол хөдөө дууны шүлэг биччихв. Таны чим зүрх хүмүүс ном гарцсан шүү
0: дээ. Аа ном гарсаа би зүрхний өрлөг гэсэн ном гаргасан. Тэгээ одоо номонд маань бас одоо ай бичгдээгүү шин дуунууд дууны шүлэг байгаа л та. Зарим дуу бичээ гаргаж байна.
1: Энэ 2-300 дууны шүлэг дотроос тэгээ дууны уран бүтээл дотроос онцлоод нэг ганц нэг хоёрыг танилцуулчихыг бол та айлгаа электрод байв.
0: За, аль нь ч бол Наа нэг хүүхдүүд чинь бүгдээрээ миний хүүхдүүд
1: болсон. Одоо тийг аргана.
0: Тэгээ алийн ч одоо сайхан, энийн сайхан, тэрэн сайхан гэд онцлохот хэцүү байдаг юм да надад тавч. Яг хүмүүс энэ сонсогчд ч адилхан, үзэгчд ч адилхан, уншигчд ч адилхан. Өөрийнхөө тоосон зүйлээ л авах шүү дээ. Тэр чинь дэлгүүр зорчихтай адилхан шүү дээ. Тэгэл миний хийсэн бүгд юм сайхан биш шүү дээ. Тэгэхээр тоос өнө маш болох юм байна гэж хүмүүс хоогод өлгөөд авч ивэл ээ борхон минь. Бас хүнсэл төрлөө л сайжруулчих.
2: Тийм байх.

0: За за асуулт тэгээд тондөрлөх тийшээ боллоо.
1: Хэрүүлэхэн талаар. Манай аавгаа бол өөрөө бас урлаг юм байсан. Улаан амчин дуучин байсан. За дуучин юусын таалын сайхан дуу дуусан. Боинлгэр өгсөн гарынхан шиг. Боинлгэр өгсөнтэй бол 14-5 насны дамар. Тэр багшийн гэрт нь сууж амьдарч. Тэр багшийн дугайных нь өмнө нь сууж. Ингээд загнуулж. Тэгээд их тассан хүн. Боинлгэр өгсөн их тассан хүн байсан. Боинлгэр өгсөс урт нь хамгийн анх сурсан. Тэгээд сүлдө шулуун цаан хөшөөний улаан мчирд. Одоо жижигчнээр ажиллаж. Дуу дуулж. Башима интернет ард дэйтэн сайхан дуунуудыг дуусалдаа жанам хар интернет тийм тийм дуунууд дууссан. Тэгээд энэ өөр Монгол дахиж одоо элег бүтэн болоход тусгай тохинулах уран сайхны бүлэг нь явсан. Зүүн гурван аймагт. Тэгэхэд одоо манай аавгаа тэр бүлгэнд нь оролцож
0: тавл явжлаа.
1: Энэ чинь 80 он шүү дээ. 81 он шүү дээ. Явж одоо тоглоод. Тэгээд буцаж ирэхдээ манай хоёр одоо 20 байсан. Тэгээд миний 20 бус одоо Өвөр Монгол маань элег бүтэн болож эргэж одоо сайхан баяр хөсгөлөнд бүртгэж миний амьдрал энэ баяр хөсгөлөнд бүртгэжээ. Энэ бол одоо бас над авч илүүлэх сайхан дурсгалтай агшин байлаа. Тэгээд хөх хотод одоо 20 маяг хийлээ манай хоёр. Алтан цэцэг Жинхар гэдэг нь.
0: Тийм байна тийм.
1: Тэгээд радиогийн одоо найруулагчаар ажиллаад ажилласаа амарсан.
0: Аа.
1: Тэгээд би бол нөхөө нэг охинтой хүү найрс гэдэг төв радио нэвтрүүлэгч ажиллаж байна. Одоо айл гэр болцсон.
0: Хүүч нь одоо нэвтрүүлэгч болоход та бас ингэж зам зүгийн заасан.
1: За, тэр үн чил хүүхдэд бол би ердөө нэвтрүүлэгч болох чичгэлсэнгүү, дэрэгдэн чих айхтар юм уншаад, муншаад байсангүү. Тэгэл өнө цаанаасаа л одоо усныг тэмн хувь тавьсан байсан мэтэ миний хүү. Манай хүү бол өөр юу нэ хохтын үндэсний сургууль төгсөөд, өндөр дунд төгсөөд их сургуулийн шалгалтаараа өндөө мөн бол Дунд улсын тариалангийн их сургуулийн эдэн умдааны амар төвшин инженерийн тэр одоо дэс сургуульд
0: өсөгдсөн.
1: Тэгээд тэнд их сургуулийн хаан ангаан төгсөөгөө тэнд одоо эдэн умдааны хүн сэтгэн умдааны амар төвшний мэрэгжлийн магистрийн төгсөө тэр сургуульд. Тэгээд одоо гадаад хөрөнгө оруулалттай компани ажиллаж байна. Тэгээд сүлд нь төв араад нэвтрүүлэгчээр шалгах гэдэг шалгаад орсон. Өөрөө сургуулийнхаа хүрээнд бол англи хэлний нэвтрүүлэгч байсан. Тэгээ тэр нь л их тус болсон байх шиг лээ те. Тэр нэвтрүүлэгч болсон. Тэгээ сүүлд нь одоо гарч ирээд адил дээр гараад ус. Төвийн үндэсний их сургуульд харьцуулалтын утгач хаал юм.

0: баясгалан олон сайхан юмыг ярьж өгдөг ийм одоо явж исэн. Намайг бол одоо эхлээд бол анжилын замд, намайг одоо уран бүтээлийн замд хөтлсөн. Бас энэ араажуугийн сонсч л би уран бүтээлийн замд орсон. Тэгвэл миний энэ сэтгэлд хараажуу бол нэг л үгээр хэлвэл амьдралын бүх амьдралын сайхан халуун дурсамжийг надад гэлгэж өгсөн. Энэ сайхан одоо араажуу бол надад хүмүүстэй уулзах, хүмүүстэй танилцах, хүмүүст танигдах өндөр сайхан тайц болсон. Тэгээ би араажуу хаан гэж боддгийл да. Энэ сайхан араажуу бол зөвхөн миний биш. Би бол энэ араажуун дээр энэ сайхан Монгол хэлээрээ ярьдаг. Энэ сайхан Монгол төмнөө төлөөлөөд Монгол төмнийхөө үгийг л би энэгээрээ дамжиж ярьж дэлхийд хэлж өгдөг. Тэр боломж нь бол миний энэ араажуу юм аа. Монгол төмөндөө хооронд нь сайхан сэтгэлийг холбож хооронд нь энэ сайхан одоо цаг үеийг урсан өнгөрж байгаа амьдралын агшин бүрийг одоо учирлуулах хөөргөн үлвэл энэ сайхан араажуу юм аа гэж би дотор нь боддгийг.
1: Төйх баярлаа. Уран бүтээлийн улам их одоо өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлалаа. Одоо зүгээр амжилт хүсье. Араажуу сонсож байгаа

0: Хөндөт сонсогчдо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянахч нэвтрүүлэгч журамтай хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: За сайн бачхан уу. Сайн дурчуудын боловсрол орчиж байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуу ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
1: Таас харангуу гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшөр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Аниргүйд живж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал гор тасарсан төгшөрийг хилдгийм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
1: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараа битэн харанхуйг гүйгүүлээ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Үндсэн шатны ажлын аргын тухай Ши Жинпингийн өгүүлэлтийн төврийг хэвлэн тархаасан
2: Хагуй их хаян нь хар төмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санаах баримтлж хардын амьдралын буян жаргалыг хүргэлжлэн нэмэгдүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
3: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын явхамт нам байгуулагдсанаа Жо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриан бүх чирэг ангийн дунд халуун тусгал гаргасан зэрэг мэдээлэл нүдээс сонсхон.
2: Хада та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын явхамт намын төв хорооны намын түүх ба тулгар бичгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан үндсэн шатны ажлын аргын тухай Ши Жинпингийн өгүүлэлтийн төврэг гэх номыг ойрд төвийн тулгар бичгийн хэвлэлийн хорооноос хэвлүүлж бүх улсад тархаажээ. Үндсэн шатвал намын төр барихын суур эрчих хүчнээ их сурвалж болох бөгөөд мөн ч альваа ажлын жогсоч юм. Орон нутагт ажиллаж байх хугацаанд ч тэр төвд очиж ажилласны дараа ч тэр нөхөр Ши Жинпин ямхт үндсэн шатыг чухалчилж, үндсэн шатыг халамжилж, үндсэн шатанд гүнжгэрж, үндсэн шатыг дэмжиж, үндсэн шатыг атхан суурийг сайн тавих явдлыг алс хэтийн бодлого ба үндсийг бэхжүүлэх бодлого болохыг баримтлж онлын ач холбогдол болоод үйлдэлгийн үн өртгөөр баялаг үндсэн шатны ажлын аргануудыг сүвгчлэн бүрдүүлсэн байна. Нөхөр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тойронд нийтэлсэн аль олон чухал өгүүлэлт нь алс хэтийн жоролттой элбэг баялаг агуулга дунтай мөртөн үжил санаа нь гүн гүнжгэ байж юуг үндсэн шат гэх хэрхэн үндсэн шатанд гүнжгэрэх хэрхэн үндсэн шатанд үйлчлэх зэрэг чухал их онлын ба үйлдэлгийн асуудлыг шинжлэх ухаанчаар хариулж үндсэн шатны ажлын жим ёсоч чанартай танилтыг гүнжгэрүүлсэн болохоор үндсэн шатыг ихээр атгах ил тод жолоодөмжийг бий болгон засгийн ажлын бүтэмжийн зөвөжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлж шин чагвийн намын олон төмөн чи шугамыг сайтар барьж ард олны ололт хүртэмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл ба амар төвчнө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж дундад улсын маягийн одоогчлолтыг хамгийн найдвартай хамгийн гүнжужаан хамгийн удаан даамгай хүчин чадлын их сурвалжтай болох гэд туйлын чухал ач холбогдолтой юм. Тус өгүүлэлтийн төвөр нь 9 тусгай сэдэвт хуваагдаж нийт 287 бадаг өгүүлэлттэй. Үүнийг нөхөр Ши Жинпингийн 1983 оны 4-р сараас 2026 оны 4-р сар болтлох хугацаанд дах илтгэл, яраа, жохол, жаабар, чохолвор зэрэг 190 гарай чухал тулгар бичгээс сонгон авчаа. Үүний доторх хэсэг өгүүлэлтийг анх удаа илэр нийтэлж байна.
2: Товараа жогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан. Дундад улсын маягийн ходоогчлолт нь хардын амьдралыг хамгаас чухалчилж үүждэг. Намба засгийн ордны халва ажилвал бүр хард олныг нэн жол жаргалтай амьдруулахын төлөө юм гэжээ. Намын 18-р их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо хард төмнөөр гол болгох хөгжилтийн үжил санаах баримталж хард төмнийг ямхт сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж хар томны сайн сайхан хамдэрлийн төлөө нь хүсэл мөрөөдлөөр төмчлийн харалтан болгож хөөрчлөлт хөгжилтийн хүр бүтөлийг бүх хар томнд нэн илүү нэн голчоор хүртөөхийг ахуулж хамтаар чинэлэгчхийг нэн хилэрхий бодит хахчтай болгон хар толны хололт хүртөмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл хамар төвчнө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлсэн байна. 2012 оны 11-р сарын 15-ны өдөр шинээр сонгогдсон намын 18-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгын хорооны гишүүд халуун халах ташилтын дунд хардын их хурлын танхимын зүүн тэнхимд халахж орлоо. Энхүү томон олон анхаарлыг татсан чаг мөчид ерөнхий шүүж Ши Жинпин хар томны сайн сайхан амьдралын төлөөнө хүсэл мөрөөдлөв тарэ бидний томчлын харалт мөн. Хүнэ ертөнцийн халваа жол жаргалыг бүр шаргуу хөдөлмөрөөрөн хүүдэн бүтөөдөг. Манай хариуцлага бол дараа бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн хар томных бүлхэмдүүлэн дагуулж хүжил санаагаан хүргэлжлэн чөлөөлж хөөрчлөлт нойлтын бодлогыг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж холон томны үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэн хамтаар чинэлэгжих замаар хэрэс говшгүй замдах явдал болно гэж төв чангаар тунхагласан юм. Хар томных жол жаргалтай амьдруулах хөл улсын том ажил болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүж Ши Жинпин хардын амьдралыг сэтгэл зүрхэнтэн тойж хар томнтой сэтгэл зүрхэн холбож хөл гажирт ажил шинжин байчаасан ч тэр чухал хурлыг хэрхэлж хурлдуулсан ч тэр хард олныг жол жаргалт амьдралтай болохыг чаг ямагт тойлоор санаачрын сангалтсаар иржээ. 2013 оны 11-р сард Хунаны баруун бүйийн Хуаюэн шинэ Шибадун тосгонд ажил шинжин байчаахдан ерөнхий шүүж ядуу хоновчтой тэтгэх хойлгогдхууныг анх дурдсан юм. Ши Жинпин хэлэхдэн бид ядуу тэтгэх ажлыг хатгахдан хий хураа хасгар хийх хэрэгс чөрлөх хэрэгтэй бөгөөд хэд дээгүүр санаархах харалтыг ч тогтоож болохгүй гэж. Ажлаа нарилах хийж үннээс зүвигэрч, гажар орны байдалдаан тохируулж, төрөл ховоон жолоодон ядуу хоновчтай тэтгэх хэрэгтэй гэжээ.
3: Ерөнхий шүүжигийн жан жолоодсон чиглэлээр Шибадун тусгнайхан гажар орны байдалдаан тохируулан

0: Хөдөө тусгны хаялалж угаалчил, мяу үндэстний хатгамал, ончлогт тармил зэрэг ончлогт аж вилсийг бий болгон хөгжүүлэхин хамт 2017 онд ядуугаас ангиж ирсэн байна. Одоо Шибадун тусгынхан эргэн тойрны айл тусгантай хамт хөдөө тусгыг хөгжүүлэх жамаар сайн жаманж байна. Шибадунгийн мяу үндэстний хатгамлын соёлын аж вилсийн хязгаарт компанийн хариуцлагатан чөнгөө тоо хэлэхтэн. Чул гар урлаар дамжуулан манай мяу үндэстний хатгамлын ур мэрэгжлийн уламжлахаас гадна оюунлаг үйлдвэрийн тасгийн машин хатгамлын бүтээгдэхүүн нь аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, соёлын үүдэлт шинчилэлтийн бүтээгдэхүүнийг бий болгон орлогоо нэмэгдүүллээ гэж. Ядуугаас ангижруулах жангилгын ажилд ялалт олохын тулд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин баярын удирдан баярын оролцож баярын шаардан шалбдуулж таван шатнаар шүүжи ядууг тэтгэх ажлыг атгаж бүх намаараа хөдөлчөн жангилгын ажлыг ахиулсан юм. 2021 оны 2 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүх улсын ядуугаас ангижруулах жангилгын ажилд дүгнэлт хийж хөхигүүлэн сайшаах их хурал дээр төв чангаар нийтлэгтэн бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтын чармайлгаар дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа 100 жилийн ойг ухтах чухал чаг мөчид манай улс ядуугаас ангижруулах жангилгын ажилд бүх талын ялалтыг оллоо гэж. Нэгийгч орхигдуулахгүй бүх талын чинээлэгжлээс бүх ард түмнээ хамтаар чинээлэгчхийг ахиулахд лавдун баттай алхмыг алхсан хүртэл дахиад ард түмний хүсэл шаардлагаар өөрчлөлн хариу өгөх өөрчлөлтийг чаашад бүх талаар гүнжгэрүүлсэн хүртэл шинэ цаг үед ард түмнөр хол болгох өртгийн хандчиг тууштай баримталсан байна. Ажил олголтвол ардын амьдралын үндэс хөгжилтийн суур мөн энэ жил бүх улсын хот болгосны 1200 төмөөс дээш хүнд шинээр ажил олгох харалттай байна. Энэ жилийн 1-5 дугаар сард манай улсын ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байна. Хүний нөөц ба нийгмийн баталгааны яамнаас сайд Ван Шаопин хэлэхдэн. Бид элжвэлийн арга жамаар ажил олголтын далд хүчнийг гүнжгэ уудалж, үндсэн шатнаа ажил олголтын оронжайг өргөтгөн. Насагсан хөдөлмөрчөдөд бид нэг бүлэг ур чадварын боловсрол хүртээж, өрхийн ажилчнаа ажил олох жамыг өргөтгөн, хүчиртэй олон төмөнд ажил олголтын тусламж үзүүлж тэднийг хавсран ажил олголтыг тогтворж болон орлогыг нэмэгдүүлнэ гэж.
1: Хүмүүлгүүл хард олны хамгаас илүү анхаардаг хаж амьдралын асуудлуудын нэг юм. Ходоо бүх улсын хөвчөнд 110 том гарай хүмүүлэг хөрүүл хамгааллын байгууламж хот төг хамарч 81 хотод нэгтэрсэн хөлөврийн хотын хүмүүлгийн бүлэглэлийн туршилтын ажлыг хөрнүүлж 2000 гарай хошуу шин хот тойрогт нэгтэрсэн хөлөврийн хошуу шинэ хүмүүлгийн хамтын чохчийг байгуулж байна. Челлингийн хөвөлд орших Шаншиможийн Шанглуу хотын Шангнан шанахан уулархаг хоорны зам хол хавар өмчлөхийг худаашруулж байх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хүмүүлгийн хөх баялагаа нэгдэлтэй төлөвжүүлж шанаа хөвчөнд сүлжээгээр холбож нэгдэлтэй тохируулалт хийх болсон байна. Шангнан шанаа хүмүүлгийн хорооны өмчлөгөөний салааны дэд эрхлэгч Сүүшин Бөө хэлэхдэн. Хамгийн хол шан балгасан шанаасан 100 гарай километр жатай байдаг. Одоо хагас чагийн дотор төргө аврах тойрог болон нэгдэлтэй тохируул жолоодох тавчинд түшиглээд бүх шанаа төргөн авралтын 24 машин тэргийг бүр сүлжээнэ системэд холбосноор тусгай мэрэгжилтэн халсаас чаг тухайд нь жан жолоодох ба тэргэнэ дотор авра өмчлөх боллоо гэжээ. Төр гүрэнбэл дараа хард томон, хард томонбэл дараа төр гүрэн юм. Төрийг байгуулах төрийг засхийн жангалган хардын сэтгэлийг холход байна. Одоо манай улс нэгэнт дэлхий дээрх хөвчээгээр хамгийн их хүмүүлэг хөрүүл хамгааллын шишчэм, сургаан хүмүүжлийн шишчэм, нийгмийн баталгааны шишчэмийг байгуулсан байна. Сургаан хүмүүжлийн чар хүрээнд суур сургаан хүмүүжлийн төгөөмөлцөн хэмжээ болон чангалгийн жаалт тоо бүр дундаас хөндөр орлоготой улс орны дундч төвшнөөс давжээ. Сургаан хүмүүжлийн яамны сайд Хуайжин Пан хэлэхдэн. Намын төв хорооноос сургаан хүмүүжлөөр улсан хүчээр хөгжүүлэх бүтээн

0: байгуулалтын төлөвжүүлгийн товчийг нийтэлжээ. Сургаан хүмүүжлийн шишжамийнхан нэгэнт 3 жилийн ажиллагааны төлөвлөгөөг хөглөн хэрэгжүүлжээ. Хурд хожид 6 том төрлийн хөөрчлөлт хийснээр сургаан хүмүүжлөөр улсын хүчээр хөгжүүлэх байгуулалт лавдун баттай хайхсан байна гэжээ.
1: Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, чанарлаг хөгжилт дунд ардын амьдралын боян жаргалыг нэмэгдүүлэн хамтар чинээлэгжих зам дээр лавдуунаар урагшилж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд ардын амьдралын чанар чансааг тасралтгүй сайжруулахыг аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн гол харалтын нэг болгомж ахсаж, өнөө жил бүх улсын ердийн олон нийтийн төсвийн жарлагддаг сургаан хүмүүжил, нийгмийн баталгаа болон ажил олголт, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, орон суучийн баталгаа зэрэг дөрвөн талын жарлагын нийт ижлэх харшилыг 141.3-д хүргэж, ойрын жилийн хамгийн өндөр хэмжээнд хүргэсэн байна. Ши Жинпин хэлэхдээ, тулгуур жоролтон мартаггүй үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, шин аяндаа мордож, Авхамт намын удартсан нийгэм журмын үйлсийг үргэлжилэн хөгжүүлж, ард олноон нэн сайн сайхан амьдруулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Товараажуугийн мэдээ. Намын чиглэлбэл дараа чирэг ангийн урагшилтын чиглэл мөн. Намаан тагтгал юм бол лавтай хялалтад хүрч чадна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын Авхамтан байгуулагдсан жобгүй 5 жилийн ах бэлэглэх хийх хурал дээрх чухал ярааны бүх чирэг ангийн дунд халуун тусгал гаргалаа. Хөргө олон дарга байлдагчид санал нэгтэй илэрхийлэгдэн. Хардын чирэг ангидх намын харьчилжгүй худалдлагыг хэрэс ковшгүй баримталж, ямагт намын үгийг сонсон намаан дагаж, чирэг байгуулах хүндэс суур ба чиргэн хүчээр хөгжүүлэх сүг сүлдэн бат сахаж, танд бэлтгэж дан хийхийн гол хүүрэг харуулчлаг ба гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, ялалтыг томчин олох шалгарсан хэрдэм чадвараа давтан боловсруулж, туудвал хийрч, хэрвэл байлдаж, байлдвал жаавал ялах шилдэг чирэг анги хүчирхэг чирэг ангийг чармайн давтан боловсруулах болно гэжээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин гүнжгий жаахдан. Шин аянд хөрхөвш шин чавхуй намын чиргэн хүчирхэгжүүлэх хүжил санаах бүх талаар туушлуулж, шин чагуйн чиргэн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг тоошлуулж, хардын чирэг ангидх намын харьчлалшгүй худалдлагыг баримталж, тундад улсын онцлогтой чиргэн хүчээр хөгжүүлэх замаар хөрс ковшгүй замнах хэрэгтэй гэжээ. Бүх чиргэн дарга байлдагчид хилэрхийлэгдэн, Ши Жинпингийн чиргэн хүчээр хөгжүүлэх хүжил санаах гүнжгий суралчинд тоошлуулж, улс төрийн чигчлэлт сургуулийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн, чирэг ангидх намын харьчлалшгүй худалдлагын үндсэн дүрмийг бөгжүүлж, ховсголт уламжиллан жалгамжилж, чиргэн хүчээр хөгжүүлэх хүндэс суурийг бат чогчилж, манай чирэгт хонч байдаг хус төрийн давуулгыг үүрд батлах болно гэжээ. Бүх улсын шилдэг Авхамт намын гишүүнд хэрэлт цумын чирэг ангийн нэг чирэг ангийн хөшөндөө хэлэгдэн, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал ирааг тухайн талбайд сонсоод, пи хийхэд сэтгэл тогтоллоо. Хэрэлт цумын чирэг анги нь намын төв хорооноос шууд хэжимшин хэрэглэх байлдах бодлогын хүчин басны ховд, намдаан үнэн чудраг байхул төрөлхийн уламжил, ямагт ховршгүй хус төрийн мөн чанар мөн. Хэн жилвэл байлдах бодлогын жалуур цумт чирэг анги байгуулагдсан 60 жилийн хой болно. Шин чагуйн хэрэлт цумын чирэг ангийн дарга байлдагч болсны ховд, бид харьчлалшгүй үнэн чудраг байхыг удаа бүрийн боттой живсэг тоноглолын хүйлдэл ба удаа бүрийн сорилт боловсрлын хүүргэд үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Чалуур цумыг бид хөөртөн эжимдэж намын жолоодлогийг дагхийг хэрэс баялуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Хуражамын чиргийн 80 дугаар нэгтгэл армийн нэгэн баргаадын Хоуфэн хэлэхдэн үндсэн шатны жолоодөгч болсны ховд тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чиргэн хүч хөргөжүүлэх үжил санааг гүнжгэ тоошлуулахыг баримталж, шин чагуйн улс төрөөр чирэг байгуулах арга бодлогыг бүх талаар тоошлуулан, ардын чирэг ангидах намын харьчилшгүй удирдлагыг баримталж, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг баялуулж, чиргийн явдлын хорооны тэргүүлэгч харуучих дүрмийг туушлуулж, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн жолоодлогыг эрс сонсож, тэргүүлэгч Ши Жинпинд харуучиж, тэргүүлэгч Ши Жинпинг сэтгэл амар байлгах болно гэжээ. Жүнбэйн байлдааны тойргийн далайн чиргийн агарын чиргийн нэгэн чиргангийн лидерд хэлэхдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа зуун жилийн том намын өнөд амжирлын хүчнээ батлах жангилгыг системтэй тодорхойлон өгүүлсэн байна. Доронт танксийн өмнө Франтийг сахин хамгаалахад бид үжил санааны чөгчлөлтийг үргэлжилэн өрнүүлж, улс төрийн чөгчлөлт боловсролыг гүнжгэрүүлэн, хувьсгалч давталтыг чангадахж, ардын чиргангийн ариун дархан яруу алдрыг ямхад баталж, чиргийн туг үүрд намын тугийг даган урагшлахыг батлах болно гэжээ. Жевсэгт чагдаанай Сычуанай ерөнхий ангийн Жүжин Хуи хэлэхдэн. Яруу алдарт уламжлалтай улаан чиргийн сум болсон ховд бид эрх биш. Үжил санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар намын төв хороо төвийн чиргийн явдлын хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Намын жохон байгууллалтын ажлыг ээлж жижүүр болон гэнэт үүссэн хэргийг шийдвэрлэх бүх хэлхээнд оруулж, ард түмний төлөө буу үүрэх, ард түмний төлөө байлдаан хийх дархан үүрэг харуулшалгаан бат чэжилж, чэрэг байгуулагдсанаа зуун жилийн тэмчих харалтыг баялуулах бэрхийг шувтлах дайлалдааныг эрс сайн хийх болно гэжээ.
0: Тэргүүлэгч Ши Жинпин чухалчлагдсан улс төрөөр чиргэн байгуулах өөрчлөлтөөр чиргэн хүч хэр хөгжүүлэх, шинтлэг ухааны тагнам мэрэгжлээр чиргэн хүч хэр хөгжүүлэх, чадвартнаар чиргэн хүч хэр хөгжүүлэхийг бүх талаар яхуулж, хууль ёсоор чиргэн жасж, улсын батлан хамгаалалт ба чиргэнгийн ходоогчлолтыг чанарлаг ахуулан, чирэг байгуулагдсанай зуун жилийн төмчиг харалтыг тогтсон хугацаандаа биелүүлж, хардын чиргэнгийг дэлхийн тэргүүнээ чиргэнг болгон бүтээн байгуулахыг төрөгтгөөж, улсын хөрх мэдэл хамар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хэрэс хамгаалж, дэлхийн найрамдал хөгжилтийг хамгаалахад нэих ховнмөр хүжүүлэх хэрэгтэй гэж. Дарга байлдагчид жалгаагаар хилэрхийлэгдэн, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал ярааны жорох санааг нарийн ханамгай суралчинд хуушлуулж, улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн ходоогчлолтын шинэ гурван алхмаар явах байлдах бодлогын тохируулалтыг хэрэст хуушлуулж, чиргийн явдлын хонол, чирэг ангийн жохон байгуулалтын хөлвөр, чиргийн явдлын ажилтан, живсэг тоноглолын ходоогчлолтыг төрөгтгөж, улсын нэг чогчжуулсан байлдах бодлогын шишжээн болон чадварыг бөхжүүлэн дэвшлүүлж, улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн ходоогчлолтын шин байдлыг тасралтгүй үүдэх болно гэжээ. Далайн чиргийн Сычуан нэрэмжит хулаг онгчнай Шинвэй хэлэхдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин бидэнд шин чагуугийн жалуучууд сүс жорох, хөрч жорох хэд хүчээ чангатгаж, чагууд хосолтгүй, жалуу насандаа хосолтгүй, нам болон ард түмнээ хүсэл эрмжилд хосолтгүй байх хэрэгтэй гэж жагсан юм. Сычуан нэрэмжит хулаг онгчвэл нэг шинхэн байлдааны хулаг онгч. Бид яг хэнхүү жалуу насны хүсэл найдлагыг хүйтлэгжүүлсэн нэгдүгээр фронтын хөгнө болохоор лавтай хитгэл жоргоон баттхан хүүрэг харуулчилгаан хүүргэлж, жалуу насны төмчлэн чиргэн хүчээр хөгжүүлэх хүйлсэд жоруулж, талын чиргэн бодит амжилтаараа шин чагуугийн жалуу чиргэн хэр тэнцэн хариултаан тушаах болно гэж. Тунд бийн байлдааны тойргийн хагарын чиргэн нэг хэлцэн ханьюй хэлэхдэн. Шин чагуугийн хагарын чиргэн дарга байлдагчид болсны ховд бид тэргүүлэгч Ши Жинпингийн нам байгуулагдсанай жуубгүй 5 жилийн хойдоорх чухал ярааны жорох санааг гүнжгий суралчинд хуушлуулж, улсаан хүчээр хөгжүүлэхэд хэрхэвш чиргэн хүчээр хөгжүүлэх хэрэгтэй. Чиргэн хүчээр хөгжүүлвэл сая улсаан хамар төвшин байлгаж чадах чагуугийн шаардлагыг бат хэжимдэж, шин нэгэн ойлчнай чиргийн явдлын ховсгол болон живсэг тоноглолын шилдэгжиллийн хурсгалыг дагаж, байлдааны гол живсэг тоноглолын далд хүчийг гүн хуудалж, шин хорон бүс шин чанарын байлдаан хийх хүчийг боттойжуулж, шишжэмжүүлэх байгуулалтыг шалбдуулан ахуулж, бүх хоёун чадлан дан хийж чадах, ялсан дан хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлж чадхад тавьж, жоргтай чадамгаагаар тамчин хагарын сэргилэлтийн шугмыг хөрс бат захаж хатуу дайныг ялж чадах чадвараараа улсын хөрх мэдэл хамар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хөрс хамгаалах болно гэж.
2: Товаражигийн мэдэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин эхлэлтийн жилд Ил хажирийнхэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаандан оржээ. Оюунлаг мэрэгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх мужийн жуна уларлын таран гажрын хамааралтын ажиллагааг өмх дэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал гажир Чи Тайхэ хотын Шизэхэ тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өм сүрчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл их сайхан хамжилчин ажиллаж байна. Чи Тайхэ хотын Шизэхэ тойргийн Манлун тосхнай намын үрийн шүүжи Ренчин Рун хөлөгдөн. Энэ жилийн машин дээр аюуллах мөрөгжлийн сүрчих системийн ухсарснаар нэн тогтун бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болсон байна гэжээ.
1: Уламжлалт ажвилсын шинээс шилдэг тийш хөгжих алхаа ерөөсөж оссонгүй. Энэ жилийн түр уулалд манай улсын тоног төхөөрөмж багажиг хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалтдаг. Адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж, тоног төхөөрөмжийн шинчлэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхаж түргэдэж, уламжлалт ажвилсыг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэн юм. Ажвилдур ба чимэж ангижилтийн яамнай сонин мэдэнэ өгүүлэгч тав чин хэлэхтэн. Дараачин алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчнээ тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнээ тогтуунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж, тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжилэн ахиулж, тоног төхөөрөмжийн ажвилдурын голдлоготой ажвилсан хэлхээгийн чанарлаг хөгжилтийн ажилгыг үргэлжилэн хэрэгжүүлж, бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдэхүүнээ жангалхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхийн голлох хүчин зүйл мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Сычуан мужийнхан аюунлаг чадвхийг 1-р тоот үүдэлт шинчилэлтийн инженерэнд оруулж 2030 он болоход бүх мужийн аюунлаг чадвхийн голлогч ажвилсан хэвжээг 4000 дуншуур төгрөгийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохонд Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж бодит чөгчийн аюунлаг ажвилсан мэрэгжлийн шовтлалтаас худалдааны үйлсийн найдваржуулалт тийш хөгжихийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шин мэрэгжлийн тойрогдох Сычуан мужийн машин хүнээ боловсруулалтын талбайд 30 шахам машин хүн инженерийн 1-1 жан сурхахыг дагаж, атхаж авах, жоубрлэх зэрэг нарилх хөдөлгөөнийг бийлүүлж, үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмл тоо баримтыг уусулчлах боловсруулалтын жагварт түшхэлж, машин хүнээ суралчлагын үр бүтэмж ихээр дээшилж байна. Боловсруулалтын талбайн харилцагчтан Фэнжин Юй хэлэхдэн. Бид анхны хугацаанд трендүүд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, 2 дахь хугацаанд Зэгүн, Ибин, Гуанъян зэрэг үндсэн шатны тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгдэх хандуулах болно гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байжж, ажвилсан дэс төвших үр бүтэмж илэрхий байна. Төрөө уларалд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас 8.9-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртгөн бүх хөвчөөдсөн ажвилдвэрд ижилэх арчил 35.1-д хүрч, суур болох үйлдэл улам тавэм болсон байна. Тоочилсан үйлдэхүүн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас 11.2-оор нэмэгдэж, тоочилсан аюуллах чадвахыд нэн гүнжгий чадвар олгож, тоочилсан аж ахуйн амжилтын хүчин ориглон бадарсан байна.

0: Бахардалгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгөмөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус баян дараа бахардалгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэг хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтнад Фужэнэ Фужоугийн нэгэн бол төмрийн аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин онцлох тоо баримтын харгуулан хянах, нүүрстөрөгчийг гадагшлуулах тоо чаг нэг чогччлуулах үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоог тодорхой ойлгож, энерги арилж нүүрстөрөгчийг багсгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмрэлсэн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэхдэн. Дараачийн алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх, баримжаа тогтоох, үр бүтээлийг ховруулахыг төрөгдгөж, нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн суур баримжаа, нүүрстөрөгчийн тооцоо хийх арга зэрэг, жангилхийн чар хүрээнд нэг бүлэг бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж, улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба Фужэнэ бохирдлгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс ба одоо буян үйлчлэхэний үйлс төрөгнөр хөгжиж, агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, амьд бодсон өм өмлөг зэрэг чар хүрээндх үүдэлт шинжлэлтийн үр бүтээлийг төргөн найдваржуулж, аж үйлсийн хөгжилд төс төвших оюун чилэх бохирдлгүй шин хэлбэр тийш төргөн дэвшиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт тасралтгүй шин үр бүтэмж олсон байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн төлөөлөгч Ван Чан Лин хэлэхдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн суурийг бэхжүүлэх бүх талаар хүчлэх жангилхийн хугацаанд бодож ахчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг үйлчлэнэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтын байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж, шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан бочхайруулах хэрэгтэй. Бодож ахчин аж ахуйд суурлан бие даасан үүдэлт шинжилэлт ба голлох мэрэгжлийн жангилхын ажлыг чангатгаж, сурган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччлуулан ахиулж, чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бүх улсын сонирн мэдээний дамжуулах нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд дотоодын чухал мэдээнүүдээс сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Жаа сан байцхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Элс Манкиг ногоон бүрд болгоно гэдэг олон хүмүүсийн бодхосоо ч халшрах хүчир ажил байха. Гэвч Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуу най сангийн далай болгосны 5 од гачаагаар нутагтай малчин алтан сүх хүмүүсийн бодхосоо ч халшрах энэхүү хүчир ажилы 10 хэдэн жилээр баримтлан хийсэн Шандас хатуу хүн юм. Гай гажир дороос гэдэгчлэн алтан сүх тэргэн өндлөөс болж нэг гараан алдаж жимдэг болсон ч 10 хэдэн жилийн турш ганчхан гараараа мод тарьж ойжуулж хүн жанаа биширлий олсон байна. Алтан сүхийн нутаг хулын шарга даагийн элснээ гүнд байрлаж байгаа болохоор тэднээх 2000 онд улсын ам ахуйн нүүлгэн шилжүүлэх бодлогоор малаан бүхний худалдан хошуун төвдөн орж суужээ. Бэлчээри битүүмжилснээ дараа ам ахуйн сэргэлт уулаасаа мэдэгдэм сайжирсан боловч олон жил эсрэгжиж тачирсан гажрыг нэг л дээр амлуулах гэхч амаргүй явдал юм. Үеийн үе үр шимийн хүртсэн нутаг усан эртнэг өдр амжирлын өнгөөр чимэглэх бодлоор алтан сүхийнх 2010 оноос мод тарьж ойжуулах ажиллагаа эхлүүлжээ. Насаараа мал малцсан малчин хүнд авч хэлбэл мод тарьж ойжуулах гэхч ёст

0: бэрхтээ ажил байлаа. Тасралтгүй хайн сүвгчилж чармайснаа хариуд одоо түүнээ нутаг номн ногоон өнгөөр халуурж үдсэн харсан бүхний гайхаж төрүүлнэ. Энэ удаанаахаан дугаараар малчин алтан сүхтэй хийсэн яралчлагын эхний хэсгийг сонсхой. Яралчлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чэйлхэн хөтлсөн юм. Та бүхэн таалам болгоно уу?
1: За, сайн байна уу?
2: Сайн уу?
1: Таны амьдралын одоо удаан жилийн турш бол одоо мод тийм ээ үс бэлчээр энэс салгуу явж ирсэн, туулж ирсэн. Тэгэхэр ч юм бас одоо 10 оноос эхлээд мод тарьж эхэлжээ гэж. Тэгэхэр тухайн үед бас одоо ягаад одоо мод тари, нутгуусаа ногооруулъя гэж бодож ажиллаж эхэлсэн юм бол?
2: Өмнө нь л одоо би бол мал малж исэн. Одоо чи бас төрөлдөн жил одоо ганх хасарган ихээ тэлхэнэ хүчи ихээ. Одоо малын хулуур манайхны чадаа бүр чуслан гэж байхгүй. Нэг л газар бүр дөрвөн удаалаар
1: суушина.
2: Аа, царчаад явах болонгоос малын хулд одоо нутаг усаад тачирчаад өвс манх одоо гачин шарлаад одоо ихтэй хайхлаа харахгүй одоо хэри нутаг одоо бүр болох хэмжээнд хүрлээ. Тэгээд одоо одоо нутгаан часыя одоо нэг тэхан ана хүнээ нутгууд одоо тийм гоё. Гадна гадрын нутгууд тийм гоё. Манай хүнээ ч одоо бүр жилөөсөн жилөөсрөгчээд болохгүй юм дээ нурлаа. Тэгээд одоо нэг нутг усаа одоо тийхэн ооруулаад тавьчихвал хайж үйл замс амар ч та. Тэгэд бодоод одоо хийх юм аа.
1: Нутг гэж одоо ганцхан байдаг шүү дээ тийм ээ. Нутгаа хайрлах бол одоо бүхний дархан хариуцлага байж байгаа юм. Тэгэхээр бас одоо нутгийнхаа хувирлт байдлыг хараад бас одоо сэтгэл төвтөхгүй өөрөө ч гэсэн бас одоо энэ ажилд оролцъё, гавшгайлаа гэдэг одоо ажиллаж эхэлсэн байна.
2: Тийм шүү дээ. Нутг гэдэг чинь одоо манаас өсгөөс аваад өгдлөө бүрлэн шаран дээр л
1: тийм.
2: Юу яах юм чи одоо энэ шараныхаа ачаг сэний гүрт нь одоо өди нэг насан барн өгчгээд энэ шарандаа гүрт нь чихнээр оргиод манаусаас айч үе дамжаад бас үр хөвгч ч бас амьдрахгүй юу. Чихнээр бид ч үр хөвгтөө нэг өс мак чихсэн нутаг үлдээж өгчгөөд бас гүтвэ ч дээ. Ялгамж үйлч бас жалгаад яад амьдрна. Энэ ч бас нэг асуудал болно. Байгаль дэлхийн ийм аймаар гацаа хувирж ийн жунайхан хавсны барах дэлхаар өнгөрөөч гэхнээ хүчээ ихтэй дээ ийн тийхэн ээжүүд хийчихвэл хүнээ хүчээ халхалцах нь өлс чор одоо бас тийхэн багсан шүү дээ. Дараасаа өвс ургамлын бочлог сайжирж нэг хөл чараа тэм бол шүү дээ.
1: Тохой таны нутгаар одоо элс мах нилээд ихтэй юу? Бараг ямар хэмжээтэй болоод байсан уу?
2: Тэр үед бас гайгүй. Манайхны өнөө түрүүдэн жил бас юу яасан ч 2000 оноос одоо бүхний хараад одоо бүх жилээр гашаасан. Чикнорын бол манайхны нутга бас овоо гайгүй. Гэхдээ сүүлд ирээд одоо бас мал холбогдож байгаа гэдэг маягтай гажир багийн хөтгөн марчиад одоо дөрвөн удаалаар тэр хүрээн дотор гүйхнээр ч одоо нэг л хороо шухал юм болчихсон. Эхнэр ч ургаж амжихгүй хөргийн хурдын бүр юу яваач гэж өгдөөч гэм. Тэрээс одоохны одооны малч урдын өнөө нэг бидний малчсан аавын малчсан малтай тахгүй нутгийн мал биш ээ. Гайхан дот болон гот бойно хонд. Гадэр мак тийм чөм чөм гисгэл. Өсөрдөөс гэн гай эмэр.
1: Тэгэхээр одоо яг анх эхлээд модон чих ханаас оруулж исэн одоо яаж модон зайлж эсэ ногооруулж эхэлж исэн юм бол?
2: Би одоо хамгийн түрүү бас аваа одоо өөрийн бодлоороо бас оо юу яагаад одоо ээжэл тийгээд бодоод нутгийн улсаа аваачаад би одоо линдун одоо байран нэг одоо тэр юугаар аваачаад шарагон жанди хийдэгтэй ойн шарагонд одоо ямар ямар мод тарьвал тайм болно. Тэгээд бодгой мөрөглөд үзүүлсэн чинь бол одоо хайлаар нарсан болно гинэ. Тэгэхээр би одоо тэр үед чинь туршлага байхгүй. Одоо миний нэг нотхоныг нэгэлдээр ажиллаад тавьчихвал одоо ихтэ чат хүчинди амар их амархамны ботч яа да. Тэгэл одоо би одоо нэгэлдээр том гараж нарс авчираад одоо тэрж үзье. Тэрсэн чинь бол ургалт нь үнээсээ. Амьдрах норм нь аваасаа. Тэгэл одоо дараа жилээс ихлээд одоо улам ихээр бүр хатан томор авчираад. Тэгэл тариад одоо 8 том илүү одоо баргал 9 10 томтой ойрцоо. Одоо төлийн хайлаар нас авчираад одоо бүхөө махандаа бүр бүрхтэл тарьсан. Бүгдийг бартал тарьсан. Тэгэл тарьсан тариад гарцгаад одоо урсалтын ажил бол төрийгээд одоо 2 жил хүчээр чухам нэг барьсан шүү. Тэгэл яг нөө хүрээ гашаад юм уу? Өнөө гөрөө сард ирээд л өнөө насууд ич хэлсэн шаардсан юм байна. Эмар шүү. Яа түүдээ одоо аргаа хийдэг одоо би ч гадна гадгаас нохой авчираад тэргэн дээр өнцгөөд аваачаад шинэ одоо хүрээндээ аваачаад тэргэндээ хогоон гаргад хайцгаад тэргэндээ унтна. Чөвгөл болохгүй. Одоо чи оргил чи өглөө арайна чай зүгөө уугаад нэг жухаар явлаад орж ирэл. Яа. Нэг тавдрган гөрөө дараад ирвэл нэг жуугарай нартид нь төлөөлж авгуу буруу болааш. Яа. Чөвгөл бол одоо цүлдэж ирээд байна. Ашиг дийлэхгүй ба яг тэнхээгүй. Хараад хараад яа дийлэхгүй. Чөвгөл одоо одоо ихтэй нөгөө яг гожиргонгой одоо 8-9 түмэн нартыг бол нөгөө үдээсэнгүй хорин чагаан мэтгий бүр чертл хоолаа. Яа, чөгөөд одоо би бүр читтэй жинхэн жарга мухаад нүд хэлэрсэн. Хүрээндээ очихаасаа одоо сүүлдээ эс түр үтгээсээ хэлчираад жаргахгүй болоод. Одоо чага яваа одоо тарихгүй на одоо эдийн их жаасан зэгсэн хүнээ хүч яа дийлэхгүй л аа. Оргиод одоо нутгаараа одоо хүрээх шагараа үзвэл өөрхий нутгаан харуул хэлдраад болохгүй одоо яаян одоо том болохгүй л одоо хэл уяас чиглэл тарьж үзье гэдэг сэтгэн баг магадгүйгээд одоо нэлх уяас юутай ахчих тарьсан нэлх хэл. Чихнөр бол одоо төр нь бол одоо жижиг болонгууд сэтгэн жахан гаагүй. Тэгэл одоо зүгэл одоо өнийн тарья уяас нас хэдэс голдуу тарьсан. Тэгэл тарьсангаа дагуу одоо өөрөө бодож юм наа одоо миний нотход одоо арван жилийн ургамал устдаж мод ургамал байхгүй манусын багийн үе аав үеийн үе сайхан сайхан ургамлууд байсан шүү дээ. Одоо бүр уртаа бараад хөтлөө үндэс тасарлаа. Одоо ийм юм одоо энэ жихэн чуглуулаад Орегон газар дээр жихэн тэрчхийн ургийн үндэс тасарх админ өдөөс үжил орхийн үнд бас ийм юм ургамал орхийн үл жих юм байна гэдэг. Тэгэл бодоод одоо би одоо өнтөнд одоо уулан байгаар хийгээд тийм ховорч хогмод чулуулаад гэсэн юм аа. Тэгээд одоо арван, малиа арван төр би чулуулсан. Одоо миний гон чулуулсан чулуу гадна гадраа хавцраад одоо миний нутгийн арван жилийн жимсэн мод байсан нэг 10-аад жилийн жимс бол ургадаг. Тэрүүдийг бол найж ослон манай өвлжөөр бол манай энгийн манханд бол ургадаггүй шүү. Бүр тэрүүдийг авчраад тэрэг ургуулж яа. Оргиод одоо тэрнээс одоо мандад гэн сайхан жимс дэрлэг жимс болонгууд гэн сайхан одоо хүүхдүүд яа дуртай. Тэр одоо улам мандад бүр гадна газраас одоо манай энд байхгүй модууд. Одоо Шандун, Шанси хоно мана одоо хайгуур яа хүнээ зурглаад авчиртээ. Тэгэл одоо нэг үлэг модод авчраад тэр нь бол одоо герман нь бол одоо нөө хурц жараан тарахгүй өөрөө нөхөлж чадахгүй. Чага аримны үхүүлсэн одоо аримны үхүүлээд бол одоо аримн талаар одоо багч даасуу надаа мэдг мэдгүй унаас асуун герман үнэн хэлэн герман хотл хэлэн одоо чад ван дээрээс герман одоо бордо мордо аваад доормог юмсууд аван. Тэгэл одоо арван талаар оролж яваад нэг үлгийг үлдээж болж одоо

0: өөрийн туршлага яваа гомлоо. Хөдий ухуул бол хөдий туршлага зорьё гэж байна. Яагаад юу нөхгүй юм аа? Тийм. Тэгдийгэд бол одоо нэг 30-аад жилийн жирлэг жимсэн модий бол одоо аваа эндрож. Одоо өргөд хүүхэнтэйгээ би шандунд яваад 10-аад жилийн жирлэг жимс авчраад одоо гөрдөө байжулаад одоо аваа цахан ургуулцгаад өргөд одоо хөдөөнийхөө гөрийн хараанд аваачаад хүүдэд тарьж байна. Одоо тэрийг анхын борооны удаар болохын үеэр шилжүүлж аваалаа. Үндслүүлээд нэг тарьна.
1: Тийм байна. Яг таны энэ үлгэрийн сонсоос суухад бол одоо их сайхан. Тэгэд бол анх эхлээд бол одоо мэрэгжилтэнтэй уулжиж одоо маний энэ нутагт ямар ургамал, ямар модны төрөл тохирох байна уу? Энийг бас одоо шалгаж байчаас юм байна. Мөн одоо сүүлийн удаан жилийн үйлчлэг туршлага дундаа мал тавс олон төрлийн одоо зимс юм мод гэхчлэн бас олон төрлийн одоо модны төрөл зүйлээ бас нутагтай авч ирдэг. Тэгэхээр энэ тавс одоо энэ талар их бодож ажилтгийм байх шүү.
0: Хаяа одоо нэг юм их чиг чин чим амархан гэсэн гүчөөл зоос мөнгө. Тэнийг ан талгаар барих юм бол гүчөө яаж гэнаар ч бас яхан бодолтой хийх болохгүй. Тэгэл одоо оролцсон одоо хөрийн жирлэг амьтдын чэмтэй өрсөлдөд амар байхгүй одоо тэгээ.
1: Тий. Ай, ер нь бас одоо нэг ажил ингэж удаан жил баримтлана гэдэг хэлбэр бус уу?
0: Би одоо нотог болсон одоо одоо чухамнах харьцаагаа хайрлана өргий. Одоо хажмын үр хөвгтээ одоо үлдээ төгөө хөрөнгө нэмэл юм чинь. Чихнараа амигаа нэг би нэг одоо нэг хөвгт чи өөрөө цайл төрүүлээд тайх хийчихвэл үр байж чинь дагаад нөлөөлөгдөд нутаг усан хайрлана. Нутаг усандаа хайртай болно, нод ургамал хайртай болно. Чи ямар юм яа төрүүч галуучин чи зүгөө олохгүй бол дараач дагдгийгаа галуучин одоо хайраа олохгүй шүү дээ одоо. Аа чикнараа одоо одооны хөгжим бол нутаг усаа гими хамаарахгүй бүр готороо амьдарчсан нутаг хайрлах зүгээр баг мэдгүй хэмжээнд хүрч шүү. Чикнар ч одоо бас яхан нутаг усаа тань болно он гажир шараагаа хамгаалах тийм нэг үжил бодол оруулахгүй болохгүй шүү дээ.
2: Эрхэм сонсогчдод энэ төвийн радио телевизийн 90.8 Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянагч гэрэл туяа, нэвтрүүлэгч алтан түш, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны чингүнд Өгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон нэг гэх дууны эжин Тэргэл сартай хийсэн гэрэлчлэх болон түүний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хана уу?

Монгол аймгийн амьсгал нутгтай. Одоо тэгээ чөлөөтэй дуучин гэдэл явж байгаа. Би яг гэртээ өнөө нэг юу ч хийхгүй суужсэн нэг хэсэг хугацаа. Тэгээд манай продюсер надруу чи юм хийхгүй юм уу гэх тэгээд нэг өдөр 3 дуу бичдэг юм аа. Тэгээд л эхлээд 2023 оны 12 сард зохиогдоод тэгээд 12 сарын 16-нд цуцсан. Нөгөө хоёр дуу нь бол жоох үлгэртэй. Энд дуу нь бол нэг үлгэр байхгүй зүгээр жоох нийтлэл.

0: бол чимээг уурсгал байсан бол үнцгэн зөөлөх цаг нь бол чимээг
1: өөрөө манай үгээр зөв хаалтдаг ба аний зөөрөө хийчихсэн юм аа.
2: Аа.
1: Энэ талаар тусгай мөрөөдөл сонсон уу?
2: Үгүй.
1: Зөв уурсаа. Аа.
2: Метрмч гэх юм уу? Тий, дуу бичэн дуу юу нэг бүжиг гин замнаа тийм зүйл багтай. Тэгээд бас тоглоом тоглох зэрэгтэй.
1: Аа. Хотын хөдөө өдөр юу гэдэг?
2: Хөдөө.
1: Хажим хотод амьдрах уу, хөдөө амьдрах уу?
2: Хажими боддоггүй.
1: Хамгийн дуртай өнгө?
2: Хаал.
1: Хара, хамгийн дуртай кино?
2: Сонгод ийлэхгүй байна. Ойлгосон.
1: Хамгийн дуртай дуу чи?
2: Одоохондоо Lanadery гэдэг гадаад юм. Тэр өөрөө амар урлагд үнэн. Тийм нэг гэдэг юмний төлөө хөөцөлдсөн биш. Зүгээр л яг тийм нэг өөрхөө ертөнцөө л гаргаж байгаа. Амар гоё юм.

болохоор өнөөдөр ямар би ямар сэтгэлгээтэй байх юм уу, ямар байдалтай байвал түүнийг тэгээд урлаг болох юм уу, дуу болгоод бичдэг. Тэгээд л амьдрал бол урлаг гэж боддог. Би ер нь жоохон дуугай. Тэгээд үг ярихтай амар хэцүү санагдсан надад. Одоо яг юу хийх юм? Тэгээд л одоохондоо мөнгө болоод тэгээд өөрөө уран бүтээлүүдэд гой гой уран бүтээл хийх гэж байна.

0: та үлгэр дуурайл авдаг хүн байсан ч болно
1: гэж байна. Аа, ука гэж бодчих. Очноука бол амар шинжтэй гэх юм уу? Амар мод болдгоос амар сайн дуучин болсон гэх юм уу? Хинч тэр дуучин болно гэж бодож байгаа хүн өөрийгөө харуулж чадсан гэдэгт нь болов.

0: Эхшигийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн Rock Band-ийн жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дуу бол Тэргэл сарын 1.
1: Төрөлт дугаар байрын 1. Дооны угаалт хог Тэргэл сар. Дуучин Тэргэл сар. Ширин гол амжилт авах хөшөөний өгөөд 1990 оны хамгийн өртөг төрсөн 2021 онд өвөр

0: Тэгээд их шиг сонсдохгүй та бүдээ энэ өдөр ямар амар гэдэг юм зүйлээ. Тэгээд энэ завшааны болгосон ихтэй маш баярлаа. Тэгээд их шиг хайрлаж сонсдож дэмжиж байдаг бүхэлээ хүмүүстээ маш баярлаа.
1: Жадгаад жалуулуучин тэргэл сар 1.

0: Танай одоо ингээд ухтын дунаа бүрдлэр сурсан юм одоо ингээд ийм pop R&B ч юм уу ийм зүйлээр болж байгаа шүү. Энэ чинь гэр бүлийн хүн чинь хэр ойлгож дэмждэг вэ?
1: Нэг ойлгохгүй ч гэсэн дэмжинэ.
0: Сүмжил тэрхэн ханддаг уу?
1: Нөө нэг тоохгүй.
0: Маш их өндөр амжилт хүсье.
1: Маш их баярлалаа.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн тэргэл сартай хийсэн сүүлийн үеийн арилжлах болон түүний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Нэм, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Бүлээн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтийн агуулгаа сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Марксийн үжилийг дундад улсчлах, цаг үечлэх шин хуудсыг үргэлжлэн бичгэлсгэ. 2022 оны 1-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Муж Яамны дэсийн гол удирдаг кадрчуудын намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын зориг санааг сурлжин туушлуулах тусгай сэдвтэ судлан ярилцах ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярааны гол агуулга болно. Намын төв хорооноос энэ удааны тусгай сэдвтэ судлан ярилцах ангийг эрхэлж байхын гол зорилго нь намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын шийдвэрийг гүнзгий судлан унших ба ойлгож намын түүхийн дүгнэлд суралцлах, хүмүүжил, ухуулгыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн туршилхийг нэн сайн эжимшин хэрэгжилж агуу их нам байгуулах зориг санааг бадруулж түүхийн итгэлээ нэмэгдүүлэн бүлхэмдэл нэгдлийг чангаруулж тэмчилийн зориг санааг чангатгаж бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дайчилж итгэл жоргоон баттгаж эрэлхэг шуурхайгаар урагшилэн 2-р 100 жилийн тэмчилийн харалтыг биелүүлэхийн төлөө чөхөршгүй чармайх явдал болно. Нэг үндэстэн цаг үеийн өмнө нэгнэнд явъя гэвэл нэг мөчч гэсэн онлын сэтгэхгүйгүй байж болохгүй. Нэг мөчч гэсэн зөв үжил санааны жолоодлого үгүй байж болохгүй. Дундад улсын өвхамд нам яагаад дийлэн гэдэг бай? Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам яагаад сайн гэдэг бай гэвэл эцсийн эчстэн марксийн үжил зөв байдагт оршин. Марксийн үжил зөв байдгийн шалтгаан нь намаас марксийн үжилийг дундад улсчлах цаг үечлэхийг тасралтгүй ахиулахын дагуу түүнээр үйлдэлгэн жолоод улсанд байгаа юм а. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас марксийн үжилийг дундад улсчлах цаг үечлэхийг тасралтгүй ахиулсан тухай бүх талын дүгнэлт хийжээ. Намын 100 жилийн тэмцлийн явцдах марксийн үжилийг дундад улсчлсан цаг үечлсэн тухай задлан судлах ба дүгнэлт хийхийг чухалчилсан нь бүгд хурлын шийдвэрд туушлагдсан нэгэн чухал агуулга мөн. Бид заавал гүнзгий суралцж бүх талаар ойлгох хэрэгтэй. Марксийн үжил нь хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилд давшилтад чиглэлийг тодорхой зан өглөө. Энэ бол бидний ертөнцийг таних, жим ёсыг эжимдэх, үнэн ёсыг хөөчлөх, ертөнцийг өөрчлөх, хүчрэх их үжил санааны зэвсэг юм уу? Үүний хамт марксийн үжилийн онол бол номлол биш харин ажиллагааны зөвлөөр юм уу? Түүнийг эрхүүлж үйлдэлгийн хувиралтыг дагалдуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Марксийн үжил үйлдэлгийн дунд үйлдэлэн бадруулж чадах эсгийн жангилг нь марксийн үжилийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодит байдал ба цаг үеийн онцлогтой уялдуулж чадах эсгэд бий. Өтөр түргэн хувирж байгаа дэлхийн ертөнцийн ба дундад улсын өмнө хэрвээ хуучнаа үхэн баримталж үжил санаа хөшүүрж онлын шин үүдэлт хийх сүс жоргүй дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултыг шинжилэн ухаанчаар хариулж чадахгүй бол нам ба улсын ажил үйлс үргэлжлэн урагшлахын аргагүй болохоор баггүй марксийн үжилч амьдралын хүчин, итгүүлэх хүчнээ алдах болно. Одоо үеийн дундад улс яг хүн төрөлхтний түүхэн дээрх хамгийн авгаа их бөгөөд өвөрмөч үйлдэлгийн шин үүдэлтийн явцыг өнгөрөөж өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах үүргийн хүнд зөрчил төгшүүр шалгалтын олон төрийг засаж, засхийг эрхлэх шалгалтын хэчүүн өрд өмнө байгаагүй. Дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолтын гүнзгий хувиралт нь өрд өмнө байгаагүй байж хариулахыг тулгам шаардаж байгаа болохоор өлөмж олон онол ба үйлдэлгийн сэдвийг дурдан гаргалаа. Бид цаг үеийн их хандшийг оновчтой эжимдэж жоригтойгоор хүн төрөлхтний хөгжилтийн хошуурл эгнээнд зогсож ард түмний сэтгэлийн дууны сонсож бодит хэрэгцээнд хариулт өгч үжил санаагаан чөлөөлөх үндэс зөвийг эрэх төв ясыг сахиж, шинийг үүдхий баримтлан, марксийн үжилий баримтлах ба марксийн үжилийг хөгжүүлэхийг нэн сайн нэгтгэж, марксийн үжилийн сумаар шин цаг үеийн дундад улсын харалтыг харуулхыг баримталж, марксийн үжилийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулах, дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулахыг үргэлжилэн ахиулж, марксийн үжилийг дундад улсчлах цаг үечлэх шин хуудсыг үргэлжилэн бичиглэх хэрэгтэй. Намбар түмний ажил биелэс зөв чиглэлээр урагшилж чадах хэсэг нь бидний нийгмийн гол зөрчлийг оновчтой таньж эзэмдэн гол үүргээ тогтоож чадах хэсгээр шийдвэрлэгдэнэ гэдгийг намын 100 жилийн тэмцлийн явц бидэнд хэлж өгсөн юм а. Хэзээ нийгмийн гол зөрчил ба гол үүргийн тухай магтлалт нь оновчтой байвал намбар түмний ажил биелэс урагштай хөгжиж чадна. Эс тэгвэл намбар түмний ажил үйлс нугарал бүдрэлд учрах болно. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд намаас нийгмийн гол зөрчил ба гол үүргийг чадамгайгаар атгаж бүх талын ажлыг дайчилсан тухай бүх талын задлалт хийжээ. Намын 100 жилийн тэмцлийн явцдах манай улсын нийгмийн гол зөрчил ба гол үүргийн тухай судалж эзэмсэн явдлыг задлан дүгнэхийг чухалчилсан нь бүгд хурлын шийдвэрт туушлагдсан нэгэн чухал агуулга болно. Бид заавал гүнжгээ суралчиж бүх талаар ойлгох хэрэгтэй, будлаантай байдал, будлаантай зөрчил, хүнд нүсэр үүргийн өмнө гол дэдгэж ялахгүй, ялгаа зөрөөгийн анхаарахгүйгээр юу бүхний нэг л айдал атахвал ажлыг сайн хийж чадахгүй юм аа. Бид бүх талын үжилттэй байж, элжүүлийн зөрчлийг дотроо төв тодорхой ойлгон мэдэх хэрэгтэй. Үүний хамт бас гол зөрчил ба гол үүрэгтэй нэгт уялдуулан гол зөрчил ба зөрчлийн гол талыг урдаар шийдвэрлж үүнээр бусад зөрчлийн шийдвэрлэхийг дайчилж бүхэл чогчоор нь ахиулах тумд голдлогтой шавтлалт гаргахыг биелүүлж голдлогтой шавтлалтаар аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн төвшнээ бүхэл чогчийн үсрэлтийг дайчилан нийгэм жарамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх тэмцлийн харалт тээш тасралтгүй урагшлах хэрэгтэй.
0: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Байлдах бодлогын асуудал бол нэг төрийн нам, нэг улсын үндсэн чанартай асуудал мөн. Байлдах бодлогын талаар оновчтой магдалж, байлдах бодлогын талаар шинжил ухаанчаар ухаалан төлөвлөж, байлдах бодлогын талаар санаачлагт эрхийг олвол нам ба ард түмний ажил үйлс ихэх хүсэл эрэмжлэлтэй бол чадна. Зуун жилийн турш нам ер нь түүхийн чухал их чангилгийн үед тулгарсан чухал их түүхэд сэдвийг байлдах бодлогын талаас таньж, задлан шинжилж, магдалж байгаад улс төрийн зөв байлдах бодлого арга бодлогыг тогтоож чаддаг. Энэ бол намын тоо томшгүй төгшөөр шалгалтыг ялан давж, элэлтаас элэлт зүв тасралтгүй урагшилснэ хүчтэй батлах мөн. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд зуун жилийн тэмцлийн явцад намаас байлдах бодлого арга бодлогын асуудлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж шинжилэн ухаанч байлдах бодлого арга бодлогын тасралтгүй дурдан гаргасан тухай бүх талын дүгнэлт хийжээ. Зуун жилийн тэмцлийн явцдах намын байлдах бодлого арга бодлогын тухай судал

эжимсэн явдлыг задлан дүгнэхийг чухалж ясан нь бүгд хурлын шийдвэрд туушлагдсан нэгэн чухал агуулга мөн. Бид заавал гүнжгээ суралж иж бүх талаар ойлгох хэрэгтэй. Байлдах бодлого бол бүх тал алсгэт их хандшийн талаас магадлалт ба шийдвэрт бодлого гаргадаг. Бид бол нэгэн том нам мөн. Нэгэн том улсыг удирдах агуу их үйлсийг бүтээж байгаа болохоор байлдах бодлогийн сэтгэхүйгээр сэтгэгтэн чадамгай байж байлдах бодлогийн талаас асуудлыг үжиж асуудлыг бодлох хийлэгтэн чадамгай байх хэрэгтэй. Зөв байлдах бодлогийг зөв арга бодлогоор найдваржуулах чухалтай. Арга бодлого бол байлдах бодлогийн жолоодлого доор байлдах бодлогод үйлчилдэг. Байлдах бодлого ба арга бодлого бол ховсонгүй нэгдлийн харьцаатай байдаг болохоор байлдах бодлогийн эрс бат чанар ба арга бодлогийн амьдлах чанарыг уялдуулах хэрэгтэй. Эл гажир орон эл салаан мөчөр ажлын сэтгэмжээ тогтоож ажлын байрлуулалт хийж төрийн бодлого арга хэмжээ тогтоохтон намын онол ба шугам чиглэлд төрийн бодлогоор ухамсараасан баримжаалах ба түүнтэй харьцуулж алдаагаан цаг тухайд нь залруулан намын төв хорооны тогтоосон байлдах бодлогийн шийдвэрт бодлогыг эрхвэш нөхцөлгүйгээр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хэлбийлэхгүй, хувируулахгүй, өөртөөлөхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас ард түмнийг удирдан агуу их амжилт бүтэмжийг залгаа залгаагаар олж хүчээр бэрхшээл харсаадыг удаа дараалан элэн даваад 1000 түмэн давталт шалгалтыг өнгөрөөсөн ч чог явха төгөлдөр хөвөрөн байж ард олны дэмжлэг ба хүрээллийг олсон юм а. Үүний шалтгаан нь намаас өөрийн бүйдэн оршиж байгаа асуудалд зоригтойгоор шууд хандаж өөрийн бүйдэн зоригтойгоор хувьсгал хийж тэрүүний чанар ба чөвөр чанараа ямагт баталж бүтүүлж хүчин нэгтрэлийн хүчин дайчин хүчрээ тасралтгүй чангатгаж марксийн үжилийн төрийн намын уур чанараа үрд хадгалсанд байгаа юм а. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас намыг хамаарах, намыг засахыг дээд хэмжээгээр чухалчилж өөрийн бүйд хувьсгал хийхэд тасралтгүй ахиулсан тухай бүх талын дүгнэлт хийлээ. 100 жилийн тэмцлийн явцдах намын өөрийн бүйд хувьсгал хийсэн тухай судалж эжимсэн явдлыг задлан дүгнэхийг чухалчилсан нь бүгд хурлын шийдвэрд туушлагдсан нэгэн чухал агуулга мөн. Бид заавал гүнжгээ суралж иж бүх талаар ойлгох хэрэгтэй. Шин түүхэн нөхцөл дор намын марксийн үжилийн төрийн намын уур чанарыг үүрд хадгалахад жангилхан хаашил маний нам өөрийн бүйдэн төшхөлхөд би хэний төлөө төр барих, хэний төлөө эрхэн хэрэглэх, хэнд ашиг тус олгох энэх үндсэн асуудал дээр бид тарих толгойгоон онцгой сэргэг байлгаж зогсолтон онцгой бат байлгах хэрэгтэй. Бүх намын нөхөд чүм их мураалын ухаж, нийтийн мураалын сахиж, ховийн мураалан чандалж, гэмгүү гэгэн явж, сүвгүү чихч ажилан, бэйэн чанг шаардан, бүгдийн төлөө зүтгэж, ариулан гамнахаар бэйэн засаж, ариун чихч улсдрын уур чанараа үүрд хадгалах хэрэгтэй. Өөрийн бүйд хувьсгал хийхийн жангилг нь асуудалд зөвөр хандах ухамсар ба хутхны ирээн дотогшоо хандуулах сүс зоригтой байх хэрэгтэй. Одоо ялжирлын эсэргүүцэх тэмцэл давуу ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжлээ. Гэвч бүх намын нөхөд өөрийн бүйд хувьсгал хийх зориг санааг үүрд хадгалж, намыг бүх талаар чанга засах ажлыг үүрд зогсошгүй хийх улсдрийн ухамсараан чангатгах хэрэгтэй. Нэгэнт тууштай чандалчсан байхад хийх хашрах сэтгэлгийг үүсгэж огт болохгүй. Намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт болон элжирлийг эсэргүүцэх тэмцэл бол үүрд зогсошгүй байдаг. Түүнийг нэг мөчөч гэсэн сулруулж болохгүй. Төмөр байрвал оромтой, чулуун дээр хэсэг бол мөртэй байх хатан жориг ба эрс баримтлалаар намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт элжирлийг эсэргүүцэх тэмцлийн энэх бэрэг сэдвийг шийдвэрлэхтэй удаан дамгай дайныг үргэлжилэн сайтар хийх хэрэгтэй. Намын сахилг улсын хуулийн талаар хэн асуудал гарсан ч намын сахилг улсын хуул түүнийг яасан ч уучлахгүй юм а. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас намын түүхийн суралцлах хүмүүжилийг чухалчилсан тухай бүх талын дүгнэлт хийж бүх намаараа түүхийн бодос зүйл ба намын 100 жилийн тэмцлийн дундаас өнгөрсөнд бид яагаад амжилт олж чадсныг тодорхой таньж ирээдүйд бид яавал сая үргэлжилэн амжилт олж чадахыг ойлгохын улмаар

тулгуур жарилт үүрэг хариуцлагаан нэн эрс бат нэн ухамсраасан үйлдэлгжүүлж шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг нэн сан баримтлан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалч хэлсэн юм а. Энэ бол төв хорооны 6 дугаар бүгд хурлаас дурдан гаргасан нэгэн чухал улс төрийн үүрэг мөн. Бид найдвар жуулалтыг үргэлжилэн сайтраадах хэрэгтэй. Намын 3 дугаар түүхэн шийдвэр нь намын 100 жилийн тэмцлийн түүхийн тухай бидний шинэ танилтыг харуулж байгаа болохоор энэ талаар нэн гүнзгий суралцсан ойлгож намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгыг нэн сайн таньж эзэмшигэд ашигтай болгох хэрэгтэй. Энэ удааны намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийн амжилттай туршилгыг хянамгай дүгнж байн гэж уулсан ба урт хугацаагаар хүчинтэй дүрм тогтчий байгуулж намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй. Бүх намаараа намын 19-р хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд хурлын жориг санааг суралчин туушлуулахар голдлого болгож намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийг гүнжгэ ахиулан түүхийг суралчин ёсыг ухах, түүхийг суралчиж итгэлээ нэмэгдүүлэх, түүхийг суралчиж моралыг дээдлэх, түүхийг суралчин ажиллагаа эрчимжүүлэхийг улам нэг алхам биелүүлэн бүх намын нүхтийн намын түүхийг суралчих, үжил санааг атгах, боттой ажил хийх, шин байдлын нөхөхийг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож, намын шин үүдэлтийн онлоор бүх намыг нэн сайн зөвсгэлж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын ээлжийн үүргийг найдваржуулах хэрэгтэй. Бүгд хурлын шийдвэрийг тэр хөвөөр нь суралчиж, намын 100 жилийн тэмцлийн гэр сачрангуй өнгөрөлтийг суралчин эжимшиж, тууртал ойлгож, намын тулгуур жарилт үүрэг хариуцлагаан батсагсан шантаршгүй тэмцлийг суралчин эжимшиж, тууртал ойлгож, намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэд аж холбогдол ба түүхэн туршилгыг суралчин эжимшиж, тууртал ойлгож, түүхээр тойл болгож, ирээдүйг нэх чухал шаардлагыг суралчин эжимшиж, тууртал ойлгох хэрэгтэй. Намын хороо, намын удирдах дугайлангийн онлын суралчлагын гол дугайлангийн дүрмийн сайтар хэрэгжилж, удирдах баг, удирдах кадрчууд төрүүлэн намын түүхийг суралчих, намын түүхийг үргэлж суралчих явдлыг ахиулах хэрэгтэй. Кадрыг хүмүүжүүлэн боловсруулах тогтчийг сайтар хэрэгжилж, намын түүхийг үргэлжилэн намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургууль, кадрын дээд сургуулийн заавал сурах хичээл, банк сурах хичээл болгох хэрэгтэй. Сургуулийн үжил санаа, улс төрийн хичээлийн энэх арга замыг сайтар хэрэгжилж, намын түүхийг нэн сайнаар жаах материалд оруулах, хичээлийн танхимд оруулах, оюун тархинд хатан шуулахыг ахиулж, намын түүхийн ёс суртахууныг бий болгож, хүнийг хүмүүжүүлэх чухал үйлдэлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Ховсголын эх баялагийг сайтар ашиглаж, ховсголт уламжлалын хүмүүжил, эх оронч үжилийн хүмүүжил, залуучууд багчуудын үжил санаа, ёс суртахууны хүмүүжлийг чангатгаж, бүх нийгмийг хөтлөн жолоодож байгаад түүхийг нэн сайн мэдж, наман хайрлах, түүхийг нэн сайн мэдж, улсан хайрлах болгох хэрэгтэй. Олон түмэнд бий, бодит явдал хийж өгөх үйлдэлгийн ажиллагааны бүрэлдүүлсэн сайн сайхан тогтчийг сайтар хэрэгжилж, эс ятны намын жохон байгуулалт ба өргөө олон намын гишүүн кадрчүүдийн хүүдэг дүүрэн халуун сэтгэлгээр олон түмэнд бодит явдал хийж өгөх хүчир явдлыг шийдвэрлэж өгөхийг ахиулан шин цаг үеийн намын олон түмжийн шугамар сайтар жамнах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийг гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

0: Шин цаг үед нам ба ард түмний өрөл хөглөн урагшлахын зайлшгүй замнах зам. Энэ бол Ши Цзиньпингийн 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 5 дугаар хуралдааны Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлгийн хянан ярилцахад оролцохдоо ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шин цаг үед нам ба ард түмний өрөл хөглөн урагшилсан өнгөрлөлтийг эргэжүүлэхдээ бид доорох чухал танилтаан нэм баттгаач. 1. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлах бол Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Намын бүх талын удирдлагыг эрс говьшгүй баримталж, намын төв хорооны өрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалдаг юм бол бид лавтая бүх нам бүх улсаараа бүлхэмдэн тэмцэх, хүчрхэг их улс төрийн нэгтрэлийн хүчин хөгжилтийн итгэл зоригтой байхыг үнэн хүү баталж, төв ясыг сахин шинийг үүдэх, Чагийн бүрхийг хамтар туулах, хүчрхэг их хүчин чадлыг нэгтрүүлж, салих боронд дайрагдах үйсдэх бүх ард түмний хамгийн найдвартай төшиг тулгуурыг бий болгож чадна. 2. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар ямагт говьшгүй замндгал юм бол бид лавтая ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмжлийг тасралтгүй биелүүлж бүх ард түмний хамтар чинээлэгчхийг тасралтгүй ахиулж чадна. 3. Бүлхэмдэн тэмцэх бол Дундад улсын ард түмний түүхийн агуу үеийг үүдэн бүтээхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Намын удирдлага дор бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн бүлхэмдэн нэгдэж Түмэн олнороо сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдтаж, жоригтойгоор тэмцэл хийж, чадамгайгаар тэмцэл хийдгэл юм бол бид лавтая урагшлалтын зам дээрх аливаа хүчир бэрхшээл ба шалгалтыг ялан давж, хүмүүсийг бишрүүлэн шин гайхамшгийг үргэлжилэн үүдэж чадна. 4. Шин хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг туушлуулах бол шин цаг үед манай улсын хөгжин бужгаарахын зайлшгүй замнах зам мөн. Шин хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулан шин хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан шинжил ухаан мэрэгжлийг биеэн дан хүчрэгжүүлэхийг түргэлэн биелүүлдэг юм бол бид лавтая манай улсын хөгжилтийн өрсөлдөх хүчин ба үргэлжлэх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж Өдөр ирэх үе шүрүүсэж байгаа олон улсын өрсөлдөөний дунд санаачлах төрхийг эзэмдэж ирээдүйг тэмцэн олж чадна. 5. Намыг бүх талаар чанга засах бол намын амжирлын хүчин ба амьдлах хүчнийг үүрэг хадгалж шин шалгалтын аянаа сайтар хөөхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Дундад улсын учир явдлыг сайтар хийхийн жангилг нь намд бий. Жангилг нь намыг бүх талаар чанга засахад бий. Агуу их нам байгуулах зориг санааг ихээр бадруулж, тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан үл мартаж, зоригтойгоор өөрийн биедээ хувьсгал хийж, намын төрүүний чанар ба цэвэр чанарыг хохируулах аливаа хортой хүчин зүйлийг тасралтгүй арилгаж, намын эрүүл чарах бие цогцсыг хохируулан хөнөөх аливаа өвчин үүсгэгчийг тасралтгүй арилган цэвэрлдэгэл юм бол бид лавтая намын чанар ховирхгүй, өнгө ховирхгүй, үнэр хавирахгүй байхыг үнэн хүү батал чадна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтээн агуулгаа сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхө Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Жейл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жейл чөвөрлөгч, өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчихсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж, 4 жуг илүүжин хог новши чөвөрлж байдаг. Ээж минь жейл чөвөрлөгч, салхи борон алгасдаггүй өдр өдр бидний хотыг чөвөрлж байдаг.
2: Чадтай энэ ажил ядархан ч жаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Тагын осыг уу.
4: Чөвөр чимчгэр гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрөлээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвөр радиогийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгээр бид жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулллыг төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахуур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндээ сонсгож байгаа юм. Өнөөдөр энэхүү найруулллын сүүлчийн хэсгийг сонсгож мөн Либайгийн арх хуухуя Жинлийн хотын гардийн дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн хоёр шүлгийг уншиж сонирхуулахар бэлтгэсэн юм а. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

11. Тэр үед Либайг ойлгодог хүн төдий олон байсангүй. Хэдий тийм боловч Либай нэг насандаа найз нөхдөөр дутаж яваагүй. Хамгийн нийтлэг жишээ хэмээвэс Либайг үхэн бишрдэг V1 гэгч хүн болно. Либайтай уулзахын тулд тэр Бянжугаас Шандунгийн өмнө хэсэг хүрч дахин тэндээс Жансу, Жэжан хүртэл 3000 гарай гажар явж Юнжагийн уулны гүндэх эртний тосгонд ирж очиход Либай харин Тянтайшан ууланд бутсан байлаа. Эцэст нь Гуанлин хүрээд Ютэч гисэн Либайтай олж жолгосон ажгүй. Тэр үед нисгэл байгаагүй хурдны төмөр жамч алга 3000 гажар явна гэдэг ёстой үйл.

0: үжиж үсэн тоолсон аян байсан нь дамжиггүй. Энхүү тед халуун анд болчжээ. Либагийн шүлгийн анхны төвбөрийг Виван эмгтгэж найруулв. Харамсалтай нь энхүү шүлгийн төвбөр өнөө бидний гарт ирээгүй юм а. Ван Ушан ууланд сууж байсан Виваны хүмүүс Ван Ушаныг хүнгэж боддог. Либай Ван Ушан ууланд хүрч Ян Тайгуан хийдэд хүрсэн нь Вивантай холбоотой байсан эсэхийг харин мэдгүй байна. Ван Лун Либай хоёулын нөхрөлөл нь Ван Лунд бэлгэлхүй гэдэг шүлгээрээ дарахлагдсан юм. Үнэн дээр Ван Лунд бэлгэлхүй гэдэг шүлгээн бичгээс өмнө Либай тэд бие биен таньдаггүй байжээ. Ван Лун Анхуйгийн жин шанай ноёны тушаалаасаа буусан хойноон Либайг Дантуугийн Ли Ян Бингийн гэрт сууж байхыг сонссон байна. Тэгээд тэдний сууж байгаа газар нь холгүйгийн дээр Либайгийн шүлгийг биширдэг тэрээр жахтал илгэн Либайг гэртэн уржээ. Жахтал дан энд 10 газрын туурын жичиг бий. Энд түмэн жочод буудал бий гэж мэдсэн байна. Либай жахтлыг тосвол лавтай ирнэ гэдэгт Ван Лун бат итгэж байла. Либай үнэхээр ч Ван Луны аргад оржээ. Жин шанд хүрэхэд туурын жичгийн хүрээлэнч байсангүй 1000 түмэн жочод буудалч байсангүй. Ван Лунд тэр инхүү хуурчжээ. Ван Лун харин маш тайван нар Либайд 10 газрын туурын жичиг гэдэг нь энд байдаг 10 газрын туурын жичгийн чонколли хэлж бий. Түмэн жочод буудал гэдэг нь энд нэг л жочод буудалтай буудлын эжин нь Ван Овхтэй гэж хэлсэнд Либай элгэн хөштөл инээж чочломтхай халуун сэтгэлд нь хөөрөн баясжээ. Хэдэн өдрийнхэн дараа Либай Жавар Ван Цун тосгонд хүрч тэндээс хурайж амар Лушан улиж орхоор болов. Тэгээд Дүн Юаннай гүдүү гарамаас онгчонд гарах үед Ван Лун эргэн дээр дайллаг бэлтгэн алгаан дашин хөлөөнд дэвсэж айдуу өргөн Либайг өдөн мордуулжээ. Яг энэ үед хаврын салах жоолн илвж туурын жичиг дэлгэрсэн үжигслэнт чаг тохоож улаан чичиг агаард бүжин алсын улс хөхрөн сүндрилж чонколлийн усан чинхэрлэн бендратаж сархтын сайхан үнэр хангалж байснаа учир Либайгийн бодолд Ван Лунд бэлгэлхүй шүлэг нь хэдийнэ чичгэлсэн байваа. Хөнгөн жамдуур гарч Либай мордох хэмээтэл хөлөөнд дэвсэн дуулах дуун эргэн дээрээ сонсогдвай. Туурын жичигтэй чонколлийн усан мянган тохой гүнч туст нөхөр Ван Лунны найртур яахын хүрч чадмай. Энэхүү үлгэри Чин улсын Юаньмигийн Сүйвэн жичрэлгийн шүлгийн өгүүлэлд тэмдэглэж байна. Шүлгээс нь тэдний эгэл боргожун араншин тодорж бий. Бас хоёр сэтгэлийн холбосон хүсэл итгэл хийгээд нандин нөхрөлөл нь харагдаж байна. Найрсаг дахимдуу энэ нөхрөлөл хэнийч сэтгэлийг догтлуулах нь аргагүй билээ. Мөн Либай хийгээд Дүүфүүгийн нөхрөлөлийг дуртахгүй өнгөрөх аргагүй. 3 өдөр уулж агуул 3 намар уулцсангүй шиг Либайг санж хэсэх хугацаа алсрахад Дүүфү бирэн шүрэн шүлэг бичдэгэ. Ай хөөрхи Либайтай уулж агуулжээ. Архичин шүлэгчийн тэнмэл амьдрал эмгэнэлтэй. Төвгшөөсөн хэн нэгэн түүний алхаас бочгүй. Төрмөл авьяасын харин би ганчаар хайрлнам. Тэр нэг бус удаа Либайг жүдэлж байв. Тэгээд эртний анд минь жүдэнд гинт орлоо. Илгсэн санд яваг минь чи мэдсээр байлгаа. Ариун сүнс чинь намайг эргэсэн байв уу? Ассын зам хол учир юу болсны совхуя бэрхэ гэж шүлгэлж байжээ. Хамгийн сэтгэл хөдлөгдөг нь тэрхүү тэнгэрийн хаяан Либайг мөрөөдвэй гэдэг шүлэг нь болно. Атрийн хүйтэн салхин тэнгэрийн хаяанаа дэгдвэ. Абгайн сэтгэл дур яах юм бодогдож амь. Хөрийн галуу хижээ хурч ирмөө. Хөөлөх мөрөн дур намрын усан дүүрэн. Аялгуу жохоол ховж аяаг жигшиж альбан тийрэн өнгөрөх хүний хүсмэй. Адил утагт жуурдын сүнсний үхтэй асгарах шүлгэн мийлвөө мөрнөө айсугүй. Дүүфүүгийн Либайд жоруулж битсэн шүлэг олон байдаг. Харин Либайгийн дүүфүүд жаруулж бичсэн шүлэг нь маш чөөн билээ. Лүүжнэ дүншмэн дур дуарфүүг өдвэ болоод Шаачуучингийн доор дүүфүүг мөрөөдвэй гэх хоёрхан шүлэг л бий. Либайгийн бусдад жаруулж бичсэн олон шүлэгтэй харьчуулбал энэ нь ёстой нүдэнд торхооргүй юм аа. Либай нөхрөллий хүндтгдэггүй биш. Харин бүрч нандганж явдаг нэгэн. Халуун жалуун насандан Либай найж Үүж нантайгаа хамт сэлэм суурж жуужи холбон аянд дөрвөлж билээ. Үүж нан дүнтэнд нас барсанд Либай шарлын тэмрэн ихэр татан вэлж байхыг харсан жамын хүмүүсийн сэтгэл өмтөрж байжээ. Андин хаан амгүй чогчсоос салж чадахгүй сайхан суух уя. Араатан бар довтолсон ч хөдөлгөөргүй чөхрөн шаналж байсан гэдэг. Хожим олон жилийн дараа хэрэг болгон хэн нэгнээс мөнгө жийлж Үүж наны бошилсан газрыг дахантай эргэж ёсчлон оршуулжээ. Ли Чанж авгай Либайгийн намтартан энэ тиймээс бид дүүфүүг бодвол Либай найр журмыг хөнгөвчлөдөх хэмээн шууд дүгэнж болохгүй. Учир нь тэдний оюун санааны хэлбэрийн хоорондоо өрс ялгаатайгаас болсон юм. Дүүфү өгөөмөр уудан байдаг тул бүхний багтааж чаддаг. Харин Либай баян тансаг бөгөөд омголон догшин байдаг тул бүхнөөс хэдийд ч гэж мэдсэн байна. Либайгийн оюун санааны ертөнцийн өөр хэмжээсэд бий. Өндөр орчлонд төрсөн түүний өгөөмөр халуун нөхрөллөн ч хүйтэн ганц хардлын бөлөөсгөж чадаагүй. Либайгийн энэ ганц хардл бол тэнгэрээс түүнд өгсөн өвөрмөч ганц хардл юм. Энэ нь түүний шүлгэнт хаяаг илэрч байдгаа. Тухайлбал Жинтин сан ууланд ганчаар сумэ гэдэг шүлэгт өнөр шувууд өндөр охтор гуйдур нисэлд бай. Өнчин үүл ганчаар хөвөлжин нүмэ. Жилмийн хертэлчж үл уэдэн суух нь Жинтин сан уул бид хоёул буюу гэж бичжээ. Хөхөмдөг сүрлэг их уусын дунд суух ганч хүнэ бараа торийн бүртэлжин. Тэр бүл Либай. Либайгийн сэтгэлийн ертөнч хэдий чилийн тэлэх тусам мөнөөх сөрүн ганч хардал яс маханд нь төдий шингэж нэвцээр ажгу. Энд түнтэй хансах хэнч үгүй. Ухаант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Арбун хоёр. Жинхэнэ яруу найрагч бол ганчаардал жовлоос айдаггүй. Харин ч тэрхүү ганчаардалдаа живж түүндэн сохтуурж байдаг бүлүүгэ. Энэ нь тэнүүлч дуучин ганчаардах тусмаан хол явж, тэр хэрээрэн сэтгэлийнх нь оронж, саруулжин уужарж байдагтай адил юм. Насан багдаан автсан чичинэ дуунд дөрөө чангалж, харааж очим тэнгэрийн хижгартур оцсон байнам. Энэ чичинэ дууны үгий би одоо хүртэл чэжилсээр. Өндөр тэнгэр өргөн талаас асууй. Өөрийнхөө төргий төлөгч мэрэгдээс сургалээ. Бүхний орхи, бүхний хаяа, бүрэнгүй сүнийн аниргүй тэнгэрд намайг нисгээч. Тэр үед би Либайг ингэж мэдрээгүй. Зөвхөн аман дорж ирдэг шүлгийн мөрүүдийн уншихаас хэтэрдэггүй байлаа. Тухайн чахт миний сэтгэлд ганч чичнэ тэрхүү ветхар ганчаардлаар чалгасан аялгууд л чураатж байсан юм. Хоёр өөр чах үеийн урлагчдыг харьцуулах боломжгүй ч тэдний тус тусын нотод тэм нэгэн адилхан жийл нуугдж байх нь анжаргадна. Харьцлашгүй ганчаардлын дотор л харьцлашгүй дотоод ертөнцийн сая таних боломжтой. Энэ нь бурхан шашинтнууд өөрийгөө тусгаарлж ном эрдэмд шямддахтай адил ганчаардал нь нэг жийлийн бэшилгал юм. Хамгийн агуу их урлаганч хижээд хамгийн их ганчаардлын дотор орчиж өөрөө мэндэлдэг байнам. Либайгийн хөлчүүрэх хүслэнч Уимент орчноос өөрийгөө таслан мөнөөх ганчаардал уруугаан дутааж би нэг хэлбэр нь байж болох юм. тэр сархтын маншуурм агаас сэтгэлийн тайтгарлаан ирдэг байв. Тиймээс Либайгийн шүлэг Либайгийн үсэг Ваншижигийнхтэй адилгүй. Ваншижигийн Лантингийн оршил бол баярын нулимс хийгээд энэллийн уян гэм. Тэрхүү төгс төгөлдөр гэмээр сүрлэг багтам дүрслэлийн чан сэтгэл ижгүүрэм хосрол тэмтрэгдгээ. Гоо сайхан тойлдан хүрэхэд гор тасарсан ижгүүрлэр солигддог. Харин Либай эсрэгээрэн харуулсан шаналж сууснаа хадгантлан инээж санснараан савлж явдаг нэгэн. Явах зам бэрх хэмээх дуулалд битсэн шиг хатан голыг гатлахуя мөсхөлдөн бөглөрж хан тайхан шан уулыг гэтлэхүйе хүрч хас хавхаалж хойд мэн дүүрж сүрс алдаж байснаа сүлд нь салхин хөлөглөн давлгааны жүсэн явах чаг байхула үүлэн далбаг эгч босхон хөхөмтөг далайг гэтэл сүгэй гэж омог жоргон бадарж байна. Ваншиж орчлонгийн хязгааргүйгаас хүнээ амьдралын хязгаарыг олж харсан бол Либай харин хүнээ амьдралын хязгаараас орчлонгийн хязгааргүйг олж харсан байнам. Либай бол тэнх хүн тэнгэрээс нэг ах гэж явсан хэрэг бишээ. Харин тэр хүнээ амьдралыг мэдхин ихээр мэддэг аваач анжаарч томсрсон нь үгүй юм а. Ямар нэгэн утга агуулгын хувьд Либайгийн хайхурамжгүй мэт ганчаардлын дотроос хариучлаг нэвт хангалтдаг бий. Ийм хариучлаг түүний шүлгээс анжаарахдаг. Юан улсын үеийн Жан Ян Янтайд гарсан бичээсээ дэгдэн хөвөөд тэнгэр дүр тулсан сүртэй тоосод ертөнчөөс ангид тусдан орших гайхамшигтай гэж дүрсэлсэн юм. Тэр энхүү өгүүлэмжэн гаргалгадан оруулж Янтайд гарсан бичээснээ ард ончилж.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Арван гурав. Либа цайш жам мөрнөөр сохтуу жугаалж явахтаан уснаа туссан сарын тэврэх гэж мөрөнд ойчиж оцсон хэмээн жарим хүмүүс ярддаг. Энэхүү үхэл үнэхээр романтик. Чадах холгүй үлдснээ хойно гинт дүүртэл эцнээс гидсэн өхөөж үхсэн дүүфү шиг биш юм. Үхэл үхэх нь хүртэл бүр юм ахвэж байна юм. Таван төрийн Вандин Богийн тангийн сонгомол яра, Сүн улсын Хүм Майгийн Рүнжайгийн таван тэмдэглэл, Юан улсын Шин Вэн Фангийн тангийн авьяастадын намтарт Ли Баг сарыг барих гэж мөрөн дунж үгсэн хэмээн тэмдэглэж бий. Жиндингийн цайш жид Ли Багийн мөрөн дунж нас барсны дурсахад жаруулсан сар барих сүүдэрвч эдүүгээч бий. Харин Хүммай энэхүү домог үлгэрээ өгүүлэхгүй жаншлийн хэллэг гэж үг чохолж, номын гэр дамтсан дам яраа тул итгэж болохгүй хэмээн хүмүүсэд сануулжээ. Ян Фан Лу гэх номд байгануу сар барих хэмээн мөрөн дур унж үгсэн гэдэг нь буруу булай гэж биччихвээ. Үнэн дээр Ли Багийн өтлөө насныхан амьдрал дүүфүүгээс сайн болоод хаа хүрхэв дээ. Ли Баг гарах замгүй мухарцсан үед нь Дантуугийн шанаа ноён байсан төрлийн авга Ли Ям Бин нь гэртэн аваачиж асрав. Магадгүй Ли Ба хамгийн өнгийнхээр өвчтөн орон дээр нь нас барсан байж мэднэ. Боингийн 5 дугаар он дараа он толлын 762 онд Ли Ба 62 насандаа мөх бусыг үжүүлжээ. Хэтрхи их суу бэлэгтэнч хорвоогийн жамаас хаашаан бултах хүлээ. Гэвч Ли Ба өнөө хүртэл домох шиг ярахцаар түүний үхэл нь жохоол бөтөлөөсөнч илүү сэдв болжээ. Үй үйийн хожмын хүмүүс бүрэл өөрийгөө Ли Батай уулцсан гэж ярьдаг. Он толлын 9-р жууны үед умарт далайгаас ирсэн нэгэн Ли Ба болон нэг бомбтай уулжиж уулны орой дээр жоогдон инээлдэж байлаа. Утсанчгүй мөнөөх бомб хөхөмдөг үлсийн сэмхийгээр уб улаан нарайлуу хөлөглөн отоход Ли Ба ухасхийн нэгч түүнтэй сундлан дорн жүгтөр яв бай хэмээн сурвалж тан улсын домог Лунчингийн тэмдэглэлд би. Өөр нэгэн домогт Байжвийгийн хойч болох Байгүй Нян гэгч Сүншан ууланд гарч жүн хажуугийн эртний сагалгар мододи бараалан жорж ахвэд гэнт жамын хөндөлсөн гарч ирсэн нэгэн Ли Ханлин чамтай уулжих санаатай гэж хэлв. Ли Гуйнян түүний даган аажухан алхаж явтал өмнө нь нэг хүн урган гарч ирсэн нь элбэг дээлий өргөн бүсээр даруулж сул гэжгэн салхнаа айсаар нямарсан агад тэрээр би бол Ли Ба усан дунж төрөл арилжаад эдүгэ нэгэнт арш бодов. Бурхан Тэнгэрийн алавт болж бичиг айлтгалын үйлсийг эрхэлж бий. Энд ирсээр жуу гараа жил өнгөрөв. Гэх журвсан аршнуудын дэлгэрэнгүй намтарт гардаг. Сүүдүн По бас ийм нэг үлгэр ярьсан билээ. Тэр бянжуудах гартаан чаас барьсан нэг хүнтэй уулзжээ. Мөнөөх чаас нь Янжин Чингийн саяхан татсан бэхэн хатаагүй үсэгтэй. Тэр нь өглөө Юнзэгийн үүлс хөшөөлж хөгцсөн жагас хөхрөн харагдмый гэгшүүлэг аж. Энний Ли Ба битсэн хэмээн тэр хүний өгүүлэхэд Сүүдүн По гүйлгэн уншаад энэ Ли Багийн шүлэг бус болваас ёсон дур үл нийчмэй гэж. Хожмын үеийн нам жохолдур Ли Ба чах хугжаа орон жайг туулан жорчин аялсаар тан сүнгийн домогоос Мин Чингийн үлгэрийн бичиг хүртэл Ли Багийн халуун төрх хаа сайгүй харагдана. Хүн бүрийн зам дээр Ли Ба тэдний хүлэн жогсож байдаг мэт. Энэ нь тэдний гэгэн өдрийн сэрүүнжүүд. Мөн ч сэтгэл тэжээх чах хугжаанай нөхөн олговор Ли Ба үгүй чаг үй гэдэг бүл давсхүй хоолтой адил амтахгүй. Иинхүү цах хугацаа орон жанаа сади давж жорцсноорон Либай өөрийн амьдралын дур жорго эрхчлөөгөн өн үрдийн болгон мөнхөлсөн байнам. Сэлүүн хорвоогийн амьдрал гэдэг санаан жоргоороо биш ч гэлээ. Сэлүүрт ажаа болохоор маргааш би үсэн хисхэн гар муй гэсэн шүлэгтэх Либайгийн санаа бол та нар хүлээж бай. Би очлоо гэсэн үг юм. Тэр урт үсэн сул тавьж хөнгөн жаваан сэлэн хэнэггүйхэн бодис бүхэн түмэн ховролтой уулын өндөр усны уртыг жорвай. Яг энхэн ахшнаа тэрхүү янтайд гарсан бичээс өнгөрөн отсон үйл хэргийн шивнэн баримтах жадрах мэт миний өмнө алгуур нээгдвэй. Анирхуйн гүнд бичээсийн эжний бичгээр амсгал түгжин хүлээнэм.

Жалгаад Тангусын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тай Бай, Чол Чинглян. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаан Суй улсын сүүчид

0: арх муухуя либа авгай чи харалда хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсч далай дур чутхаад дахин бочихгүй авгай чи харалда өндөр танхимын гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой өглөө өртийн хар гэжиг үдэш час чагаан асим би алс хим баярлах ууя хамтал уува суу жохмой алтан хундгын хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёсгүй мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би хан чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг цэн фүз юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс авгай нартан дуу дуулж өгсгүй авгай та чих тавин сонсож байх тун жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус жүг чиггүй өнд согтож сэргэх дурггүй араухан эрдэмтэн эртнээс ховж хоолгүй арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов анх эртний чинван пинли хийд дур хоримлрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй грин эжин юунд харин жоосхгүй хэмөөмэй гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухимдал гунигы тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пьодлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаан бадруулж жүй бус ёс дүрмий жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн нэг шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либа Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуурай аж бичсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм аа. Шүлэгт гарч бай гардын дэхтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу. Либа. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж гард ниссэн дэгдэр хоосорж мөрөн

өсөн урсмаа. Үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоваг хучиж, жиний үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байх уя, чанган хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулан бай.

먼저 계열 특별 프로그램 병어근인 습관평이 좋아하는 전고 코너 시간입니다. 오늘은 제2부 대봉이 구만리 성공에 힘차게

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дөнгө Дондод улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч парламентын уншсан Улаан сарын жүд гэсэн романыг сонсгож, дараа нь Хуурч Үүшванхагийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын жүд Дондод улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч парламент уншина.
3: Боги ихэл сандарч атал анхны тэр хас үргэж ирсэн хөөсчин нэг тол барьжиг ялбал зуулсаар би эхэд дагнын зарлагаар цамайг туслахаар ирвэ хэмээсэн дүр агшин чуурч өтгөр шулам цөм үжигдэхгүй болжи ээрэм тал хивэр болов. Боги хөөсчингээс барьжээ чи намайг дагуулан энд авчирсан төлөвтэй болвч хаа утсан ажээ. Би төдий олон садал угаа учирсан болвоч тед чум намайг ойшохгүй байсаар гэнэт чум чөтгөр болов. Энэ цохом зүутэн боёо, үнэн боёо, өвгөн багстаа тодорхойлон айлтгах болов уу хэмээсэн дүр тэрхээсэн. Чигэн тирээд ямар юм хулган гүж өө хэмэв. Бооий бодоод дотроон энэ хүн намайг тэнгэрийн орон дүрэн авчирсан тул лав ховилгоон болэ.

ханчин дээр хевтэжи вангфуурын боочанаар нүдэн хавгантлуу илчхэй. Бооё ацгалж үжээд дотроон мөн болээ. Би өвхөө дахан босчгүй химэн бодоод сүнсний тойрсон явдлыг наривчлан бодвасуу бас тов тодорхой чэжэлсээр тул. Мөн болээ, мөн болээ химэн хатганан инев. Вангфуурын хуучин өвчнэн дахсан бияа химэн эмч залж өгжүүлээд зарч охтыг илгээж жаажан дур. Бооё сэргэж ухаа. Анхан дур чус бүрөгсөн ажгүй. Эдүүгээ үг хэлж чадах болсон тул хойтон явдал бэлтгэх хэрэггүй хэмээн хэлүүлв. Жаажин сонсоод сантиментд ирж үчгүүлдэ бооё үнэхээр сэргэчихвэ. Тийм хүү, боёнгүй тэнэг үрчээ. Биднийг айлган өхүүлнө хэмээсээр нойлвс асгаруулв. Төдий мөн хэдэнтэй суурсалдан гарч ирээд их эмч залж судал бариулан эм уулгахаар хүн зарж илгээжээ. Шэйвэ үхсгүй хэмээн зориг шуудж байтал бооё сэргсэн тул сая сэтгэл амрав. Вангфуурын нэгэн аяг гаврын шүл авчруулж ихэд оочулсан дүр бооёгийн байдал нэлээд тогтун болов. Вангфуурын нарч сэтгэл амарч шэйвэг тимэлсэнгүйгээр хүн дуудж тэр хасыг бооё дүр зүүлэх хэмээн боочай дүр өгөөд бас тэр хээсэнгийг санагалж ижи. Энэ хасыг хаанаас ирж осныг мэдэхгүй. Юутай зихтэй аж, юунтэр мөнг абмай хэмээгээд бас үжигтэггүй болов. Ховилгоон сахуулсан биш үү хэмээ хүүлдээр буучаа. Тэр хэшингийн ирсэн байдал явсан мөрөөр үж босуу, тэр хасыг ирж авчирсан бос, анхгээ хүйдүр тэр хэшин аваатсан бия хэмээв. Вангфуурын хасыг гэр дүр байсан тул тэр яахан аваачиж чадмай хэмээсэн дүр буучаа. Хүргэн ирж чадсан тул аваачиж бус чадмай химэв. Ширин шэйонар, тэр жилий хасыг гэсэн үйдр линдайе, нэгэн түлэг барсныг би ор нэнэг мордж ирсэн хойн бос хэлж өгсөн бүлгүү. Тэр үсгийг ямар шан үсэг химэж байсныг ор нэнэ мартадий вэ я химэсэн дүр боучай бодоод. Тийм болээ, та нар тэр үсгийг данжны пүүснэс өчэч эрх химэсэн үг химэж байсан бүлгүү. Эдүүгээ сая тодорхой мэдвэ. Тэр харин хөөсөнгийн шан үсгийн толгойтой байсан ажгүй. Энэ ануу хөөсөн аваатсан учир биш үү хэмээв. Вангфуурын өгүүлрэн, тэр хөөсөн үнэхээр зихтэй. Тэр жил бооёг өвчтэй байх үед тэр хөөсөн иржээ, маний гэр дүр тайлж болох эрдэн баймаа хэмээсэн ануу энэ хасыг хэлсэн ажгүй. Тэр мэдэж байхаар үж босуух энэ хаслав учиртай ажгүй. Түүнээр үл баран хүргэн чин тэр хасыг амантан өмхөн төрчгүй. Эртнээс эдүүгээ болтол таанарх ийм явдлыг сонссон буюу. Энэ хасын ямар учиртайг юрх мэдхгүй баймай. Маний энэ нэг чи чухам ямар учиртайг мэдхгүй. Өвдвэчи энэ хасын учир, сайн болвэч энэ хасын учир, төрвч мөн энэ хасын учир химээгээд генетик үгэн жохсож нойлмс унгав. Бооё сонсоод дотроо тодорхой мэдэж нэнтэй зуурмг үгсэн үеийн явдлыг санаж улам учиртай санагссан тул оخت дугуурлгүй дотроо наривчлан тогтоовэй. Тэр үйдүр шийчүн, тэр жил хасыг гэх үйдүр мёйгор түлэг үжүүлсэн дүр түүний хэлэх ануу Хөхөт талантах оргилдын доор хуучин нарцыг түшиж үгүй хэмээсэн ба. Бас юу нэ? Миний уудан дөр орж ирвэсүү энэ эмэгч учир мэ хэмээсэн бүлгөө. Ботхуула миний уудан дөр орж ирвэсүү хэмээсэн хідэн үгэн дөр гүн утга баймаа. Шашны үуд маш их болгочи манай тэр ах арай орж чадахгүй бэ я хэмээв. Бооё сонсоод хүйтнэр хідэнтэй инээж ав. Боочай сонсоод эрэхгүй хүмсэг зангтан зовнвэ. Юу хатан, чи ам нээмэгчи бурхан шашин химэм. Чиний тэр гэрээс гарах санаа бас чөкрөөд юу гэсэндэ шийчүүн инээсээр. Бэргэнээс нуулгүй хэлсүгэ. Би хэдийн улаан гэдгэнийг цээрлчихгүй химэв. Вангфуурын, сайн охин минь, оммааны бадны хүм. Ийм санаа үүсэж болохгүй хэмээсэн дүрөө шийчүн сонсоод оخت дугарсангүй. Бооё дотроо зул асаасан бурхны хазуудр хэмээх шүлгийн мөгийг санжи эрэхгүй хэдэнтэ сүрсэлдэв.

Бит бас чиирс ба цэцгийн тухай шүлгийг санаж, ширнийг харсаар санамсргүй нолмос унгав. Бөгдөр түүнийг гэнэт инээж, гэнэт эмгэнхийг үзээд ямар учир болсныг мэдхгүй мөн хуучин өвчнөнд ахвэ хэмэн ботов. Боогийн харин нарийн нуучийг олж мэдээд хулган үтсэн дэвтрийн шүлэг дууллыг баттай яаж хээжилсэн болвч хэлэхгүйгээр дотроо нэг юм бэшлгэж байсныг яахан мэдмэ. Үүний тухай түр өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ану боогийн үхө дахин амлаж сүр сүлдэн сэргэж боссны дээр хэдэн өдөр дараалан эм там ууснаас өдрөөс өдөр тамир тэнхэ орчихгүй. Боогийн нэгэнтэй сайн болж, эдүүгээ бас бэлэвсрэлийн чөлөөндөр байх бөгөөд, жааш хэжээ ялаас суллагдан гархийг бас мэдхгүй. Лотетегийн авсыг бас сүмдөр удатал тавьж байхыг санаж, сэтгэл төвтөхгүй, өмнө газар хүргэж, оршуул сугай химээн бодоод, жаажан жаалэл лугаа зөвдөв. Жаалэн, лоогийн бодох маш зүйтэй. Эдүүгээ бэлэвсрэлийн чөлөөндөр энэ хүү их явдлыг гүйцэтгэвээс үнэн сайн болэ. Сүүлээр лоогэ бэлэвсэрж төгсвөөс харин сансан ёсоор гүйцэтгэж чадахгүй болгуужээ. Хэдий тийм хэмээвч чи миний эцэг гэр дүр үгүй тул ач хөвгүн хэрэс даварж чадахгүй. Лоогийн санаа маш зөв болвч үүндэр бас хэдэн мянган мөнгө ормээ. Яаман дур хураасан мөнгөөс гарган авч чадахгүй болээ химээсэн төр жаажан. Би нэгэнтөө тогтчихгүй. Их л ооя гэр дүр үгүй тул чамайг дуудан зөвлөсөн болгоо. Одоо энтэй хүнгүй байх тул чи гэрээс гарч болохгүй. Би хэд хэдэн авсыг авчи явах тул ганцаар яахан болмээ. Тиймгүй рүн агийг дагуулан явсугай химээв. Түүний бэрийн авсч мөн баймээ. Бас л энэ охин дүүгийн чин авс бас баймаа. Энэ бол бас у лотатайгийн гэрээс болээ. Хамтар аваачг дүн хэмээн захсан бүлгөө. Хаанаас нэг хэдэн мянган лан зээл бичи түр зарж гүйчмээ хэмээв. Жаалян эдүүгөөгийн хүнээ сэтгэл өөр болчихвэ. Лоя та эдүүгээ бэлэвсэржи манай лоя гадна байх тул зээл залах нь бус. Тэр хүрээ газар тарааны гэрч витхэн данжилхаас өр аргагүй химээсэн дүр жаажан. Эдүүгөө сууж бүхий гэр байсангийг албанаас барсан тул хөдөлгөж яахан болмээ химээв. Жаалян, сууж байх гэр байсангийг хөдөлгөж болохгүй. Гадна байх хэдийг худалд басуу лоогэ бэлэвсрэл төгссөн хойно дахин худалдан авчирч бас болмээ. Хожим миний эцэг харьж ирээд тушаалаан сэргээвээс өмнө худалдан авчирч болмай. Ганч лоогэ өдөө их наслаад иймхүү зүдрхүү дүр ач болсон бид сэтгэл төвтөхгүй баймай химээв. Жаажан лоотайтайгийн учиртул гүйцэтгэвээс зохмай. Чи гэртэн сайтар сэрэмжтэй суваас зохмай химээлсэн дүр жаалэн. Лоогэ үүн дүр сэтгэл зовх хэрэггүй. Ачобгүн би хэдийх олдтой болбоч их гэрийн явдал дүр сайтар хичээхгүй байж чадахгүй. Лоогэ өмнө газар эгэх тул нилээд хүн дагуулж явмэ. Тиймхүү үлддэг хүнч тоотой тул энхэн зардлыг эвлүүлж болмэ. Харин лоогэ та замын зардал хүрлчихгүй бол бас у лайшан рүнгийн трээгүр гарах тул түүнээр баахан тусдуулж болмэ хэмээв. Жаажан өөрийн насны учрыг хүнээр яахан туслуулж болмэй химээсэн дүр жаалян тийм бол бай химээгээд гарчи мөнгө зоос өвлүүлв. Жаажан вангфурн дүр гэрийн учрыг чандлан захарах тун химээн захаад холын гаян дүр мордох өдрийг сунгон тогтвэй. Боогий энэ хэр нэгэнтэй тамир тэнкэл орж жаахан жаалян нарчи бичиг сурлаг дүр хичээн самдах тул жаажан эднийг чум жаалян дүр тушааж. Энэ жил болбоос их мөчөх жил болээ. Хуанар хөвгүн бэлэвсэрж байх тул шалгалт төр орж болохгүй. Лангор болбоос ач хөвгүн тул бэлэвсэрж гүйчмэгч шалгуулж болмэ. Боогийг эрх биш ач хөвгүн лугаа хамт шалгуулах хэрэгтэй. Нэг хүн өргөхсөд болж чадваас у манай ялыг хөнгөлөх биш үү хэмээн захав. Жаалын нар нэгд нэгээр хүлэн авав.
Жаажин гэрийн хүмүүс төр сайтар захиж дээд эсийн сүмөөс гарчи хотын гадна хэдэн өдөр ном уншуулаад линч шионарыг дагуулан онгоцон дүр гарчгүй. Урга садныг дүргүүлсэнгүй. Өөрийн гэрийн бүстэй бүсгүйчүүд нэгэн газар үдээд боччихгүй. Жаажин боёог шалгуулахтун химэн захсан тул Ванкуурн цаг үргэлж шаардаж уншсан битгийг нь байцаан үжив. Боочэ сирэн нарын цаг ямагта шавдан шаарсныг нэн өгүүлэхгүй. Боёи Эларшад сүлд тамирн хэдийх өдөр тутам засарсан болвч түүний санж бутх нь ангитаа өөр хүн болсон мэт сонин гайхалтай болоод алдар гавья нэр зэргийг жигших болсноор барахгүй охид төвгүүдийн найр наадмич төдийлөө тоомсорлохгүй болчихгүй. Тин хэмээвч улс тими ажиглахгүй өөрөө бас гарган хэлэхгүй явмай. Нэгэн өдөр зэжвэн Линда Юугийн хүүрийг хөргөн бочид ирээд Уэлсар дотроон Боги үнэхээр хүйтэн сэтгэлтэй хүн ажгүй. Линдүгийнхэн авсыг аваачхыг харсаар нольмос унгасангүй. Миний ийн хүү эмгэнэн Уэлхийг үжээд мөн ирж тайтгаруулан хэлсэнгүй харин марсалчин инэж байв. Ийм үнэн сэтгэлгүй амьтад үнэхээр уран зөөлөн хоншоорлож биднийг мэхэлж байсан ажгүй. Тэр үдэж би золтой бодож мэдчихвэ. Үгүй бөгөөсө бас түүний арга мтөр орох байчихвэ. Бас нэгэн ухаж мэдхгүй учир байх нь уу? Эдүүгээ тэр ширэн дүр бас хүйтэн хөх царай үжүүлэх болов. Арнэнэ бол бас уулаас янаг халуун аашлах дургүй болвчи шөөё нар яахан түүн дүр гомдохгүй байж чадмаа. Уугар гүжвасуу охид химээгч ихэнхэн хайр дурлал дүр шунаад хожим юу болохоо мэдхгүй хайрын сэтгэлэн талгар зовоо мэ химэн бодож суутал уур түүнийг үчхээр орж ирв. Зэжвэнэ чарай дүүрэн нолбостай байхыг үчээд эгчи бас лингүн ангийн төлөө уйлж байна уу? Би бодбосуу нэгэн хүний нэрийг сонсох нь нүдээр үчхээдэр хүрхгүй. Уэрд орьегх охиддор их элексиг химэн сонсоод миний их намайг ахин дахин аргалсаар оруулж ирсэн бүлгөө. Би орж ирээд хэдэн удаа өвчнийг нь чадлын хэрээр асран совлсон байтал эдүүгээ сайн болоод ядаж шүдний завсраар нэг сайхан үгч гаргахгүй энэ хэр нэгэмсэн төвлөн харахчгүй болов хэмэв. Зэжвэн түүний ярихыг сонссоор иний төрчи пүсгэтли инээгээд түй. Муу бэцхэн өлөгчин. Чи боёгоор яахан аашлуулах санаатай байна уу? Охин хүн байтал ичгэжгүй. Нэртий төртөө оруулсан дэрэгдэх хинжээнч ойшохгүй явж байтал аль заваараа чамайг харахаж хэмээн инээсээр хуруугаар хачраан айлуулж чи жохом боёгийн юу болмэ хэмээв. Уур сонсоод үг алдсан тань царай нь үлдээж боёгоор ян ашлуулах хэмээсэн учир бос түүний ойроос зарчин дараа өрөө өвдөхгүй болвэ хэмээн тайлбарлахыг завдтал хүрээний үүдэн дээр бүимэлдэж гадн тэр хөөсчин бас төмөл лам мөнгөн аммэ хэмээн ирчгүй тайтай сандарч Лянгар яг явуулж түүнтэй хэрэлчүүлэх хэмээ хүлээр Лянгар я бас гэр дүр үгээ таарчгүй. Тэр хөлсөн гадна элдгөр солорч байх тул тайтай ор нэнийг дуудаж зөвлөсгүй хэмэмэ гэв. Тэр хөлсөнгийн хэрхэн явуулсныг мэдсгүй хэмээвэс ү доод бүлэг дүр үждэгэй. 117 дугаар бүлэг. Ховрог болохыг хориглон хоёр үж сүүлэн хас эрднийг хамгаалдаж хутрахгүй аачлаж муу ачир гэрэг уламтыг эзэлвэй. Огуулх хану Ванкуурн хүн илгээж боочайг дуудан аваач живсэн төр боои гадна хөшин гэрвэ химэхийг сонсоод сентимент гацаар гүйн гарчи. Миний багш хаа баймэ хэмээн удтал дуудсан болвч хөшин ер эс харагдсан тул дари гадагш гарч ирв. Лигүй хөшингийг хашаад оруулахгүй байв. Боои тайтай намайг багшиг залж оруулах юм аа гэсэн дүү Лигви сонсоод тавтал тэр хөшин хөнгөлчин орж ирв. Боги тэр хөшингийн байдал дүр түүнээ сүнс завхурсан үйдр учирсантай адил байсныг үжээд дотроо хэдийн тодорхой мэдээд урагшид авшин ёслож багшаа шаппи орой ухтач ухэ химээвэсүү тэр хөшин би чамаар ухтуулахгүй мөнгөн авчирч өгвөсүү би дараа яммэ хэмэв.
Бои сонсвасу бишилгаал үйлдсэн хүнээ үг босог бөгөөд толгой дүүрэн яр шарах дүүрчи нэг бий божир навтрахыг хувчс өмссөн тул дотроо.

эртний үгэнд дөрө сэдэтэн дөрөн илрүүлэхгүй дөрөн илрүүлбөөс ү сэдэтэн бос хэмэжгүй. Одоо үүнийг алдан гаргаж болохгүй. Би мөнгө өгсгүй хэмээгээдэх аман завцыг ану мэдсгүй хэмээн бодоод. Багш та сандрах хэрэггүй. Эдүүг миний их бэлтгэж баймай. Багш та морилж суугаад түр хүл яхтун. Шаппи багшаас асуусугай. Их сансрын арилсан орноос ирсэн боёо хэмээв. Хөөшин, юуны арилсан орн болов? Ирэх газраас ирж очих газардан очимай. Би чиний хасыг хүргэж ирв. Би чамаас асуусугай. Тэр хаса хаанаас ирсэн ажи хэмээсэн түр боёо хариу дуугарч чадсангүй. Тэр хөөшин инээс зэрэ чи өөрийн ирсэн газраа мэдгүй байтал бас надаас асууж ухай хэмээв. Бои угаас сэчин ухаантай бөгөөд бас жааж удирцсан тул улаан тоосыг хэдийн ухаж мэдсэн болгоч өөрийн уг уцран олж мэдээдий байжгүй. Эдүүг тэр хөөсчин хасын уцрыг асуусныг сонсмөгч гавл дээр нь ганчхан чохсон мэт болж та мөн мөнгө хэргэлэхгүй тэр хасыг чамдар буцаан өгсөгэй хэмээсэн түр. Хөөсчин инээсээр мөн буцаах цаг болчихгүй хэмээв. Бои уг дугуурлгүй дотогш гүйн орж их өөрийн хүрээнтэн очихулаа. Боучай сирен нар чүм Ванфурны тэнд очоод байсан тул сентиментийх орны дэрэгтээс хасан аваад гарч иртэл. Яг сирен лүгээ учирч шууд мөргөлдөв. Сирен сочиж аваад тайтай чамайг хөөчин лүгээ хань болж суусан ану их сайн хэмэвэ. Тайтай түүндөр мөнгө бэлтгэж байх тул чи ирж юу хиймэй хэмээсэн дүр бооё. Чи хурдан очиж тайтай дүрэр мөнгө зоос бэлтгэх хэрэггүй. Би энэ хасыг түүндөр буцаавааса барав хэмэв. Ширин сонсоод сентименти бооёг татан авчи. Энэ харин болохгүй. Тэр хас болбоосу чиний ам болай. Тэр авчи баасу чи бас өвдмэй хэмээсэн дүр бооё. Би одоо өвдөхгүй болов. Натур зүрхтэй болсон тул энэ хасаар юу хиймэй хэмээсээр ширэн нэг нэгэн тийш түлхээд явхыг завдав. Ширэн их сандарч чи өргөж ирээ. Би чамдар нэг үг хэлсүгэй хэмээн дуудсан дүр боохи хош эргэж. Хэлэх юмгүй бол бай хэмээв. Ширэн нэгэмсэн сандарч хойноос нэхэн дуудаж. Тэр удаа хасаан алдаад арай миний амийг авсангүй. Одоо сая олсон байтал тэр авч яббас уу чич амьд явж чадахгүй. Би ч амьд явж чадахгүй. Чи буцааж өгвөөс урддаар намайг өхүүлтүгэй хэмээсээр очиж шүүрэн барив. Бои уурлаж чи өхөч буцаамэ. Эс өхөч буцаамэ хэмээгээд сирэний хүчтэй түлхээд молтрон явах хэмээсэн дүр сирэн хоёр гараар боогийн бүснөөс жуурм барьж уйлсаар хүсэр суусан тул юунэ явж чадах ажи. Доторх шивгчэд олж сонсоод яран гэрж үжвөөсөө тэд хоёрын царай нэгэнтэй ховлцгоо. Сирэн байсаар хурдан тайтай дөрөө очиж хэлэх дүн. Борье тэр хасыг хөөшин дөр өгөх юмж баймай хэмээсэн дөр охид нисэх мэт гүйлдэж Ванфурн дөр очиж мэдүүлчихвэ. Бои улам уурлаж сирэнэ гарыг тавуулах хэмээн хүчлэн мушгсан дөр сирэн өвдөж тавьсангүй. Зүйчвэн гэр дотроос боохи хасан хүндрөгөх хэмээснийг сонсоод хинээс жилүү сандарчи боохи дөр жүрчгөр байсан бодлон ёсн тэнгэрийн цаана хаяад сентимент гүйн гарч ирээд боохиг тэвэрж ав. Боохи хэдий эр хүн хэмээн хүчлэн саж бичи хоёр хүн үхэн зуурсан тул яахан мултар чадмэ. Тинхүү санаа алдаж нэг хэсэг хасын учир дүрх ийнхүү тавилгүй үхэн жуурмаа. Би ганцаар явж өгвөөсөө та нар яамаа хэмээсэн дүр сирэн зүжвэнар сонсоод тэсгэлгүй ихэд дуунаар цорхортол байлв. Ийнхүү салалгүй зууралдаж атал Ванфурн боочаа хоёр сентимент хүрч ирв. Энэ байдлыг үзээд Ванфурн Уэлсаар бои чи бас солорсон боёо хэмээн зандарсан дүр бои Ванфурны ирснийг үчээд явж чадахгүй болсон тул арга боёо инех царай гарган юу хэмээн тайтайг чухалдуулах ажээ. Эд ингэтл айн сочиж олныг үемүүлчихвэ. Тэр хэрчэн даанчи нүүргүй тумал лам мөнгийг нэгж дутуугүй авмэ хэмээх тул

0: би уур түрэн орж ирээд энэ хасыг хуурмаг хас хэмээн түүндэр бучааж өгсөх байх юмаа байсуу. Тэр биднийг хасыг ойшахгүй баймаа хэмээн бодох тул багас цаг мөнгө өгөөд зүйл дуусах болээ хэмээв. Ван Фурэн, би харин үнэхээр өгмэй хэмээн санчих вэ. Тийм бөгөөс чи яахан эдэн дүр тодорхой хэлсэнгүй вэ? Эднийг энэ мэд уйлуулж бахируулаад юу болж байна гэсэнтэй буучаа. Ийм бол бос харин гайгүй. Хэрвээ үнэхээр түүндэр буцаавас ү тэр хөөсчин маш ихтэй. Гэнэт авч ичээд гэр котлорыг амаргүй болох бос ү муухай явдал болох биш үү? Зоос мөнгө хэмээвэс ү миний толгойн заслыг ховлгоос ү мөн гүйчмэй хэмээв. Ван Фурэн сонсоод болтгоо. Төр ийнхүү үйлдэс үгүй хэмээсэн төр боёо дуурсангүй. Боочаа очиж боёогийн гараас тэр хасыг аваад чи гарч ичих хэрэггүй. Тайтай бид хоёр очиж түүндэр мөнгийг өгвөөс барав хэмээсэн төр боёо. Хасыг түүндэр өгөхгүй бол бас мөн болмаа. Гэтэл би харин түүнлүүгээ нэг учирсугай хэмээв. Сирэн нар мөн тавьсангүй. Боочаа хурц хүн тул дарий тавих дон өөрөө мэдтугай хэмээсэн төр сирэн аргагүй тавьчихгүй. Боё инээсээр та нар хасыг хүндэтгээд хүнийг хүндэтгсэнгүй ажгүй. Намайг таппасуу би дарыг түүнийг дагаж явна. Та нарын тэр хасыг сайхан суухыг чин үжсугай хэмээсэн төр сирэн дотроо чухалдаж түүнээс жуурсугай хэмээсэн болвчи. Ван Фурэн боочаа нарын өмнө бас хэтэрхий аашилж болохгүй тул тарнбагчи боё явчихгүй. Сирэн яарм бяцхан охтыг 3 дугаар хаалган дээр илгээж Бэймин нар дур Арьяг гадн баахан харгалж иж байхдан Солион хөдөлчих бай хэмээн хэлүүлсэн дүр бяцхан охидих үгээр гарч явв. Ван Фурэн боочаа нар орж суугаад Сирэнээс учир шалтгааныг асуусан дүр Сирэн боёгийн хөлснийг наривчилэн хэлбэй. Ван Фурэн боочаа нар сонсоод сэтгэл ихэл амаргүй болж бас хүн илгээж олон төр сайхан харгалзаж байх дун бас хөөсингийн юу хэлхийг сайн цагнах дун хэмээн хэлүүлв.
1: Танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсъё гэвэл энэ тийм үйлчилгээний тавчингаан буулгаж аваарай. Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

비발물 술을 후친 난 그 채택같이 시샤말라베 재발물 장준 나름리기 다툰납시다 제치 주덕인 쥬엘가도 갈 어린

시샤왕 유허궁 자로 장준이 받아 골비 일거흔 느근 안웅 완화복대

юмэн хэллэ. Урыхтэн дэр шыгыл его. Хэбэлван үштэй бартэс нэва. Бахтаан идэн. Обэг хо нэр шан. Урыхтэн дэр. Фэн хоолун хо шан. Галжу галлоус нэва. Бахнэг жамжэн. Обэг уо нэр лун, үрэхтэн нэр диван жан хамамай. Түмэн өрэй түнчэг баатэг сэнэгши. Хэдэй ортэй табэн жамжэн ерэхсэн, хэрэн насэг мүрсэн хүмэн охтэрва. Хэдэй ерсэн горбэн жамжэнан бол яуқэй, улэсту тэнгүсва. Бүр, Дэд чэнгшангын яамэнэ гэрэн жангжунэ яхар хэргэл жуэмай. Үн табэн жангжун гангшар олэ сэнтэ бол гараран сэжа дэвалман. Гангамэрнэ сахтэ бол мүрдэран дамла дэвчэнэ. Галжу бэрсэ атка дабэл гачкэн гарар нударак. Галлогэ атка дабэл тазэр хэжгэмай. Жаанэгэ гэнжилуад лугэ лохтлуад жахтаа нүхгэл яммар юхсуд. Тэгүүнэ хэлуай. Бааван лимэндо. Улсэн юэншуай чинтүүйэн ордыгэй чэглаа чёсуэр гарсуэда. Улсэн сэдаа бааван лимэндэнэ бэйя.

хатарч жаана жабаагад хэрүү ёсныг гүйж хан ажээ гарн гарнийг натхэн жижэ андуу нардуу төрөл бүрнэ хүндээ их сэдүү димша хэрэлжээ мой ёсныхэн чолохнэна паваги болбол орд төржалж хоёрыг тушмын мөр чирэгч алхэлмани вэ жагинаа өтөд.

사인에 자갈을 밟은
өгүүлсэн үнэхээр туу чин миний сэтгэл дур болмон нийчэж бай. Гэтлээ чин өн хүмүүний яваг хуйгий би бол бодол хэлсгүй очиргүй шо. Яваг хуй гэдэг хүмүүний хөдөлөл байдлыг би анхнасан. Үжиж бас чо сэтгэлж яваа. Гэтлээ чи бидний өдгөр бодлог бол бүр хүмүн дүр нэг сэжиг хайж таамглаа л дээ бали. Төрийн ижин төмөн нахту. Шэн фэр хатныгий он чигэлэн хэрлаад тэгүнээ ажилд

яв хөйги алхын бүри давсан цаар байгаад чүн ям болгож байна. Бахнэгтэн олсин ят чүнхян шүшэй ах юннан бафу гажирва кам шидтэхтэн ардыги тэтгэн тослаар яваад өдөгө горпнон болжоё. Чимаг я сонх хуйдур ах шүшэй чүнхян ирэг шаажоё. Чи бидэн хоёр энэ нэг очирэ олд бүрнэ очирги бидэн хоёр хилчад болдөг юм биш. Шүшэй ак гэдэг талын насыг ярьж байна. Энэ хүмүүн болвол оолын шинжүүлж усыгийн шаргаад зүтгэрээ гаргаад хэвлгааны орлог үрдмийг сорж байна. Бараг дээр нь хаг хэвлгаан болсон байна тэрэ. Имэг ак чингшанг хүрж ирснээ суулаар энэ вачитий байдан жүбэл жагаад хэж минүүдэр сээтур хэчэг үйл байса ямар бэхэ. Бахнэг дээр нь амаад хэлээрэ. Яугүй мүтгэн хүмүүсод ягаа хэн ээж болмай. Тэрнээ тэрнэг гард ороан чоглуусын абар сабарн хэдэн жалуу жамжин бэйн. Олыз күрінэ, арбын нэмін нэжэн ван. Майя таң олыз бол, гачыр, одым үргіну. Түрэн нэзэлэн датыр бичыг чиргэн сэдүд. Нэзэл хадыгий батырлэй соғсан, өнэху чад. Яга хэн, үчүхэн холгай яу хүйгол, жүргэхи ад болмай. Эдгэр үгийгэ чэн дунгэн шай үглэхэмэйда. Тэр чагдур баван лимэнда. Алэн үйгі сангсаад тэргүн даржа. Юбал бүш ах чэншан хэрчирсне сурар мүдсу бэхмага. Нигэ джирга гэрвэй мочэдэй хэлчэн барман. Баван балбул салгьяси гэрчач явхар балба. Валтыны вэншай чиндум балбул уддан мораталад. Баван балбул чосу хэндан чанэрахан. Уарин ордандан хэрхтэн аги. Бодын бордан баван балбул бодылгандан тахтэн. Балл варнгэ валгэ яухыгин мочиди яхбул таанэп. Энгээж арган баргат сохиги хилвэ. Үлгірейн уатчыр негээн үдэр. Үдэр сарнэ үүрэн гэддэг түргүн толдан. Уалтэн чэнгшан шүшэй.

된다. 흐뜬 산인 혹차발 골티에노 청샹.

ан ба форне кам шиг нарадгийн тоглоо хат тэр гажиг амар жуллаад ирэхсэн болмш чинь шаага айн замын готстад хүнтэй өвчин дэрвэгдэд албнэ вачири бол түрэн ижиндэн бахажо тошияха дүүдилдэнгва өөри нордан хүржирнэрэн хөвтүлгэн дүүр орлэшу түрэн ижиэн сүүжүн хангдэй түшмүлэн ертний сангаада ехэлэх сандэрад олэн сэдэй елгэжэ миний хэрэ хүхшин кавиату төшмөл шийчэн шаан нэстэн тол болгугаро жүрэр болболда олэн фэди явл хэдүр чэн шагин гэри нардуд уудын гадэ

дэстэн яагаад ингэж өвчилчихвэ? Төрөгөрнө доттой бол чулаа очир болчихи чэнгшан гах минь тухай юм шүү. Мэд мэнийги хэвээ дур хий чэнгшан нэвэя гардаа хэмүүс ичээ Паван бэгаад юэн шайдур чэвох нэгэ явчирулаад аадагуа горбулаан тор тогор жүвлэгин шүүн. Гардаар хэардууд ичээлүй чэгэлэ чэнгшамгэ хамгэлжаг дүрбэн жалуужангжуны бол чэгэлмсуга. Энэ дүрбэн жалуужангжуны гэдэг бол нэгэн бол ар чэнжуугажын ижилхсэн хугуагун үйтсэ хугын хубагун үйтсэ ванбау. Нэгэн бол зүүн сандунгэжи ижилхсэн шуя жинлянгэн хубагун муна шуя валнунгэмэн элла. Бахаанэгэмэн юэншай чинтунгэн хубагун чин фэйбун. Бахнэг жалу жангжинэн бол арм жуэгэ натты. Эгүнэ өчгэн бол нагбаржэ. Чин жингуан луа мингшэнэ хубагун луа жингангэ мамай. Эн бурбэн жангжин бол олдэн чэнгшангэ сүдэрмэгтэв хамгэлаад бичок чирүгэн өрдэмэй бол болусэр жэмай. Гурбан яг тхэшмэл нардад олдээн очирыгий жөбдэг хооронд юннан гажир ошигсэн ба тэнтэй ардээн байдал камшигдэгсэн ардэгий тэтгэн тэн оруулж ард мүнгийгий тэвэгсэн ба гажир орны жиэлэ хэн ойдуудий шиэдгагад гавьяа тэгий болдэг шүлдэн өдгөр очирый бол нэгэн чирэг хэлжжээ. Хэлчаад баван лиэнд яухүйгін осидыйгар гахилба. Яухүйгін ордынд баадыр үрдүүдігі чоғылүлж. Баса, жаухаалан сүйбө нарлуға сүлбалад. Шавалтан алымнын очиригий бүэргий бүэрэн хулэгаа дүү балдын яугий бүгад яучин яугай наригий жар табдын чиргар алымнын хулэрэр явагылтын очиригий хэлад сэгжгэллэн тангэлж бэг хэжмин уолсин дээсэн яугий хумар хэлэхэдүр шүй чэнжан ина чэгэд хэлна. Хоёр дүүгийн өнөөтө өнөөгүрнэ толан зүтгээд чирмэжэг дур ахчин би ончгээг баярлж баймай. Гахчаа хэлвэсу яугүй гэдэг хэмээ ахчин би хөжөөнэгээ

0: хоёр дэг үү? Улад гүрнээ тэрбэлзэн яг төшмөл та хоёраа гэж. Улад гүрнээ бочидгийг бодоод төмөн ардын хан тулээ. Энэ хүү жүт гэж байх сээрэн санаан дүр. Ах чинь би баярлаад мохгүй ажээ. Гарча, яу хүй гэдэг хүмүүнийг ах чинь би. Хөдөөнэгээр бодол хэлсгүй очихыг ба. Энэ хүн ямар хүн болноохны бол хөдөөнэгээр би юм гэдэг нэг. Хоёр дуугийн ирсэн санаа нь яу хүйгээ бол зүчгэлж хэжмийн өдөр болсаад ураг бид өнөөс гүрэн дүр яг жоглонгийн тариг дээ санаа гэж. Өөж ирсэн биш юм. Тийм бол та хоёрын санаагаан дэн нэмэд хэлээд та хоёрын бодлогоор үн явдлий яаж шийдвэрлэвэл таарвэ? Тэр чад баван лиймэнд үлж байна. Ак чэнгшан үрша миний нэх хүнэ бодхоор бол хоёр хүмүн хөрөлдвөн хүнэн гар уртвэл тэр нь бол олжаа биш юм. Яу хүй хөлгэгий ижин дүр манай олон зэдүүд дээн давтан мөдүүлж байгаад үн хүмний бол бэрвчилэн авч шуук жуэрган шинбу яамэнэ гажир хүндээр үгүй толгаан. Өнбөл яу хүй маханавдаа тэсвэлэй бол тэр өөрин гадуу санаган илрүүлж үшгаан тулаан ба. Тэр үй тэгүнэ нэгэн нам болж байг. Жау хаалан суйва мүтин жэлэ хэгүдэй байрам тэгж. Шидгаа бас өнбөл хамгин дэгэд үсэй бачраа. Тэмүгаа бол яу хүй валагэ. Үдөр бүрий хааны байлдагшын дотгоад үрг ба чирэггийн үрхий гартаар орлаад хэжмээн үдөр нүгэл дар дотыр гаднаа сүлвал жаяад юг учир болдай хэлтай бол тан болдийн гадир бол түхсүр жаварн болмай. Үгүнээ замсад шүй чангиян инөөж Yuanshuai qin tong jahwa. Yuanshuai dugin qinin hunay batkhar. Yaxi duru zhang. Tir chak. Yuanshuai qin tong.
1: Erkhim hundetay sonsogchid. Tubarajugiin Mongol khilne nevtrüülgiin Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ бүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журмт. Хянагч Отхон Хөвчөн. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмын энэ удааны дугаарт тал ариусгал зэрэг аялгуу сайхан хөгжмийг сонирхуулахын дагуу дуучин оюун билгийг сургуулжилсан сургуулжилэг болон мөнгө дэлгэрийн дуусан дуунуудаа сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхнээ сонорт таалагдах болтугай. Хонгорж өрхний минь тултад эгшиг болон хангинсан аялгуу хөгжмийн жавхтас бүрэн хүний сэтгэлийг хөглж байдаг овдис буюу та бүхэн одоо төвийн Монгол Аражуугаар хангинж байгаа тал ариусгал гэсэн хөгжмийн аялгууг сонсож байна.

хөгж мэн аялгууг хүлээн авч сонслоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програм үргэлжилж, одоо та бүхэнд Дундад улсын 1-р төсийн тоглогч нэртэд дуучин оюун билгийг сургуулж ирсэн сургуулж байгаасаа сонсгор бэлтгэсэн юм аа.

0: Би энэ өвөр монголын багшийн сургалтад явахдаа энэ манай дээр дасгал хийсэн. Дасгал өгөөш нот одоо яаж вэ? Заав нэг хүн нэг ай зохон. За энийг одоо би нэг тэр үг нь бол тийм үг биш байсан. Биш байсан. Өөр нэг үгтэй байсан. Айн би бичсэн. Айг бол би тийм яваа. Тэр бол дасгал юм чинь заавал бичих. Заавал дасгалаа заавал биелэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд одоо энэ дууны би одоо дасгал юм чинь төгсгөлтөө заавал нэг хүн ай зохон. Чи зохохгүй бол одоо баран чам төгсөхгүй гэсэн маягтай шүү дээ. Төгсөхгүй гэж хэлж байхгүй шүү дээ. Тийм шаардлагатай. Чи одоо алуудлын донд одоо бичсэн байна шүү дээ. Тэгээ энэ бол 79 он төгсөлтөө бичгээд би одоо ийм ай байна гэдгийг мэднэ. Тэгээ одоо манай энэ ацдуудын баа цагаан гэдэг эмч байсан. Эмчлэгийн сургаалын багш. Би тэгээд одоо гал дэрний өртөнд очихад хэлжээ. Би одоо нэг ийм нэг ай байна. Үг байна. Хоёр нь нутгаан махсан дооны үг бичээдэггүй гэсэн. Тэгээд тэр чи юу байдгийг. Тэр үчи одоо нэг чинчэн тамих уудаг. Тэрийнх нь цаашаа аваад бичээд. Гурван бадаг нэг бичээ хайцсан.
1: Доором бичсэн.
0: Доором бичсэн. Тэгээ энэ дооны одоо эрэлт нь үл юм. Одоо цагаах манай яш энийгээд нутгаан санс юм уу эсвэл одоо ямар сэтгэл орж ирсэн. Тэр хүн бас нэг ийм сайхан үг бичээ гэсэн. Тэгээд одоо энэ дооны үгийг бүр их судалгаа хийгээл одоо хүн болго энэ дээр нэг жоохон мэмэй. Яхон гасаад тэгсээр байж байгаа энэ дөө их сайхан болсон шүү.
1: Таны энэ сууж байгаа нутгч нь одоо таны унаг нутг уу?
0: Унаг нутгч шүү. Манай энэ чинь одоо гэрэл тат сумын толгорчаа. Энэ нарын сар хайрхан. Одоо энэ миний тахчгаа бол нарын сар юм хайрхан байна.
1: Уулаасаа юм нарын сар хайрхан гэсэн нэртэй юм уу?
0: Тийш дээ. Манай энэ нутгад ийм одоо өндөрлөг тийм газар байхгүй шүү. Манай энэ дээ. Энд урагшаа явсаар бүр тал юм.
1: Энэ нутгийн таны баг үед ямар шиг байсан?
0: Эй, тэр үед миний баг үед энэ нутгад тестээ үсвэлчээр гоё байсан. Мэдээ орсноос хойш би одоо чинь 70 оны үед энэ гөрч энэ өмнө дөвөр бол утар одоо шүү дээ 100 хаваржаа гэдээ ирээ суудаг байсан. Хичмээ хэдэн жил бол одоо бүр тачирдаад. Манай энэ говьрхоо газраа тэрлэгээд яг талын бод бол бас хэлхэмтэй газраа бод бас арай гагваа. Хичмээ хэдэн жил бол бүр гамдаад сонин болж их юм аа. Байгаал бас их хоорж байна. 70 оны үе чинь одоо баг гөрөөнөөс төрөө шүрэн тийм өвстэй байсан шүү. Хад одоо хөөхдөж одоо мал тэгэл одоо
1: Дуртай байсан багасан мал мал.
0: Тийм шүү дээ. Багасан дуртай. Илүү багасан сургаал суртлыг юм соосонгүй. 73 оноос 4 оноос. Одоо нэрээ гадаад ирэх юм мал мал гэдэг. Тэгээ манай гачааны төмөө хавчихсан. Оо. 76 онд. Манай жохон сумын нэг сумны найр хэсэг. Баттай байна. Тэгээд одоо манай энэ итгэцэн юм багш. Нэг одоо дээд гачаа гачааны нэг дуулдаг. Өвчмтэй юм уу гэдэг шалгуулаад тэр гашин өйн дээр сумын дараа нэг юм аа найр ихтэй нэг тавалт гаргав. Манай тэр үед өрхийн жиргэн боловсрал хийгээд ана power байдал. Тэгээд одоо тэр гачаа гачааны усад ирээд дуудуулаад их сайхан би ч одоо тэнд дурлаад. Тэр манай одоо төдөөгээд манай сумны цэцэргийн дараа байсан. Тэгээд би бас нэг дуул яаж яаж.
1: Өөрөө гойж ирсэн.
0: Гойж. Чи ямар юм дуулд юм одоо дуулт чаддгийм үү нэ? Би тэг чаднаа би гол ялсан чинь. Чи бүх баримт бол болохоос шинэ хоёр носолт бол ямар юм энэ дуулах юм. Нэг нь дуулах чинь сонсоогүй гэх юм аа. Би 73 онд баруун сүндийн гошоо найр дээр нэг хөөхтийн бүхэн төрүүлсэн ш та. 76 он тэгээд нэг жохонтын найр дээр дуудуулгээд гоёж байгаа дуулсан чинь өө их сайхан дуулж байна. Өөрийн хүн болгомөр аа чинь мөн махтаад. Тэгээд дуулсан. Тэгээд дуулж хаад одоо тэр үуч одоо энэ өвөр монголын хараа уламчин чи талан тавих ш. Араа баруун сүндийн энэ уламчны боловсруулж ийжээ. Тэгээд эднөөс очиад их таад энэ бүхт одоо сайхан дуулж байна. Уламчин өдр шалгуулахгүй юм уу? Тэг очиад шалгаад ард ийсэнгүй. Яагаад ийсэнгүй? Бүйн богнохон хөлн дугай царай наар гэв. Одоо зовж ш. Одоо уламчид ард ийсэнгүй. Тэг одоо дараа нь одоо өвөр монголын орлогын сургаал бас шалгаж. Тэгсэн чинь бас авсангүй. Одоо бүйний нөхцөл өрхгүй тэр энэ тэр яаж шалдаг гэдэг. Тэгээд одоо хамгийн сүүлд нь Өвөр Монголын багшийн сургаалын урлагийн салбар одоо хамгийн түрүүнд Монгол анги элсэж байна. Тусгай мөрөглөвөл би одоо Өвөр Монголын урлагийн сургаалд одоо гүйж очиж 100 наст гэж миний уртын дааны багш. Тэрнээс тэр хүнээс сурч ийжээ. Манай одоо нахс авч та ээжээ авч одоо нахс авсан нь одоо тэр хүмүүс их дуучин жигдэд гэдэг их дуучин хүн байдаг нэ. манай аави аавья сайхан дуулдаг, морин хор дарддаг тийм уусууд байж гинэ удмын. Миний ээжээ сайхан дуулна. Чи одоо тэр удмын залгасан гэж манайхны энэ тийм хуучин очоочоо уусууд ярьдгий. Багтаа бол дуулахгүй. Дуулахгүй дараа бас садгаа халуутай байсан гэж. Манай энэ одоо энд байгаа миний эгч, хоёр дугаар эгч болоод одоо шүрэн цэцэгэд тэр хэлдэг яа. Тэр үчин чиний хаад чинь бас таарсан марсангой орой марангой орлоо манай хоёр чамаас түр айгаа дутаагаад явцдаг байсан чинь хүн дуулахнаар нь голоор нь ингээл хамаа намаагаа дуулдаг нэг сайн нь болоод үг нь бүр зөөлдөг эхнэрээ өнөө хоёр нь үгээ марцхнаар надад миний дөө надад өн үг нь юу гэдэг лээ гэж асуудаг би мэдэхгүй гэлчдэг одоо тэр хоёр намаа дагахгүй дутаагаад байх юм би чинь дуулах дуртай тэр хоёр чинь дуулнаа тэр үуч дуулаад гэчин Өнөөгийн тоглолтнаар хоёр их чинь голнаар ангаа чанга дуулахнаар тэр хоёрын салгаа халаа биш зөв халаат. Би чинь салгаа олдон тэр дундуур нь ингээл дуулдаг юм байж гинэ.
1: Өөрөө мэднэ үү салгаа?
0: Мэднэ. Одоо миний хувьд тийм шээ. Одоо яа тийм. Мөн одоо хүн ингээд дуулж хэл гэнэ ингээд дуулахын тулд салгаараа л яваад. Би ч гайхтий. Энэ бас урд нь дуулдаг юм гарах юм байна даа гэж шээ. Смартфон.
1: Тэр сонны найр дээр очиад өөрөө Салгын хоолой тэр үедээ салгын хоолой гэж бодно бид.
0: Бодно яа. Дуусан чинь сайхан дуулч. Аа тэр уусуудыг авчаад дуулаад хөгжмөөр дараалаад дуулчих би хажууд нь аяа би нэг дуулсан байна гэж бодно яа. Өөр Монголын багшаа сараад бас хамгийн сүүлд өөрөө бас одоо бас дуртай болохнаар бас заавал шалгаад орчих. Тэр үе чинь их сургаалд орж ийн гэдгийг мэдгүй шөө улаан тэрд орж ийн гэж одоо солиард явж байна. Энд ч одоо соёл өчгөө гэж энэ дээрээ мэдээ. Юуцэл урилгын юмд явж ийх юм байна гэж бодож байна. Хүрээд оцсон тийм багшийн сургаал, өвөр мөрийн багшийн сургаал гэж үрч чинь. Жаа, би ч багшийн сургаал гэдэг нь яах гэж юм. Тэгээд өөрийн юм байж байгаа багш болох гэж багшийн юм ирээнэ гэдэг би одоо ямар хэрэг байна бодлоошо. Тэгсэн чи хоёо тэр салуурын юугаар одоо өөдөр хараад энэ хүн төвсгэр аваад хүрээд оцсон чинь. Одоо тэгэл төгөл төр хооронд дуугараад өө чүгэр чинь улам чир юм байна гэж боддیں۔ За очиад одоо нэг 7 хонтор бол одоос гав 7 хоногаас чаашаа бол гэрээн санамд Адуунд явжсэн хэдэн морьдо мас санаж. Вэж, унарын ба тэр үчин нэг адуунд явдаг нь 14 5 морь байна шүү. Тав тарга одоо тэр чинь бас унахгүй шүү. Хажуугаар номник тагшаа унаа тэр хэдэн морь хайрлаад унахгүй. За тэр үчин уургийн морь гэдэг байна. Үлхийд ундаг нэг хэдэн номхон морь байна. Одоо чи тэр хэдийг одоо манай тэр дүүс цогтуу гэдээс. Тэр нэг алга морь, хул алга морь гэсэн тэрэн дөглөө. Бас нэг уургамд нэг хар морь гэсэн. Бас тэрэн дөглөө. За энэ хэдийг хүчрэгөө санана. Одоо миний мөр яаж идэх бол доонис. Төлийн даалгавар гэв үү, моруугийн нь авцсан болоо гэж. Одоо малын төлөө бодож одоо тэрэж ойлд болж яллаа шүү дээ. Би энэ сургаалд энэ суухгүй юм ба явъя гэсэн юм бодол аржлаа. Намайг энэ чи 10 онд ихэд ээж нь айл амт гэж байхгүй. Ганцхан энэ баруун зүүн дээр энэ улааны их сайл байна. Эцгүй тал байна.
1: Та ягаад ийм бод нутагта харийн нутагта нь суу гэсэн тийм бодлоор
0: манай аавыг нас уснаас сайш аав хэлж байгаа нутаг уучин одоо байна энд байж одоо чи одоо яг л бол өөрөө ирээд нэг жоохон зэгнээд одоо энэ хэдийн бар уулсын болооч ус энэ жоохон зэгнээд сууж болно шүү дээ таваас авнаа гэвэл миний хөөгч шүү дээ ахгүй бол одоо чи бас энэ гээд амьдраад бас нэг амьдрал чинь жоохон бас тэмтэй байх уу одоо манай ача ярьж ичээ тэгээд гэнэ одоо явъя юм 10 жил малчлаа гэж хэлж болно би. Ямаа хийж сайд тохмоор энэ хайлтааг ажиа хийж байх тал би бүр ирээд л юм. Хүрээд ирлээ л одоо энэ тэр одоо малтай манаас л даа. Үндэ хэлвэл одоо энэ малч хорны олсууд бол энэ бүгдээрээ сайхан хамтраа тийм ээ нэг тайл нийлээд төчээрээ нийлүүлээд малаа нийлүүлээд андан нь 8 10 айл ингээд нийлээд суучих юм бол гоё биш юм уу? Хөдөлмөрийн чинь одоо хүчин бас эвтэрч хин. Дахиад чи Төмөнд явдаг нэг хүн хөргөл шүү дээ. Хонинд явдаг бас нэг адуунд явдаг дөрвөн хүн хөргөл. Босч нь ч одоо өөр ажил хийж болохгүй юм уу? Би үл чигээ боддیں۔ 82 онд би одоо Өвөр Монголын Арааж хоронд 7 дууш ингэсэн юм аа. Баруун сүнд нь улаан цам. Тэгвэл ээжийн намраа яриа өрөөнд жастмаар малчтын баяр. Ийм 6 дуу дууш ингэсэн юм аа. Тэр дууч одоо 82 онд одоо дихнэр гарсан шүү дээ. Миний нутгийн баа. Бид одоо баг нь одоо энэ жохомл дуугийн ярууны дэлсэн хэр. Өөрийнхөө үндэсний соёл ойлгийг бас би бас дуулж хүн таниулж хүнд мэдэгдэж одоо ингээд бас хүмүүс намайг их хүнд гэдэг дуучин гэж ингэж яаж яхад одоо би бас их баярлана баярлахгүй юм уу. одоо надад ийм талбай байсангүй бол улаан цавын ийм бүхэнд очиад ийм талбай байсангүй бол би бас одоо энэ жил явж гинэгүй бас бүүм үү. Миний бодохоор бол баг чармайлт бол бас зооны баг 70 80 90 нэзлэнэ. Манай ашхаа багшуд хэлдэг юм аа чи бол одоо болж шүү. Өдөө харин дуучин дотор ганцхан надаас дуу авъя. Энэ дуу яа дуулно? Энийг яа нү гэдээ ирээд асуудаг. Ганцхан ч эднүүс нь одоо яац болоход юм. Тэр багшуу сандарна. Тэгмээр би бодоход бол энэ талаар бас өөрийн бас нэг чармайлт байх болохгүй. Ямар ч юм бэ тийм. Ямар адил хийдэг хон хариулдаг хүмүүс бол сайхан хоны хариул бол тарга сайхан авал шүү дээ. Амьдралын тал дээр бол бас жоохон энэ талын мэддэг болохоор бас одоо дуу хөгжмөдтэй чи баг шууд харьцаатай гэж бодно.
1: Гур сэтгэл гоорно шүү
0: дээ. Тийм шүү. Энэ сэтгэл байх хогоор чи зүгээр нэг морь доолох гал байл намаа намаа доолоо хийчих юм шүү дээ. Одоо чи энэ өмөлийн ямар сайхан мөнгөн баавртай өмөл гэдэг юм мөнгөн баавртай өмөлөө мэдгүй бол одоо чи юуг нь баавар гэдэг юуг нь ганцагч гэдэг одоо яагаад жирэм дөрөө гэдэг энэ нэгэд мэдгүй шүү дээ. Ямар ч амьдралыг бүр мэдсэн сойрондар энэ дуу тоолол заг жинхэнэ болчихно. Би бол ингэж хэлдэг. Зээд энэ чи. Өдөөс л манай дуучингууд ардын дуучин их нэр төртэй дуучин бол ариун гарч ирж таван гошуу мал дотор бол манай энэ дуулах дууны дотортай бол шууд холбоотой гэж Монгол гэр тийм ба бол одоо энэ хөдөө тал нутаг уул ус энэ чинь бүр манай дуун дотор л бүр явж байна. Таад бол 100 орноор авч ялгууд үлгэр халбааны тэр ардынхаа хөвжин дуун одоо бол таяаггүй. Тэгээ би нэг насаараа гэж хэлж болно. Харин 40 жил шахууд дуулцсан. Тэгэхээр энэ дээр миний санаа болж их нь бол манаас дуулд дуулчихад хаван бодцоход таван шарлуулчихад явж болохгүй. Бас нэг цаашаа нэг жоох юм үлдээчих. Аа юм л чинь болд ч та энэ нутгатаа бас нэг юм сайхан дуутын цэл тэмрээ огоосчлоо. Дахиад удаа бас нэг хэдэн сурах ч өмөөжүүлчихлээ. За энэ усад би залгамжлаад ингээд хөлөөд яраад өгөхгүй юм бас мэдгүй шүү. Өөр газрын ус хөөхдөө ирээд миний нөвөө гээд ахчих чинь. Хаашаа энэ одоо урлагтай хайртай хөөхдөө бас байхгүй шүү. Дэм дэм дэн дэс ирчмдэн тэгэл сайхан болж л байна.

Та бүхэн одоо Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнэд Зүүн хошууны дуучин Мөнх Дэлгэрийн дуусан Говь гэсэн дуугаа хүлэн сонсч байна.

Монгол мөрний тухай дуунууд нутаг нутагт ярагддаг үлгэр домогтон суурлан жохоогдож маш өвөрмөч ончлогтой дуулагддаг боловч ерөнхийн намб аялгуу дуулахын ончлог нь нийтэмдэн адилвтар сонсогддог нь дуу хөгжмийг хүлэн таалж байгаа тэр ард түмний сэтгэлийн үг аялгуу нь адилвтар талтай байхыг харуулж байдаг юм а. Одоо та бүхэн Мөнтгөр саарл гэсэн Хөлөмбөр нутгаас үүсэлтэй ардын сайхан дуу хүлэн авч сонсноо.

Энэ жил нутаг нутгаар хур боронтой, өвс бэлчээр өтгөн сахлах жилийн өнгө сайхан болж ийн шүү гэсэн үг нь хааяагүй сонсогдож чихний чимэг болж байна. Элбэг бүтэмжэн хурайлсан, амжилт ялалтан бэлгдсэн найр нутаг нутагт үргэлжилэн хурдан хүлгийн шандасыг шалгаж, эрийн ухаан бэлгий сорж, эрхийн мөргөн харваачийн нумын эрчий чангалах

0: та бүхэн одоо өмгтэй уяач мөнгөн чичгээ сурвалжилсан сурвалжилгыг хүлээн авч сонсон уу?
1: Мэр ууж ийн гэсэн ердөө бидний одоо артист сэтгэл бол эрэгтэй хүн тий бүстэй хүн олон кино уяач шиг санагдаад байдаг шүү дээ. Тэгэхдээ наснаасаа эхлээд тэгээд мэр унаатай.
2: Би одоо ер нь бүрл багасаа мориносоо бүр холдоогоо. Тэгэхээр багадаа бол уралдаа морь унаж байгаа гоо. Зүгээр л одоо унаа унаж. Тэгээ айлгэр болсноос аваад одоо морь унаад бүр мала малж байна. Тэгээд одоо тэрнээсээ хойш бол 30-аад наснаасаа л одоо морь уйсаа.
1: Сонирхолтой байсан.
2: Одоо их сонирхолтой. Тэгээд л одоо нэг өөрийнхөө ундаг мордуудаа одоо 8 наадамд оруулъя гэдэл унаа. Тэр үед яг нэг 20-од насндаа бол унаад одоо тэгээд хүүхдүүдийг нялх яг 8 наадамд орж амжихгүй. Өнгөрөөгөөд хүмүүс дураагаад хөлслөөд бүр сайхан. Тэгээд одоо найд явахгүй амжихгүй одоо тэгээ өнгөрөөд байдیں۔ Сүүлийн 30 гаруй наснаас ам бол 30 нас л өрөөд л одоо бүр найраар явсаа. Мөн аа найртай л гэвэл морон готлоод л үнтэй жоогнь. Заримдаа нийлдээд явж гин, заримдаа чигээрээ явж гин. Нэг морон унаад нэг морон готлоод л явчихдаг. Хөнгөрөөхийн тал дээр бол өөрөө унаад байдаг а. Төрөөд нь баг байхтаа бол бүр. Чи хоёр жилээс бол одоо бүр өнгө байж гин а. Өлсний өнгө жардаг болсон.
1: Таны удамд ер нь одоо уяач нь
2: манай дээдүүл бол манай нахчийн дээдүүл бол морь уйдаг хүн байсан. Их нэртэй уяач байсан. Тэгээд манай нахч морь их ундаг байсан гэдэг.
1: Таны өөрийнхөө уйсан морь?
2: Миний морьд бол эхлээд бол одоо мөн тэгээ модтой модгүй явдаг байсан. За дандаа бас суулдаж ирээ сайн давхсаа. Тэгээ 14 оноос миний морь их л төрөө айргаас одоо айрг арва авсан. Одоо овоо найраар тэгэл хүүхдийн үсээр насан баяраар энэ төрөл айрг төрөөс айдаа давсан. 30 найрд одоо хамгийн дээр ирсэн 12-д ирсэн.
1: Бас их мөрөгжлийн ажил байна.
2: Ээ бас л их л яруу ажил хийдэмхээ хийхгүй бол бас болохгүй юм аа. Гол нь одоо хөлс авахын тухал штэ. Тэ өнөөдөр би мараа хөлсөнө гэд унаад явлаа. Тэ дутуу хөлс гарчих бол хэрэггүй. Тэрий жаавал нэг бинийг нь өлсөв гүйчэд гарах хэрэгтэй. Тэрий чинь жи дийлэхгүй одоо нэг жоохон дутуу яваад газар нойрт дэмүү явлаган зөөлдөд дэмүү ингээд байвал бас гинхэн уяа нь орд илэхгүй. Унлаг эдлэгийн тухал юм аа. Өмнө хойно бас уйнаа. Тэрий чинь тэгээ яг морь төрүү намр нь уян бас яг унаа. Тэгжээд одоо хавар өрт бас барьж унаа. Эдл нь одоо бол гэн бүр тэжээл болж байна. Одоо өрт тэжээдэг л бол өвлжил бараг тэжээч гэн одооны морьич. Би яг 2 жил морь бүр тэжээгээд уйсаа. Бэлтээрэр уйсаа 2 ч юм бол дөрөн. Тэжээсэн морь л ер нь илүү давхаад байж байна. Орчмын жил бол.
1: Тэр яагаад вэ?
2: Одоо бараг тамир тэнхэн илүү байдаг үтэй. Юурын тиймэрхүү болчих чи юу? Одоо чи найр дээр харж байхад 100 яа бүрдөө. Одоо өвөлжин тэжээсэн морь чинь дундлан тэжээгээд л байна. Дандаа тэр бараг тэжээлэр голдоо яваалтай болчих чи.
1: Давхгүй сайн байна.
2: Тийм, дөрөвдөө сайн давхчих чинь. Хаашаа л илүү. Чи зүгээр нэг бэлтээрийн ногоогоо идүүлээд уйсан морь бол тэрнтэй тэнцэхгүй. Уулдаан бол би бүр Монгол морь уйдаг байсан. Би бас Монгол морь уяад бас айрагдуулж ийсэн. Саяхан энэ орчмын жилээр би жоохон эрлийж болгосон морь. Айтар тийм цусны адуу биш ээ.
1: Одоо хөдөө газар дахуулж байна уу?
2: Манайхны чи одоо бараг бол 30 газар, хол нь 30 газар шүү дээ. Тэгээд л ойрхон нь 20 хөдөн газар л. 20-од газар. Бүдүүн морь бол яа яа 20 хөдөн газар тахна. Холдоо нь 30 газар, 40 газрын уралдаа яа гарсан. 200 газрын уралдаанд би нэг морь оруулаад тэр бол Монгол морь оруулсан. Зүгээр нь утхын бүр өөр адууныхаа морь. Тэгээд тэр чинь одоо нэг 15 газрын жаан ирээд жоохон ядарсан байхтай. Жоохон явх нь муудаж байна. Гэе бүр гөвтөг хэмжээнд хүрээгүй. Одоо жоохон гэлдрээд одоо жоохон удаа явдаг болчих. Тэгээд 10 зүлд нь би тэндээс очоод тавиад ирсэн 15 газрын цаан. Одоо бүр цаагаар ороод
1: эргээд ирсэнгүй юу яг?
2: Талбайд орсноор ботсон. Зүлд нь бүр тэр дурсгалынхаа бэлгэнтрийг өгсөн. 15 газрын цаана одоо яг 5 цаг илүү яваад ирсэн. Одоо би бил ер нь өөрөөсөө манай дэдүүд морь уйдсан я би тэрнээс яг тэднээс одоо морьны тухайтай уяхын тухайтай энэ төрөл бүр сурсан юм гэж байхгүй. Зүг одоо тэгээ цаанаасаа дэр нэг удамчлын одоо нэг жоохон дурамшил нь одоо тэгээ тэднийх нь өөлөөгөр одоо яг багтай. Одоо тэргүүрэн бодоод одоо өөрөө ингээд гол нь одоо улсуудын уйд яваа. Тэгээ өөрө өдөлгөөнийхөө дунд одоо жоохон морьныхаа байдлыг ойлгосноос болоод одоо ингээд жоохон уйж ийлээ шүү дээ.
1: Урандаа морь тавиад өөрийнхөө морийг уралдаанд тавиад хөгснө үү?
2: Заахан гайгуйч гайгуй. Гэвэл одоо бас морь одоо дандаа тэгээд хурдлаад бүр нэгэнгээд бараг одоо айргаас буухгүй болчихно шүү. Одоо өнөөдөр чи ер нь төрүүл дийлнүү дийлэхгүй юу гэсэн бодол байх үед бол одоо ба жоохон яарад байх юм лээ. Би ямар сайндаа төрөө хэдэн жилдэн бол но мөрөө яад өөрөө яваад явна хүүхэд унаач яолтхгүй. Тэгээд өннөг найр дээр очивол өө миний мөрөө унаад талээ гэдэг хамаг тариг танихгүй хүний гой. Тэгэл уун нь өнөө морин мор үгүй хүн хоёр нь яа таньчихгүй юм чин дээ. Дээрээс нь уяа тойлгоны яа дутуутай. Эхлээдвэл тэгээд амаагүй найд орж ил аваа тайстай байлгүй хамаахчих. Одоо орхол дуртай. Төрөө хөдөн чи одоо 11-т мор байна шүү. Тэр бүл би дааг авсан. Даагнаас нь одоо ёстой бүр өөрөө унаад. Тэгэл одоо уралдаал болго сайн нэг хүн тавина. Тэр мор бол одоо 14 он төрүүлэхэд одоо улсууд бол миний хажуунаас улсууд бол их баяссаа. Мо мөнгөө минь өргөн нэг хэрмэлэг хүний гомдоохгүй гэж үний юм аа. Энний морныг төрүүлжээгээр надаас илүү тэр улсууд баяссаа. Би ч одоо яах вэ?

0: Яг нэг дөрүүлж гэлээ. Одоо дөрүүлдэг бас ажил байх юм байна л гэж бодсон.
1: Тийм. Бас нэг хэсэг хугацаа бол адуу морь маллахан байлаа. Ер нь жихан бүлтээр уснада анай байна гэсэн шиг тийм байсан. Тэр үед та нар адуу малаа.
0: Би бол яг адуунаасаа бүр салаагүй шүү. За. Аа миний адуу бол уулдаа нэг яг бол уулын манай тэр саднад малжуулж ирсэн. Би морьноосаа бол бүр салаагүй. За. Би бол тэгээд морь одоо энэ хоёр жил л одоо өөрөө өвчргүй яг бас унд илмэргүй болж байна. Одоо тэгээд нэг ундаг хүн гойц ч өлсний үнтэй морь унд өнгөрөөдөг. Тэгээд уралдаанд явбал хүүхэд бас өлсний үнтэй бүр. Заа тэгвэл жоохон одоо харин энэ хоёр жилээс л жаахан уралдаанд оруулаа. Одоо уралдаанд оруулнаа. Манай энэ Монгол морь нь цусны адуутаа нийлдээд уралдаагаар даахад тэрийг л гүйтдэг яс байхгүй.
1: Яагаад?
0: Одоо хурдч нь хүрхгүй. Газар нь ойртоод Монгол морьных нь чадал нь гарч амжихгүй л гэх юм бада. Яг одооний энэ улсуудын чинь бол 3 том, 5 том, 7 том, 10 том өнтергээд өчүргөө арва одоо байна ш, морьдууд байна ш. Дандаа одоо цусны адуу гээд. Тэрий чи одоо бүр сайн бурдуураар тэжээгээд. Одоо бүр сайхан арчлаад өвөл жунгуу тэжээч гэн дэрэж юм бүр. Тийм морьд, морьтой одоо манайхны нэг нутгийн морьдууд одоо бэлтгээд явуулж байгаад ачраад уралдуулахд бол тэнтэй тэнцдэг өчүргөө бүр байна. Одоо тэгээд ирэх үед над шиг одоо нөө уяач болсны хувьд бол энэ Монгол морьч бас горьгүй юм байна аа. Одоо ер нь яах эрлийж болохгүй юм уу гэсэн бодол энэ хоёр жилээс бас ордог боллоо. Монгол морины уяас ойлгоё тийм хурдан болохгүй. 3 сараар юм уу хамгийн наадахтаа нэг сар 40-50 оноогоор ууч сорж сайн нэг уяа норон шүү. Энэ тэжээлийн морьд ч өвөл жунгуу тэжээсэн морь өвөл жунгуу тавхна. Өвөлж тавхчихэл байна, дунд тавхчихэл байна. Одоо бүр хамаагүй. Хурдал бол одоо бүр явж илээ. Тийм болчих юм. Тийм хүл байдалтай юм да.
1: Таны одоо ингээд морин уйсан морин уралдаанд наадамд явуулдаг нь зөвхөн дур сонирхлоо сайн.
0: Тий, гол нь дур сонирхол. Ийм олчихыг гэсэн бодол бол байхгүй. Өнөөдөр би яг хэлвэл энэ нэг ноднгийн дээр авсан морьч ба 3 төмөр авсан морь шүү. Тэгээд одоо тэр морь чи өнөөдөр найр давхаад 4 адуу 7 хонь олж. Бас 2 төмөн жоос олж. Эний бол улсууд надад тэгж байна. Хаяа чиний морьч одоо үнэн босгочихлоо ваа. Чи өнөөдөр найд яваад нилээ юм оллоо ваа гинэ. Би чи аа олон ч гэж өдөр зөв хүүхдийн хөлс байна. Арчил хамгаалаг хөлс байна. Тэжээл бурдуур байна. Олон гэж юу байна уу? Тэгээд хамаагүй би нэрл гарч ивэл одоо тэр олохыг бодохгүй алдий хамаагүй. Би доор давчих яа л уйдх хүн яа ерөөсөө. Би одоо морь яхгүй байна гэдээ уухан байчихд хүн биш. Эдийнээ таагснаас одоо би 20 хэдэн жил уучихсан юм. Эний олно гэж хөөцөлдөг ясхгүй. Одоогийн хүн найраа ийчихсэн шагнал өдий бүл өдий их баг гэж бол үздэггүй манаас бол ужраасаа. Одоо морины газар мадар нь одоо хоол ойр мориныхон гүйдлэр тэнд нэг 40 газрын уралдаан байна. Энд нэг 20 газрын уралдаан байна гэвэл миний морь жоохон жоохон ойрхон шиг явдаг бол би тэр 20 газрын уралдаанд явуулчихна. Тэнд 40 газрын уралдаан 10 том өгнөө гэхэд энд 20 газрын уралдаанд нэг том өгнөө гэхэд манай хамаагаамаг энд нь уралдуулъя л гэж бодно. Өчрөгөө юм олохын тулд бас өчрөгөө мэтгэлцэхгүй. Гол нь одоо морьныхоо жоохон байдлаар болно шүү дээ бас. Хоол тавхдаг чадал тэнхээнийх нь байдлаар шиг газрынх нь хэмжээ бас байна шүү. Чи морь тавхдаг морь чи. Хоол тавхдаг морь, ойрхон тавхдаг морь гэж бүр өөрөө өжин нь бол үндсэндээ мэдэн шүү дээ. Манай бол Монгол адуутай айл шүү. Яг хэлвэл бас нэг азарга нь бол түрүү хэдэн жил нэг яах эрлийч азарга тавьсан. Аа Монгол адуу. Манай адуу бол бүр Монгол. Одоо харин би энэ орчмын жилээс нэг яах яг уралдаа морион жоохон эрлийч болох юм уу гэж бодоод байх болж байна.
1: Яагаад гэж бодлоорсон.
0: Одоо харин энэ уралдаанд чинь тэнчиж өгөхгүй байл шүү. Яг миний нутгийн мордууд одоо яа цайхан тэжээлээ гэд юунд бол болж өгөхгүй. Одоо ёстой энэ ноднгийн одоо энэ гошонд хийдэг 200 газрын уралдаан, энэ төр 60 газрын уралдаан энэ төр бол бас болоё. Тэггүйгээр чи одоо нэг 10 хэдэн газар, 20 хэдэн газрын уралдаанд бол манаас энэ Монгол морь чинь үндсэндээ тэнчихгүй тэжээлийн дээр өндөр үнний морьтой. Үнэн тэнчихгүй. Чи зөвөр цуг явууллаа гэд хэрэггүй. Тэгээд яхаа н одоо гол нь уралдахан бодвол бол жоохон эрлийд болох юм уу гэсэн бодлоос арж байна. Одоо яг уух морон үн хайшний доор шүү. Манаас энэ төр Монгол адуу чи. Одоо уралдахдаа үний өн эрлийд адуу нэг унаг одоо 2 төм гэж тогсож байна. Тэгэхэд манайхны одоо нутгын нэг унаг хулдай гэвэл сая нэг 3000, 5000 бас хүрхгүй шүү. Морь бүдүү адуун сая 5000.
1: Одоо шууд орлогын нөлөөлөө шүү.
0: Орлогын цоод нөлөөр. Байлгий гэвэл одоо би зүгээр нэг одоо албаар малжина. Одоо малжаад бол энийг бол би одоо зүгээр ёстой нэр Монгол адуу минь баялагхын төлөө л малжина. Өчигөө одоо орлогч бодохгүй.

одоо өчргөө уралдуулаад яа одоо этер өндөр амжилт олё гэж бодохгүй хэмжээнд л одоо зүгээр Монгол адууган бол байлгаж байна. Одоо хожим нэг гэнтхэн бас нэг Монгол адуу минь хөгжөөд нэг өргчтэй болох болов уу гэж бодсон бодлоос одоо үлдээе л гэж бодчих. Тэгэхээр энэ бол уралдаад үн үрэхгүй. Одоо чи хөдий унах уралдаа гэд үн үрэхгүй. Одоо дүндүү арим болгоод бэлчээр чинь бас даахгүй. Манайхны энэ орчмын жил чинь бэлчээр айтар дачирчихлаа шүү. Адууг жоохон халтай гэж хэлж байна одоо. Би одоо нарийн бэлчээр хийдэг амчин чи адууч. Одоо энэ орчмын жилээс бол адууганы манай чинь хавардан тэжээж ийн я. Хазаар үс юм уу? Аг таан шүү дээ. Тийм бэлчээртэй газар бол ер нь адуу сайн. Одоо манайхан яг манай өөрийн утга бол аг таан тийм нарийн үс нь жоохон баг шиг. Одоо адуу бол урдаар тэрийг нь түгэж чинэ. Тэгээ одоо бүдүү өвсөнд орхоо үед хавардан бол яахан бат яахан турдах юм уу? Яахан ичин дутуудаад бас жоохон гэм гарах гад байж байна. Адуу чи ер нь зас иддэг амтай орчмын жил зас байхгүй худагдаа усаа уухаан жоохон

Чомбон туурын чохлох хүмүүх дөрөн мөрт ёо эрдэн дохдог. Адуу чинээ сүүдэр. Нар баруун шилэн таших тусам нам хаан байсан сүүдэр минь жигтэй уртасан. Намар жандаа тэднийх буусан сургаар надаас өмнө толгод даван жүүншилнэ. Сурам бугайл шиг зам. Сурам бугайл шиг суналжих сургийн холын замыг эрэмхий хүлгэрэн гүйчиж өвхөж аваад ганжиглан да. Хур бронд. Хур бронд хормхон зэс хөдлөх адууны хомбон туурайг нүмерч хуурай газар нуугдана. Суларсан морь. Суман чөдрөн сааруулж суларсан морь алдуул манантай нийлж арилж өгчээ. Жээрт мөртөн. Зэргэн тэн талд зэрт мартын дахин зэрийн шилвэн ташуураар хүлгэн шалхад зэрвэлцэн зэргэлгэн бас хурдална. Гүйм хар морь. Гөлмөн даврын тохиолоход гүйм хар морь минь сэмбэлжин бүргэн төшисхэн дашаалхат нь бөмбөрчг дэлхий хөнгөрсгөн дэмбэлжинэ. Уурган тулан мордоход Ахтаргай шөрөгсөн уурган тулан мортоход орын манны одод үймэн үргэн ороо жарман сүргэсэн ээлэн дахвч очлон харуусаар харангуйд нийлэн далдарна. Хашин мартай хончин хоньны бор лүг лүг шогшин хончны гэдэс чүл чүл сухсрагдана. Гэрээс холддгүй хончин хүү гэдэс алддгүй хашин мартай. Халтар ажрах. Халтар ажрах гажир үнэрлснэ хамраан бөрөөтүүлэн ус татан харж байтал үүл толгойлон хантын орой дээгүр бороо чайрна. Унах татаж өгк. Унах татаж өгк сайхан юм а. Удаан дэрэгд чин зогсох сайхан юм. Уран сүмбэн хуруугаар чин шаагсан уянгат сүн хөгжим сонсох сайхан юм а. Аавын өгсөн дурнаар, аавын өгсөн дурнаар, адуу биш амарган дурандан. Хүн хариулж өдөржөн суугаад, малан алдаж манартлан жагнуулна. Сар дүүрхэд, сөөм сөөмөр сар дүүрхэд, сүүн чагаа мөрөөдөл урган, сүүмэн сүүмэх нутагруучин, сүргэн жалцхаад дахмар санагдана. Адуу. Уудам талын дэлтэй хиймэр, айлан инч хахан хөхтэй хуур, ардын наадмын тэлэтэй нум, ахсамнан хурдалхан туурайтай сума. Хөгжим. Амгай жуужай шаргах чимэ, аян эхлэх хөгжим, дөрөө гөлөм даргах чимэ, алас жарах хөгжим. Сурн ганжих сухсрах чимэ, урам сэргэх хөгжим, дөрвөн туурай дөрвөлөх чимэ, жарг хөвчлэг хөгжмөө. Адууны ид. Өлчир буян шилгэхт нь өвлийн жавар үргэдэг, өөдн дайхан гэхт нь хаврын уран жалардаг. Хур дилэн сэгсэрхт нь жоны хур асгардаг, сор үсэн гэлтануулхт нь намрын нар алтардаг. Уртын дуу ба адуучин. Уртын дууган айлан дахуулхад нь унсан хүлгийн гүйдэл хөнгөрнө. Уран хисгэгдлийн төвөргөн айжим урам хуурдан хөгжим хавсаргана. Уртын дууны шуранхай шиг уургийн хэн үжүүр суналж нь аялгуу чорийн төрлөх шиг адууных нь төвөргөн дарглана. Үдсим бүрэнхэд нь хүлгийн төвөргөн бүртгүй Үсгэлэн чичиг өнгө бүдээрэн чагнахуй, уртын дуу ойртон холдон сонсохтхуй, уйтгард жүрхнээс мөрөөдөл хөврөн үнэ артхуй. Ялгам саарл морчин, энчхан хөөрхөн толгойтай да, энчхан хийхэн чимээгээр, игий маачин санагдан да.

Ирхэм сонсогчдоо, Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн Уян Гэх шиг тусгай програм үүгээр өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагч, нэвтрүүлэгч Сарвуул Хэнэгч Болдбаатар. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонсонд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Үндсэн шатны ажлын аргын тухай Ши Жинпингийн өгүүлэлтийн төврийг хэвлэн тархаасан
2: Хагуй их хаян нь хар томноор гол болгох хөгжилтийн үжил санаах баримтлж хардын амьдралын буян жаргалыг хүргэлжлэн нэмэгдүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
3: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын явхамт нам байгуулагдсанаа Жо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриа нь бүх чирэг ангийн дунд халуун тусгал гаргасан зэрэг мэдээлэл нүүдээс сонсох нь.
2: Хада та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны намын түүх ба тулгуур бичгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан үндсэн шатны ажлын аргын тухай Ши Жинпингийн өгүүлэлтийн төврэг гэх номыг ойрд төвийн тулгуур бичгийн хэвлэлийн хорооноос хэвлүүлж бүх улсад тархаажээ. Үндсэн шатвал намын төр барихын суур эрчих хүчнээ их сурвалж болох бөгөөд мөн ч альваа ажлын жогсоч юм. Орон нутагт ажиллаж байх хугацаанд ч тэр төвд очиж ажилласны дараа ч тэр нөхөр Ши Жинпин ямхт үндсэн шатыг чухалчилж үндсэн шатыг халамжилж үндсэн шатанд гүнжгэрж үндсэн шатыг дэмжиж үндсэн шатыг атхан суурийг сайн тавих явдлыг алс хэтийн бодлого ба үндсийг бэхжүүлэх бодлого болохыг баримтлж онлын ач холбогдол болоод үйлдэлгийн үн өртгөөр баялаг үндсэн шатны ажлын аргануудыг сүвгчлэн бүрдүүлсэн байна. Нөхөр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тойронд нийтэлсэн аль олон чухал өгүүлэлт нь алс хэтийн жоролттой элбэг баялаг агуулга дунтай мөртөн үжил санаа нь гүн гүнжгэ байж юуг үндсэн шат гэх хэрхэн үндсэн шатанд гүнжгэрэх хэрхэн үндсэн шатанд үйлчлэх зэрэг чухал их онлын ба үйлдэлгийн асуудлыг шинжлэх ухаанчаар хариулж үндсэн шатны ажлын жим ёсоч чанартай танилтыг гүнжгэрүүлсэн болохоор үндсэн шатыг ихээр атгах ил тод жолоодөмжийг бий болгон засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж шин чагвийн намын олон төмөнч шугамыг сайтар барьж ард олны ололт хүртэмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл ба амар төвчнө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж дундад улсын маягийн одоогчлолтыг хамгийн найдвартай хамгийн гүнжужаан хамгийн удаан даамгай хүчин чадлын их сурвалжтай болох гэд туйлын чухал ач холбогдолтой юм. Тус өгүүлэлтийн төвөр нь 9 тусгай сэдвэрт хуваагдаж нийт 287 бадаг өгүүлэлттэй. Үүнийг нөхөр Ши Жинпингийн 1983 оны 4-р сараас 2026 оны 4-р сар болтлох хугацаанд дах илтгэл, яраа, жохол, жаавар, чохолвор зэрэг жоо ер гараа чохол тулгар бичгээс сонгон авчаа. Үүний доторх хэсэг өгүүлэлтийг анх удаа илэр нийтэлж байна.
2: Товбара жоогийн мэдээ, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахдан Дундад улсын маягийн ходоогчлолт нь хардын амьдралыг хамгаас чухалчилж үүждэг. Намба засгийн ордны халва ажилвал бүр хард олныг нэн жол жаргалтай амьдруулахын төлөө юм гэжээ. Намын 18-р их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо хард төмнөөр гол болгох хөгжилтийн үжил санаах баримталж хард төмнийг ямхт сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж хард томны сайн сайхан хамдэрлийн төлөө нь хүсэл мөрөөдлөөр төмчлийн харалтаан болгож хөөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх хард томонд нэн илүү нэн голчоор хүртээхийг ахуулж хамтаар чинээлэгчхийг нэн хилэрхий бодит хахчтай болгон хард олны хололт хүртэмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл хамар төвчнө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлсэн байна. 2012 оны 11-р сарын 15-ны өдөр шинээр сонгогдсон намын 18-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ банкны хорооны гишүүд халуун халах ташилтын дунд хардын их хурлын танхимын зүүн тэнхимд халахж орлоо. Энхүү томон олон анхаарлыг татсан чаг мөчид ерөнхий шүүж Ши Жинпин хар томны сайн сайхан амьдралын төлөөнө хүсэл мөрөөдлөвл тарэ бидне томчлын харалт мөн. Хүнээ ертөнчийн халваа жол жаргалыг бүр шаргуу хөдөлмөрөөрөн хүүдэн бүтөөдөг. Манай хариуцлага бол дараа бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн хард томних бүлхэмдүүлэн дагуулж, хүжил санаахан хүргэлжлэн чөлөөлж, хөөрчлөлт нойлтын бодлогыг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, холон томны үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэн, хамтаар чинэлэгжих жамаар хэрэс говшгүй жамдах явдал болно гэж төв чангаар тунхагласан юм. Хард томних жол жаргалтай амьдруулах хөл улсын том ажил болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүж Ши Жинпин хардын амьдралыг сэтгэл зүрхэндээ тоож, хард томнтой сэтгэл зүрхэн холбож, хөл гажирт ажил шинжин байчаасан ч тэр, чухал хурлыг хэрхэлж хурлдуулсан ч тэр, хард олных жол жаргалтай амьдралтай болохыг чаг ямагт тойлоор санаачрын сангалтсаар иржээ. 2013 оны 11 дугаар сард Хунаны баруун бүйийн Хуаюань шанаа Шибадун тосгонд

0: болгон хөгжүүлэхийн хамтыг 2017 онд ядуугаас ангиж ирсэн байна. Одоо Шибадун тусганыхан эргэн тойрны айл тусгантай хамт хөдөө тусганыг хөгжүүлэх замаар сайн жаманж байна. Шибадунгийн мяу үндэстэн хатган болын соёлын ажвилсэн хэжгарт компанийн хариуцлагатан Чэнгүө тоо хэлэхтэн. Чул гар урлаар дамжуулан манай мяу үндэстэн хатган болын ур мэрэгжлэн уламжлахаас гадна оюунлаг үйлдвэрийн тасгийн машин хатган болын бүтээгдэхүүн нь аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, соёлын үүдэлт шинчилэлтийн бүтээгдэхүүнийг бий болгон орлогоо нэмэгдүүллээ гэжээ. Ядуугаас ангижруулах жангилгын ажилд ялалт олохын тулд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин баярын удирдан баярын оролцож баярын шаардан шалбдуулж 5 шатнаар шүүжийн ядууг тэтгэх ажлыг атгаж бүх намаараа хөдөлчөн жангилгын ажлыг ахиулсан юм. 2021 оны 2 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүх улсын ядуугаас ангижруулах жангилгын ажилд дүгнэлт хийж хөхигүүлэн сайшаах их хурал дээр төв чангаар нийтлэгтэн бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтын чармайлгаар дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа 100 жилийн ойг ухтах чухал цаг мөчид манай улс ядуугаас ангижруулах жангилгын ажилд бүх талын ялалтыг оллоо гэжээ. Нэгийгч орхигдуулахгүй бүх талын чинээлэгжлээс бүх ард түмнээ хамтаар чинээлэгчхийг ахиулахд лавдун баттай алхмыг алхсан хүртэл дахиад ард түмнээ хүсэл шаардлагаар өөрчлөн хариу өгөх өөрчлөлтийг чаашад бүх талаар гүнжгэрүүлсэн хүртэл шин чаг үед ард түмнөөр хол болгох өртгийн хандчиг тууштай баримтлсан байна. Ажил олголтвол ардын амьдралын үндэс хөгжилтийн суур мөн. Энэ жил бүх улсын хот болгосны 1200 төмөөс дээш хүнд шинээр ажил олгох харалттай байна. Энэ жилийн 1-5 дугаар сард манай улсын ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байна. Хүний нөөц ба нийгмийн баталгааны яамнаас сайд Ванг Шаопин хэлэхдэн. Бид элжвэлийн арга замаар ажил олголтын далд хүчнийг гүнжгэ уудалж, үндсэн шатнаа ажил олголтын оронжаг өргөтгөн. Насагсан хөдөлмөрчөдөд бид нэг бүлэг ур чадварын боловсрол хүртээж, өрхийн ажилчнаа ажил олох замыг өргөтгөн, хүчиртэй олон төмөнд ажил олголтын тусламж үзүүлж, тэднийг хавсран ажил олголтыг тогтворж болон орлогыг нэмэгдүүлнэ гэжээ.
1: Хөмөмөлгөл хард олны хамгаа сэлв анхаардаг хаж амьдралын асуудлуудын нэг юм. Хотоо бүх улсын хөвчөнд жуу харван том гарай хөмөмөлөг хөрүүл хамгааллын байгууламж хот төг хамарчээ. 81 хотод нягтарсан хөлөврийн хотын хөмөмөлгийн бүлэглэлийн туршилтын ажлыг хөрнүүлж 2000 гарай хошуу шин хот тойрогт нягтарсан хөлөврийн хошуу шанаа хөмөмөлгийн хамтын чогчийг байгуулж байна. Чэллингийн хөвөлд орших Шанши Можин Шанглу хотын Шангнан шанаахан уулархаг хоорны зам хол хавар өмчлөхийг худаашруулж байх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Хөмөмөлгийн хөх баялхаан нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шанаа хөвчөнд сүлжээгээр холбож нэгдэлтэй тохируулалт хийх болсон байна. Шангнан шанаа хөмөлгийн хорооны хөмчилгөнөө салааны дэд эрхлэгч Сүүшин Бөө хэлэхдэн. Хамгийн хол шан балгасан шанаасан 100 гарай километр жаатай байдаг. Одоо хагас чагийн дотор төргө аврах тойрог болон нэгдэлтэй тохируул жолоодох тавчинд түшиглээд бүх шанаа төргөн авралтын 24 машин тэргийг бүр сүлжээнэ системэд холбосноор тусгай мэрэгжилтэн халсаас чаг тухайд нь жан жолоодох ба тэргэнэ дотор авар өмчлөх боллоо гэжээ. Төр гүрэмбэл дараа хард томон, хард томонбэл дараа төр гүрэн юм. Төрийг байгуулах төрийг засхийн жангалган хардын сэтгэлийг олоход байна. Одоо манай улс нэгэнт дэлхий дээрх хөвчээгээр хамгийн их хөмөмөлөг хөрүүл хамгааллын шишчэм, сургаан хүмүүжлийн шишчэм, нийгмийн баталгааны шишчэмийг байгуулсан байна. Сургаан хүмүүжлийн чар хүрээнд суур сургаан хүмүүжлийн төгөөмөлцөн хэмжээ болон чангалгийн жаалт тоо бүр дундаас хөндөр орлоготой улс орны дундч төвчнөөс давжээ. Сургаан хүмүүжлийн яамны сайд Хуайжин Пан хэлэхдээ Намын төв хорооноос сургаан хүмүүжлэр хулсан хүчээр хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын төлөвжүүлгийн товчийг нийтэлж цорган хүмүүжилийн системийнхэн нэгэнт 3 жилийн ажиллагааны

0: төлөвлөгөөх хөглөн хэрэгжүүлжээ. Хурд хожид 6 том төрлийн өөрчлөлт хийснээр 6 хүмүүжлөөр улсын хүчээр хөгжүүлэх байгууллалт Лавдун баттай хагсан байна гэжээ.
1: Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, чанарлаг хөгжилтөд дунд ардын амьдралын боян жаргалыг нэмэгдүүлэн хамтаар чинээлэгжих зам дээр Лавдунаар урагшилж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд ардын амьдралын чанар чансааг тасралтгүй сайжруулахыг аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн гол харалтын нэг болгомж ахсааж, өнөө жил бүх улсын ердийн олон нийтийн төсвийн жарлагдаг 6 хүмүүжил нийгмийн баталгаа болон ажил олголт, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, орон сууцны баталгаа зэрэг дөрвөн талын жарлагын нийт ижлэх харьчилыг 141.3-д хүргэж, ойрын жилийн хамгийн өндөр хэмжээнд хүргэсэн байна. Ши Жинпин хэлэхдээ тулгуур жоролтон марталгүй үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, шин аянда мордож, Эвхамт намын удартсан нийгэм журмын үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж, ард олноо нэн сайн сайхан амьдруулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Товараажуугийн мэдээ. Намын чиглэлбэл дараа чирэг ангийн урагшилтын чиглэл мөн. Намаан тагтгал юм бол лавтай хялалтад хүрч чадна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын Эвхамтан байгуулагдсан жөөбөгөө 5 жилийн ах бэлэглэх хийх хурал дээрх чухал ярааны бүх чирэг ангийн дунд халуун тусгал гаргалаа. Хөргө олон дарга байлдагчид санал нэгтэй илэрхийлэгдэн. Хардын чирэг ангидх намын харьчилжгүй худалдлагыг хэрэс ковшгүй баримталж, ямагт намын үгийг сонсон намаан дагаж, чирэг байгуулах хүндэс суур ба чиргэн хүчээр хөгжүүлэх сүг сүлдэн бат сахаж, танд бэлтгэж дан хийхийн гол хүүрэг харуулчлаг ба гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, ялалтыг томчин олох шалгарсан хэрдэм чадвараа давтан боловсруулж, туудвал хийрч, хэрвэл байлдаж, байлдвал жаавал ялах шилдэг чирэг анги хүчирхэг чирэг ангийг чармайн давтан боловсруулах болно гэжээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин гүнжгийж ахтан. Шин аянд хөрхөвш шин чагуйн намын чиргэн хүчээр хөгжүүлэх хүжил санаах бүх талаар туушлуулж, шин чагуйн чиргэн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг туушлуулж, хардын чирэг ангидх намын харьчилжгүй худалдлагыг баримталж, тундад улсын онцлогт чиргэн хүчээр хөгжүүлэх замаар хөрс ковшгүй жамнах хэрэгтэй гэжээ. Бүх чиргэн дарга байлдагчид хилэрхийлэгтэн. Ши Жинпингийн чиргэн хүчээр хөгжүүлэх хүжил санаах гүнжгийн суралчинд хуушлуулж, улс төрийн чигчлэлт сургуулийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн, чирэг ангидх намын харьчилжгүй худалдлагын үндсэн дүрмийг бөхжүүлж, ховсголт уламжиллаан жалгамжилж, чиргэн хүчээр хөгжүүлэх хүндэс суурийг бат чогчилж, манай чирэгт хонч байдаг улс төрийн давуулгыг үүрд батлах болно гэжээ. Бүх улсын шилдэг Эвхамт намын гишүүн Тэрэлт Цумын чирэг ангийн нэг чирэг ангийн хөшөндөө хэлэгдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал ирааг тухайн талбайд сонсоод пи хийхэд сэтгэл догдоллоо. Тэрэлт Цумын чирэг анги нь намын төв хорооноос шууд хэжимшин хэрэглэх байлдах бодлогын хүчин болсны ховд намдаа үнэн чудраг байхул төрөлхийн уламжил ямагт ховршгүй улс төрийн мөн чанар мөн. Энэ жилвэл байлдах бодлогын жалуурт цомт чирэг анги байгуулагдсан 60 жилийн хой болно. Шин чагуйн тэрэлт цумын чирэг ангийн дарга байлдагч болсны ховд бид харьчилжгүй үнэн чудраг байхыг удаа бүрийн боттой жипсэг тоноглолын хүйлдэл ба удаа бүрийн сорилт боловсрлын хүүргэд үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Жалуурт цумыг бид хөөртөн эжимдэж намын жолоодлогийг дагхийг хэрэс баялуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Хуражамын чиргийн 80-р нэгтгэл армийн нэгэн баргаадын Хоуфэн хэлэгтэн үндсэн шатны жолоодөгч болсны ховд төрүүлэгч Ши Жинпингийн чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгэ тоошлуулахыг баримталж, шин чагуйн улс төрөөр чирэг байгуулах арга бодлогыг бүх талаар тоошлуулан, ардын чирэг ангидах намын харьчилжгүй удирдлагыг баримталж, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг баялуулж, чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч харуучих дүрмийг тоошлуулж, тэргүүлэгчийн

0: Жинпингийн жолоодлогыг эрс сонсож, тэргүүлэгчийн Ши Жинпинд харуучиж, тэргүүлэгчийн Ши Жинпинг сэтгэл амар байлгах болно гэжээ. Жүнбэйн байлдааны тойргийн далайн чиргийн агарын чиргийн нэгэн чиргангийн лидерд хэлэхдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа зуун жилийн том намын өнөд амжирлын хүчнээ батлах жангилгыг системтэй тодорхойлон өгүүлсэн байна. Доронт танксийн өмнө Франтийг сахин хамгаалахад бид үжил санааны чөгчлөлтийг үргэлжилэн өрнүүлж, улс төрийн чөгчлөлт боловсролыг гүнжгэрүүлэн, хувьсгалч давталтыг чангадахж, ардын чиргангийн ариун дархан яруу алдрыг ямхад баталж, чиргийн туг үүрд намын тугийг даган урагшлахыг батлах болно гэжээ. Жевсэгт чагдаанай Сычуанай ерөнхий ангийн Жүжин Хуи хэлэхдэн. Яруу алдарт уламжлалтай улаан чиргийн сум болсон ховд бид эрх биш. Үжил санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар намын төв хороо төвийн чиргийн явдлын хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Намын жохон байгууллалтын ажлыг ээлж жижүүр болон гэнэт үүссэн хэргийг шийдвэрлэх бүх хэлхээнд оруулж, ард түмний төлөө буу үүрэх, ард түмний төлөө байлдаан хийх дархан үүрэг харуулшалгаан бат чэжилж, чирэг байгуулагдсанаа зуун жилийн тэмчих харалтыг баялуулах бэрхийг шувтлах дайлалдааныг эрс сайн хийх болно гэжээ.
1: Тэргүүлэгч Ши Жинпин чухалчлагдсан улс төрөөр чиргэн байгуулах өөрчлөлтөөр чиргэн хүч хэрхэгжүүлэх, шинтлэг ухааны тагнам мэрэгжлээр чиргэн хүч хэрхэгжүүлэх, чадвартнаар чиргэн хүч хэрхэгжүүлэхийг бүх талаар ахуулж, хууль ёсоор чиргэн жасж, улсын батлан хамгаалалт ба чиргэнгийн ходоогчлолтыг чанарлаг ахуулан, чирэг байгуулагдсанай зуун жилийн төмчиг харалтыг тогтсон хугацаандаа биелүүлж, хардын чиргэнгийг дэлхийн тэргүүнээ чиргэнг болгон бүтээн байгуулахыг түргэтгэж, улсын хэрх мэдэл хамар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хэрэс хамгаалж, дэлхийн найрамдал хөгжилтийг хамгаалахад нэих хобнмөр хүжүүлэх хэрэгтэй гэж. Дарга байлдагчид жалгаагаар хилэрхийлэгдэн, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал ярианы жорох санааг нарийн ханамгай суралчинд хуушлуулж, улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн ходоогчлолтын шинэ гурван алхмаар явах байлдах бодлогын тохируулалтыг хэрэст хуушлуулж, чиргийн явдлын хонол, чирэг ангийн жохон байгуулалтын хэлбэр, чиргийн явдлын ажилтан, живсэг тоноглолын ходоогчлолтыг түргэтгэж, улсын нэг чогчжуулсан байлдах бодлогын шишжээн болон чадварыг бэхжүүлэн дэвшлүүлж, улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн ходоогчлолтын шин байдлыг тасралтгүй үүдэх болно гэжээ. Далайн чиргийн Сычуан нэрэмжит хулаг онгчнай Шинвэй хэлэхдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин бидэнд шин чагуугийн жалуучууд сүс жорох, хөрч жорох хит хүчээ чангатгаж, чагууд хосолтгүй, жалуу насандаа хосолтгүй, нам болон ард түмний хүсэл эрмжилд хосолтгүй байх хэрэгтэй гэж жагсан юм. Сычуан нэрэмжит хулаг онгчвэл нэг шинхэн байлдааны хулаг онгч. Бид яг хэнхүү жалуу насны хүсэл найдлагыг хүйтлэгжүүлсэн нэгдүгээр фронтын хөгнө болохоор лавтай хитгэл жоргоон баттхан хүүрэг харуулчилгаан хүүргэлж, жалуу насны төмчлэн чиргэн хүчээр хөгжүүлэх хүйлсэд жоруулж, талын чиргэн бодит амжилтаараан шин чагуугийн жалуу чиргэн хэр тэнцэн хариултаан тушаах болно гэж. Тунд бийн байлдааны тойргийн хагарын чиргэн нэг хэлцэн ханьюй хэлэхдэн. Шин чагуугийн хагарын чиргэн дарга байлдагчид болсны ховд бид тэргүүлэгч Ши Жинпингийн нам байгуулагдсанай жуубгүй 5 жилийн хойдоорх чухал ярианы жорох санааг гүнжгий суралчинд хуушлуулж, улсан хүчээр хөгжүүлэхэд хэрхэвш чиргэн хүчээр хөгжүүлэх хэрэгтэй. Чиргэн хүчээр хөгжүүлвэл сая улсан хамар төвшин байлгаж чадах чагуугийн шаардлагыг бат хэжимдэж, шин нэгэн ойлчнай чиргийн явдлын ховсгол болон живсэг тоноглолын шилдэгжиллийн хурсгалыг дагаж, байлдааны гол живсэг тоноглолын далд хүчийг гүн хуудалж, шин хорон бүс шин чанарын байлдаан хийх хүчийг боттойжуулж, шишжэмжүүлэх байгуулалтыг шалбдуулан ахуулж, бүх хоёун чадлан дан хийж чадах, ялсан дан хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлж чадхад тавьж, жорохтай чадамгайгаар тамчин, хагарын сэргилэлтийн шугмыг хэрс бат захаж, хатуу дайныг ялж чадах чадвараараа улсын хөрх мэдэл хамар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хэрэс хамгаалах болно гэжээ.
2: Товаражигийн мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин эхлэлтийн жилд Ил хажирийнхэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаанд оржээ. Оюунлаг мэрэгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх мужийн жуна уларлын таран гажрын хамааралтын ажиллагааг өмх дэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал гажир Чи Тайхэ хотын Шизэхэ тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өм сүрчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл их сайхан хамжилчин ажиллаж байна. Чи Тайхэ хотын Шизэхэ тойргийн Манлун тосхнай намын үрийн шүүжи Ренчин Рун хөлөгдөн. Энэ жилийн машин дээр аюуллах мөрөгжлийн сүрчих системийн ухсарснаар нэн тогтун бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болсон байна гэжээ.
0: Уламжлалт ажвилсын шинээс шилдэг тийш хөгжих алхаа ерөөсөж оссонгүй. Энэ жилийн түр уулалд манай улсын тоног төхөөрөмж багажиг хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалтдаг. Адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж, тоног төхөөрөмжийн шинчлэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхаж түргэдэж, уламжлалт ажвилсыг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэн юм. Ажвилдур ба чимэж ангижилтийн яамнай сонин мэдэнэ өгүүлэгч тав чин хэлэхтэн. Дараачийн алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчнээ тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнээ тогтуунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж, тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжилэн ахиулж, тоног төхөөрөмжийн ажвилдурын голдлоготой ажвилсэн хэлхээгийн чанарлаг хөгжилтийн ажиллагааг үргэлжилэн хэрэгжүүлж, бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдэхүүнээ жангалхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэжээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхийн голлох хүчин зүйл мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Сычуан мужийнхан аюунлаг чадвхийг 1-р тоот үүдэлт шинчилэлтийн инженеринд оруулж 2030 он болоход бүх мужийн аюунлаг чадвхийн голлогч ажвилсан хэвжээг 4000 дуншуур төгрөгийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохонд Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж бодит чөгчийн аюунлаг ажвилсан мэрэгжлийн шувтлалтаас худалдааны үйлсийн найдваржуулалт тийш хөгжихийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шин мэрэгжлийн тойрогдох Сычуан мужийн машин хүнээ боловсруулалтын талбайд 30 шахам машин хүн инженерийн 1-1-ээр жан сурхахыг дагаж, атгаж авах, жоубрлэх зэрэг нарлаг хөдөлгөөнийг бийлүүлж, үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмл тоо баримтыг уусалчулах боловсруулалтын жагварт түшхэлж, машин хүнээ суралчлагын үр бүтөмж ихээр дээшилж байна. Боловсруулалтын талбайн харилцагчтан Фэнжин Юй хэлэхдэн. Бид анхны хугацаанд трендүүд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, 2 дахь хугацаанд Зэгүн, Ибин, Гуанъян зэрэг үндсэн шатны тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгдэх хамдуулах болно гэжээ.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байжиж, ажвилсан дэс төвших үр бүтөмж илэрхий байна. Төрөө уларалд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас 8.9-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртгөн бүх хөвчөөдсөн ажвилдвэрд ижилэх арчил 35.1-д хүрч, суур болох үйлдэл улам тавайн болсон байна. Тоочилсан үйлдэхэн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас 11.2-оор нэмэгдэж, тоочилсан аюуллах чадвахыд нэн гүнжгий чадвар олгож, тоочилсан аж ахуйн амжилтлын хүчин ориглон бадарсан байна. Бохирдолгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгө мөн. шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус бэйн дараа

0: хордолгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэг хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтнад Фужэнэ Фужоугийн нэгэн бол төмрийн аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин онцлох, тоо баримтын харгуулан хянах, нүүрстөрөгчийг гадагшлуулах тооцоох, нэг цогцжуулах үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоох тодорхой ойлгож, энерги арилж нүүрстөрөгчийг багсгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмрэлсэн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хэмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэхдэн. Дараачин алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх, баримжаа тогтоох, үр бүтээлийг ховруулахыг төрөгдгөж, нүүрстөрөгчийн хэмжилтийн суур баримжаа, нүүрстөрөгчийн тооцоо хийх арга зэрэг, жангилгын чар хүрээнд нэг бүлэг бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж, улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба Фужэнэ бохирдлгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс ба одоо буян үйлчлэхэний үйлс төрөгнөр хөгжиж, агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, амьд ботсон өм эмнэлэг зэрэг чар хүрээндх үүдэлт шинжлэлтийн үр бүтээлийг төргөн найдваржуулж, аж үйлсийн хөгжилд төс төвших, оюун чилэх, бохирдлгүй шинэ хэлбэр тийш төргөн дэвшиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт, тасралтгүй шин үр бүтэмж олсон байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн төлөөлөгч Ван Чан Лин хэлэхдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн суурийг бэхжүүлэх, бүх талаар хүчлэх жангилгын хугацаанд бодит шахчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг ойлчнай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол болон аж үйлсийн ховсолтын байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж, шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан бочхайруулах хэрэгтэй. Бодит шахчин аж ахуйд суурлан бие даасан үүдэлт шинжилэлт ба голлох мэрэгжлийн жангилгын ажлыг чангатгаж, сурган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччуулан ахиулж, чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бүх улсын сонирн мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд дотоодын чухал мэдээнүүдээс сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Жаа сан байцхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Элс Манкиг ногоон бүрд болгоно гэдэг олон хүмүүсийн бодхосоо ч халшрах хүчир ажил байхаа. Гэвч Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунай сангийн далай болгосны 5 од гачаагаар нутагтай малчин алтан сүх хүмүүсийн бодхосоо ч халшрах энэхүү хүчир ажилыг 10 хэдэн жилээр баримтлан хийсэн Шандас хатуу хүн юм. Гай гажир дороос гэдэгчлэн алтан сүх тэргэн амдлаас болж нэг гараан алдаж жимдэг болсон ч 10 хэдэн жилийн турш ганчхан гараараа мод тарьж ойжуулж хүн жанаа биширлий олсон байна. Алтан сүхийн нутаг хулын шарга даагийн элснээ гүнд байрлаж байгаа болохоор тэднээх 2000 онд улсын ам ахуйн нүүлгэн шилжүүлэх бодлогоор малаан бүхний худалдан хошуун төвдөн орж суужээ. Бэлчээри битүүмжилснээ дараа ам ахуйн сэргэлт уулаасаа мэдэгдэм сайжирсан боловч олон жил эсрэгжиж тачирсан газрыг нэг л дээр амлуулах гэхч амаргүй явдал юм. Үеийн үе үр шимийн хүртсэн нутаг усан эртнэг өдр амжирлын өнгөөр чимэглэх бодлоор алтан сүхийнх 2010 оноос мод тарьж ойжуулах ажиллагаа эхлүүлжээ. Насаараа мал малцсан малчин хүнд авч хэлбэл мод тарьж ойжуулах гэхч ёстой бэрхтээ ажил байлаа. Тасралтгүй хайн сүвгчилж чармайснаа хариуд одоо түүний нутаг номн ногоон өнгөөр халуурж үдсэн харсан бүхний гайхаж төрүүлнэ. Энэ удаанаахаа дугаараар малчин алтан сүхтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чэйлхэн хөтлсөн юм. Та бүхэн таалам болгоно уу?
1: За сайн байна уу?
3: Сайн уу?
1: Таны амьдралын одоо удаан жилийн турш бол одоо мод тийм ээ ус бэлчээр энэс салгуу явж ирсэн, туулж ирсэн. Тэгэхэр чим бас одоо 10 оноос эхлээд мод тарьж эхэлжээ гэж. Тэгэхэр тухайн үед бас одоо ягаад одоо мод тари нутгуусаа ногооруулъя гэж бодож ажиллаж эхэлсэн юм бол.
3: Өмнө нь бол одоо би бол мал малж исэн. Одоо чи бас төрөөдн жил одоо ганх 6 их тэлхний хүчи их. Одоо малын холоор манайхны чадаа бүр чуслан гэж яа байхгүй. Нэг л газар бүр дөрвөн удаалаар
1: суушиж
3: байна. Аа, царцад яг болонгоо малын хулд одоо нутаг усаа одоо тачирсаад ойс манх одоо гачин шарлаад одоо ястай хайхын аргагүй одоо хэри нутаг одоо бүр болох хэмжээнд хүрлээ. Тэгээд одоо одоо нутгаан часыа одоо нэг тэхэн ана хүнээ нутгууд одоо тийм гоё. Гадна гадрын нутгууд тийм гоё. Манай хүнээ ч одоо бүр жилөөсөн жилөөсрөгчээд болохгүй юм дээ. Тэгээд одоо нэг нутг усан одоо тэхэн ооруулаад тавьчихвал хайж үйдсэн бас амар ч та. Цэвд бодоод одоо хийх юм аа.
1: Нутг гэж одоо ганцхан байдаг шүү дээ тийм ээ. Нутгаа хайрлах бол одоо бүхний дархан хариуцлага байж байгаа юм. Тэгэхээр бас одоо нутгийнхаа хувирлт байдлыг хараад бас одоо сэтгэл төвтөхгүй өөрөө ч гэсэн бас одоо энэ ажилд оролцъё, гавшгайлъё гэдэг одоо ажиллаж эхэлсэн юм байна.
3: Тийм шүү дээ. Нутг гэдэг чинь одоо манаас өсгөөс аваад өгдлөө бүрлэн шаран дээр л
1: тийм.
3: Юу яах юм чи одоо энэ шараныхаа ачаасны гүртэн одоо өдий нэг насан барна өгчгээд энэ шарандаа гүртэн чихнээр өргөд манаусаа сайж үе дамжаад бас үр өгч юм бас амьдрахгүй юу. Чихнээр бид чинь үр өгдөө нэг өс мак тачирсан нутаг үлдээж өгчгөө бас гэтвэл ч дээ. Ялгамжгүй чинь бас жалгаад яад амьдрнаа. Энэ чинь бас нэг асуудал болно. Байгаад л ийм аймаар гацаа хувирж ийн жунахаа хавцыг барах дэлхаар өнгөрөөч. Тэхнээ хүчээ ихтэй дээж ийн. Тэхэн ажил хийчихвэл хүнээ бүхий та халгалцах нь өс чор одоо бас тийхэн багсан шүү дээ. Тэр одоо өвс ургамлын бочлог цайлж нэг хурч ороо тем бол шүү дээ.
1: Тохоо таны нутгаар одоо нэлс мах нилээд ихтэй юу? Бараг ямар хэмжээтэй болоод байсан нь?
3: Тэр үед бас гаагүй. Манайхны бол өнөө түрүүдэн жил бас юу яах гэж шүү. 2000 оноос одоо бүхний хараад одоо бүх жилээр гашаалсан. Технорын бол манайхны нутаг бас овоо гаагүй. Гэе сүлдэж ирээд одоо бас мал холбогдож одоо манайхтай гажир баг юм. Хөтгөн мал чияд одоо дөрвөөлөрлөөр тэр хүрээн дотор гүйхнээр ч одоо нэг л хороо сухал юм болчихсон. Эхнэр ч ургаж амжихгүй хоргийн хурдын бүр юу яваач чи өгдөөч юм. Тэрээс одоохны одооны мал чи урдын өнөө бидний малчсан аавын малчсан малтай тахгүй нутгийн мал бишээ. Гайхан дүүд болон гот буйн хүнд газар манхи тийчэн чөм чөм гисгэл өсөржүүлсэн гэн эмар.
1: Тэгэхээр одоо яг анх эхлээд модон чих ханаас оруулж исэн одоо яаж модон зайлж эсвэл ногооруулж эхэлж исэн бол?
3: Би одоо хамгийн түрүү бас аваа одоо өөрийн бодлоороо бас юу яагаад одоо ээжэл тийгээд бодоод нутгийн олсон аваачаад би одоо линдун одоо байран нэг одоо тэр юугаар аваачаад шороогоон жанди хийдэгжээ. Ойн шороонд одоо ямар ямар мод тарвал тайм болно. Тэгээд тусгай мөрөглөө үжилсэн чинь бол одоо хайлаар нарс болно гинэ. Тэгээд би одоо тэр үед чинь туршлага байхгүй. Одоо миний нэг нотганы нэгэлдээр ажиллаад тавьчихвал одоо ихтэ чек хүчинд ямар их амархамны ботчжээ одоо. Тэгээд одоо би одоо нэгэлдээр том гараж нарс авчираад одоо тэрж үзье. Тэрсэн чинь бол ургалт нь үнээр сайн. Амьдрах норм нь аваа сайн. Чигээр одоо дараа жилээс нэгтлээд одоо улам ихээр бүр хэдэн томор авчираад. Чигээр тариад одоо 8 том илүү одоо баргал 9-10 томтой ойрцсон. Одоо төдий хайлаар нас авчираад одоо бүхөө мантандаа бүр бүрхтэл тарьсан. Бүгдийг бартал тарьсан. Чигээр тарьсан тариад гарцгаад одоо өсөлтийн ад юу төрхийгээд одоо 2 жил 30 чухам нэг барьсан шүү. Чөгөөд яг нөө хүрээ гашаад юм уу? Өнөө гөрөө тарж ирээд л өнөө насууд ич хэлхий шаардсан юм байна. Эмар шүү. Яа сүүд одоо аргаа идэад одоо би чин гадна гадгасад нохой авчираад тэрэгэн дээр антгаад аваачаад шинэ одоо хүрээнд аваачаад тэрэгэн дээр хогоон гаргаад хайцгаад тэргэндээ унтна. Чөвгөл болохгүй. Одоо чи оргил чи өглөө арай чээтүүгээ уугаад нэг жуухаар явлаад орж ирэл яа. Нэг 5-6 гөрөө дараад ирвэл нэг жуугарай нартыг нь төлөөн завгүй буруу хулааш. Яа, чөвгөл бол одоо сүулдэж ирээд байна. Ашиг дийлэхгүй л аяц. Яг тэнхээгүй. Хараад хараад яа дийлэхгүй. Чөвгөл одоо одоо ихтэй нөгөө гожиг бүхнгой одоо 8-9 том нарсны бол нөгөө үдээсэнгүй хорин чагаан батлын бүр чертл хоолаа. Яа, чөгөөд одоо би бол ихтэй жинхэнэ жарга мухад. Юу тайлгарсан. Хүрээндээ очгоод одоо сүулдэ ээд түр үтгээсээ хэлчраад жарга болоод. Одоо чи яавал яваад одоо тарихгүй на одоо иди их ч одоо би гэсэн хүнээ хүч яа дийггүй л одоо. Оргил одоо нутгаараа одоо хүрэх шагараа үзвэл өөрөө өөрхийн нутгаан хараа нь хэлдэгэд болохгүй одоо яаян одоо том болохгүй л одоо хэл уяас чиглэл тарьж үзьеэд сэтгэн багмаг туугаад одоо нэлэх уяас юутай ахчих тарьсан нэлэх хэл. Чихнөр бол одоо төр нь бол одоо жижиг болонгууд сэтгэн жахан гаагүй. Тэгэд одоо зөвл одоо өнийн тарья удаа нас хэдэс голдуу тарьсан. Тэгэд зөвөө тарьхгаа дагуу одоо өөрөө бодож юм наа одоо миний нотход одоо 10 жилийн ургамал устж мод ургамал байхгүй, манайхын багийн үе аав өдийн үе сайхан сайхан ургамлууд байсан шүү дээ. Одоо бүр гартаа бараад гүтлээ үндэс тогтсон. Одоо ийм ийм модууд энэ жихэн чуглуулаад Орегон, газар дээр жихэн тэрчхийн оргийн үндэс тасрах хадмын өдөө бас үжүүл оргийн өнд ийм ийм ургамал оргийн үлжих юм байна гэдэг. Цагт бодоод одоо би одоо өнтөнд одоо уул хамбай гаргийг тийм ховорч модууд чуглуулаад гэсэн юм аа. Тэгээд одоо ариван, малиан ариван төр би чуглуулсан. Одоо миний гон чуглуулсан чуглуу гадна газраа хавцраад одоо миний нутгийн ариван жилийн жимсэн мод байсан нэг 10-аад жилийн жимс бол ургадах. Тэрүүдийг бол найж ослон манай өвлжөөгөр бол манай энгийн манханд бол ургадахгүй шүү. Бүр тэрүүдийг авчраад тариад ургуулж өргөд одоо тэрнээс одоо нандад гэн сайхан жимс дэрлэг жимс болонгууд гэн сайхан одоо хүүхдүүд яа дуртай тэр одоо улам нандад бүр гадна газраас одоо манай энд байхгүй модууд одоо шандун шанси хана мана одоо хайгуур яд хүнээс зурглаад авчиржээ. Тэгээд одоо нэг үлэг модууд авчираад тэр нь бол одоо Герман бол одоо нөө хурц чараан тарахгүй өөрөө амьдхалж чадахгүй. Тэгээ аримны хүлээ одоо аримны хүлээд бол одоо аримн талаар одоо багч даасуу надаа мэдгэмэд гүнээ гасуун Герман үнэн хэлэн Герман хотлол хэлэн одоо чад ван дээрээс Герман одоо бортоморто аваад гоормог юмсууд авна. Тэгээ одоо аримн талаар орж яваад нэг үлгийг үл байж болж одоо аваа сайхан аваа өөрийн дурслаг яа алаа гамла. Хөдий ухуд бол хөдий туршлага цар их байна. Яагаад юунд болохгүй юм аа? Тий. Тэгдэгэд бол одоо нэг 30-аад жилийн жирлэг жимсийн модыг бол одоо аваа амдруулж. Одоо өргөд хүүхэнтэйгээ би шандунд яваад 10-аад жилийн жирлэг жимс авчраад одоо гөрдөө байжулаад одоо аваа цахан ургуулцгаад өргөд одоо хөдөөнийхөө гөрийн хараанд аваачаад а хүүдэд тарьж байна. Одоо тэрийг амжийн борооны удаар болох үеэр шилжүүлж байгаа үндслүүдэд нэг тарьна.
1: Тийм бай. Яг таны үлгэрийн сонсоо суухад бол одоо их сайхан. Тэгэд бол анх эхлээд бол одоо мэрэгжилтэнтэй уулжиж одоо маний энэ нутагт ямар ургамал, ямар модны төрөл тохирох байна уу? Энийг бас одоо шалгаж байчаас юм байна. Мөн одоо сүүлийн удаан жилийн үйлчлэг туршлага дундамл та бас олон төрлийн одоо зимсийн мод гэрчлэн бас олон төрлийн одоо модны төрөл зүйлээ бас нутгатай авч ирдэг. Тэгэхээр энэ та бас одоо энэ талар их бодож ажилтдаг юм байна шүү.
3: Хаяа одоо нэг юм чиг чин чим амхамчтай гүчөөд зоос мөнгө. Тэнийгэн талгаар барих юм бол гүчөө яаж гэнаар ч бас яхан бодолтой хийхгүй болохгүй. Тэгэл одоо оролцсон одоо хөрийн жирлэг амьтуд чинь тэмтэй өрсөлдөд амар байхгүй одоо тэгээд.
1: Тий. Ай, ер нь бас одоо нэг ажил ингэж удаан жил баримтлана гэдэг хэлбэр бус уу?
3: Би одоо нотог болсон одоо чухамнал харж байгаа хайрлана өргий. Одоо хажмын үр хөвгдөө одоо үлдээж өгөхгүй хөрөнгө нэмэл юм чинь. Чихнараа нэг нэг би нэг одоо нэг хөвгдөө чи өөрөө сайн төрүүлээд тайхан хийчихвэл үр байж чинь дагаад нөлөөлөгдөд нутг усан хайрлна. Нутг усандаа хайртай болно, мод ургамал тайртай болно. Чи ямар юм яа төрүүч галуучин чи зүгөө олохгүй бол дараач дагдгийгаар галуучин одоо сайраа олохгүй шээ одоо. Чикнараа одоо нэг хүүхдчин бол нутг усан гими хамаарахгүй бүр готороод амьдарчсан нотх хайрлах зүгээр баг мэдгүй юмжаа төрж шүү. Тэгэхээр ч надад бас яг нутг усан тань бол энэ газар шараагаан хамгаалах тийм үжил бодол оруулахгүй болохгүй шүү дээ.
2: Эрхэм сонсогчдод энэ төвийн радио телевизийн ерөнхий хороно Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянахч гэрэл туяа нэвтрүүлэгч алтан дүш гүлийн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны Чингүнд Өгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон нэг гэх дууны эжин Тэргэл сартай хийсэн гэрэлчлэх болон түүний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хана уу?

Хэрэгэл сар гэдэг би хэлийн гол амиг явах шиг надтай. Одоо тэгээ чөлөөтэй дуучин гэдэл явж байгаа. Би яг гэрте өнөө нэг юу чиг суужсан нэг хэсэг хугацаа. Тэгээд манай продюсер надруу чи юм хийхгүй юм уу гэдэг. Тэгээд нэг өдөр 3 дуу бичдэг юм аа. Тэгээд л эхлээд 2023 оны 12 сард зохиогдоо. Тэгээд 12 сарын 16-нд цацсан. Нөгөө хоёр дуу нь бол жоох үлгэртэй. Энэ дуу нь нэг үлгэр байхгүй зүгээр. Жоох нийтлэл болчихсон.

0: бол чимээг уурсгавал байсан бол үнцгэн зуулах цаг нь бол чимээг
1: уурсгавал. Өөрөө манай үгээр зөв хаалттай байгаа. Аний зөв өөрөгч юм.
2: Аа.
1: Энэ талаар тусгай мөрөөдөл сонсон уу?
2: Үгүй.
1: Зөв уурсаа.
2: Мэдрэмж гэх юм уу? Тэгээд өвчин дуу юу нэг бүжиг гин замнаа тийм зүйл багтай. Тэгээд бас тоглоом тоглох гэртээ. Аа.
1: Хотын хөдөө өдөө юу?
2: Хөдөө.
1: Хажим хотод амьдрах уу, хөдөө амьдрах уу?
2: Хажими боддгүй.
1: Хамгийн дуртай өнгө.
2: Хар.
1: Хар. Хамгийн дуртай кино.
2: Сонгод ийлэхгүй нэ. Ойлгосон.
1: Хамгийн дуртай дуу чи.
2: Одоохондоо Lanadery гэдэг гадаад юм. Тэр өөрөө амар урлагд үнэн. Тийм нэг гэдэг юмний төлөө хөөцөлдсөн биш. Зүгээр л яг тийм нэг өөрхөө ертөнцөөл гаргаж байгаа. Амар гоё юм.

болохоор өнөөдөр ямар би ямар сэтгэлгээтэй байх юм уу, ямар байдалтай байвал түүнийгээ тэгээд дуурлаг болох юм уу, дуу болгоод бичдэг. Тэгээд л амьдрал бол урлаг гэж боддог. Би ер нь жоохон дуугай. Тэгээд үг ярихтай амар хэцүү санагддаг надад. Одоо яг юу хэлэх юм. Тэгээд л одоохондоо мөнгө болоод тэгээд өөрөө уран бүтээлүүдэд гой гой уран бүтээл хийх гэж байна.

0: та үлгэр дуурайл авдаг хүн байсан ч болно
1: гэж байна. Аа, ука гэж бодчих. Ночнока бол амар шандстай гэх юм уу? Амар мууд болдог гэсэн амар сайн дуучин болсон гэх юм уу? Хинч тэр дуучин болно гэж бодож байгаа хэд хүн өөрийгөө харуулчихсан гэдэгт нь болов.

0: Эгшгийн 2024 оны шин шийдэг уран бүтээлийн Rock Band-ийн жагсаалтын 3 дугаар байр тодорсон дуу бол Тэргэл сарын 1.
1: Орон дугаар байрын дуу. 1. Дууны үг айлгуг Тэргэл сар. Дуучин Тэргэл сар. Ширин гол амжилт авах хөшөөний өгөөг 1990 оны хамгийн ордод төрсөн 2021 онд өвөр мөнхийн багшийн их сургуулиас уртын дууны мэргэжлээр төгсөж Монгол улсын боловсролын их сургуульд магистр чулуу болсон. Тэрээр 5 дугаар удааны жадам хар шинэд 2023 оны 12 дугаар сарын 16-нд анхны сингл уран бүтээл 1 хэмжээгт угасаж 2024 оны 12 дугаар сарын 27-нд нийт 9 дугаар бүрдсэн 1 хэмжээгт цомгоор гаргасан байна.
0: Маш гоё бай. Түүд баяр үргээ дахиад өрөмтөд юм дөрөж төгсөн. Цааш нь.
2: За. Дуучин Тэргэл сар сэтгэл. Манай аавэр шо. Сахиера.
3: Самцхано. Тэгээд их шиг сонсдохгүй та бүгд өнөөдөр ямар амар гэдэг мэдчихлээ. Тэгээд энэ завшааны болгосон ихтэй маш баярлаа. Тэгээд их шиг хайрлж сонсдож дэмжиж байдаг бүхэлээ хүмүүстээ маш их баярлалаа.
4: Жадгаад жадуулуучин Тэргэл сар 1.

0: Танай одоо ингээд утгын дунаа бүрэглэлээр сурсан юм нэ одоо ингээд ийм pop art бич юм уу ийм зүйлээр дуулж байгаа шүү. Энэ чинь гэр бүлийн хүн чинь хэр ойлгож дэмжлээ.
1: Нэг ойлгохгүй ч гэсэн дэмжинэ.
0: Шүүмжил тэрхэн ханддаг уу?
1: Нөө нэг тоохгүй.
0: Маш их хөдөлгөөн өндөр амжилт хүсье.
1: Маш их хэрлээ.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн Тэргэл сартай хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлах болон түүний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Бүлээн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтийн агуулгаа сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Марксийн үжилийг дундад улсчлах, цаг үечлэх шин хуудсыг үргэлжлэн бичгэлсгэ. 2022 оны 1-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Муж Яамны дэсийн гол удирдаг кадрчуудын намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын жоригсанааг суралчин туушлуулах тусгай сэдвтэ судлан ярилцах ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Намын төв хорооноос энэ удааны тусгай сэдвтэ судлан ярилцах ангийг эрхэлж байхын гол зорилго нь намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын шийдвэрийг гүнзгий судлан унших ба ойлгож намын түүхийн дүгнэлд суралцлах хүмүүжил ухуулгыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж